0: AIRK, la radio numérique qui vous apaise. AIRK, nahi duzuen bezala.
1: AIRK, irratia.
2: AIRK, liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AIREKA Irratia.
1: AIREKA Irratia entzuten ari zara.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, Sainsen Saituen, Irrati Digital.
1: AI Eleka Digitalada eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da

0: Ba, mila esker benetan gaur ona etortzeagatik. Ondo segi, plazera handia izan da benetan. Agur!
1: AIRK eta zer gaitik ez.
2: AIRK irratia baino gehiago.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK eta zergaitik ez?

0: AI Erika, la radio numérique qui vous accompagne.
1: AI Erika, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.

0: AIREKA, la radio numérique autrement.
1: AIREKA, irratia.

0: zumbaiten haidu diauano, ostegun juntan kesa karikate kartia delebatu du alkartiak arestiko seionetan eko sede industrialen kontreko manifestaldi berezia antolatzez laken. Anhuen partekatzia eta petan kaleiak abat eginenda ebai ondotik.
1: Mileskari inesa. Eñauti zagire istante gure gomita bortuko glasiaren ikerlaria da eskolegiko unibertsitatean eta biztan dena aktualitateak Nepalerat ere manen gaituela. Bementuan goiziko sortziak, pundu bat berrietaz Lore Amaiaren zenekina.

0: departamentuko CGT sindikatuak deiturik Doni Banelo itzuneko Xantako eskola taldeko langileak greba mugagabea eginen dute gaurtik goiti, bi postu kentzen dituztelako sartze hontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankargoak gero eta handia dela, elkarretaratzea eginen dute goizeko amekak etarditan. Alemaniako bi turista itu dira atzo Ipar Eskualeriko ondartzetan, lehena itu da Pavillon Royal ondartzeko uretan bidarten atzo arratsaldean urko joanten gatik zailtasunetan izan arren itu da ezin izan dute salbatu 53 urteko gizona. Zenbait ordu geroago Angeluko Kortsarioen ondartzan beste alemaniar turista bat itu da, baina 71 urteko gizon hau bihotz gelditze baten biktima izan da uretan eta zendu da. Uztail bukaeratik Donostian debekatua da janaria kalean direnei banatzea, kas edo kaleko afari solidarioak elkarteak hainbat janari bero banatzen zituen, debekoaren geroztik ogitarteak banatzen segitzen dituzte 300 pertsonei gau oroz, jakinez 500 karrikan bizi direla. Laborarien dako etxe bizitza sozialak eginen dituzte Domintxineko austeia etxaldean, kol eta etxe bizitzaren langile batzordeak 6 etxe bizitza eginen ditu etxalde hortan, lehentasuna emanen dute inguruko laborarien aterpetzeko alokairu apal batekin, proiektua 2028an prestizaitea espero dute. Maite Barnet sumenduko dute bidarrain asteburu untan, 1971an eskorazko lehen telebista emankizunaren aurkezle eta kasetaria zen FR3 katean, kasik 15 urtez eraman zuen magazin bazk eskoalegia orai eta gero izeneko emankizuna goizeko 9:30 goiti sumenduko dute bidarrain. Arantzandi zientzia elkarteak eta antxeta irratiak elkarlanean Irungo 1986ko bombardaketen inguruko txostena aurkeztu dute Irungo Herriko Etxeko Memoria Demokratikorako arloaren laguntzarekin, azken ikerketen ondorioz frogatua izan da 1986an Alemaniako eta Italiako hegazkin fasistek bombardaketa sistematikoak egin zituztela Irungo hiria suntsituz, ikerketa honi buruz antxeta irratiak podcasta eta dokumental bat aurkeztuko ditu azaroan zehar. Urrengo berrixaila sortzi eterditan.
1: Euskal Irratien
2: puntu eus.
3: Euskal Irratien webgunea.
4: Goizberri gomita.
5: Eta erran bezala, Einaut Izagirre, bortuko glasiaren ikerlaria da Euskal Herriko Unibertsitatean, Himalaian glasiarak aztertzen ari zela Nepaleko hondamendia gertatu zen joan den astean eta jadanik etxean da, 1000 hil baino gehiago eta 5000 desagertu kontatuak dira, orain hartio eta zurekin duzu Jose Luis Aizpuru.
6: Einaut Izagirre, glasiologo, egunon?
7: Egunon.
6: Ez Euskal Herriera heldu berria zara, etxera heldu berria zara Nepaletik, antzinen preseski mendiko bortuko glasiaren egoera aztertzen, eta bapatean ikaragarriko hondamendia. Nola jakin zenuen zuk albistea hor Nepalen zinelarik?
7: Bueno, berez oporretan genden, Anapurna Mazizoan trekin bat egiten, 18 eguneko trekinean genbiltzan, eta azken eguna zan, justu trekin amaitzen genuen herrira iritsi ginen, konexioa hartu, eta orduan hasi ginen uolde batzun berri bideoak eta berria jasotzen batez ere sare sozialetan, eta momentu hortan, bueno, nion alako garrantzi handirik eman, gurasu eta dana ondo gaude, eta bar, afaldu gendun, lotara junginean da horrengo goizien izan zan, ba, lagun askok, familiartekoak idazten euskan, ea ondo gonden, eta berze pasasan, eta orduan hasi nintzen pixkat informatzen, eta hoartu ginean, ba, hori, katastrofe oso ondi izan zala, eta oraindik gauza asko daudela ikertzeke gertatu denaren inguruan, da baita ere, batez ere, erreskatelanak egin ala, ba, azken zifrak igotzeko tandiala, ez.
6: Bai. Aipatu dut, aztapenean, glasiologoa zarela, beraz, mendiko bortuko glasiarrak aztertzen dituzula, eta preseski Nepalenen da askoten izan zara aztertzen nolako egoeretan dauden, batez ere klima aldaketagatik. Zein da egoera momentu ontan, Zerera ipatzen da, glaziar zati handi bat erortzeren ondorio izan dela hondamendia, ez?
7: Ba, hasiera batean hori pentsatzen genuen, egia esan, lehenengo orduetan aterazan izan zan lurrikera bat izan zala, Estatu Batuetako geologia zerbitzuako ala esan zun, 4,4 magnitudeko lurrikera bat izan zala, gero ohartu zian bai behaiek, eta baita ikertzen hasi ginen guztiok, ba, lurrikara baino glaziar baten erorketa izan zala lurrikara hori edo sismo hori sortu zuna, oda impactu itzel batek alako sismografoetan seinale jaso zutela, ez? 5.2 magnitudekoa, baina azkenengo egunetan jada ikerketa gehiago egiten hasi geran einean, eta ez ni bakarrik, baizik nazioarteko hainbat eta hainbat aditu ere bagaude horrelako talde handi batean, ikusi duguna ez dela galaziarra hasi, baizik mendia bera dala, bera atorrena, ez? Mendia hasi izan kolapsatzen, da mendiarekin batera hasi izan glaziarraren aurrealde hori, eskegita dagoen zegoen glaziarraren aurrealde hori, berak etortzen.
6: Mendia, da nola daiteke mendi bat erortzea, hor bai dela lurrikaraten ondorioa?
7: Ez, alderantziz, hain justu, segurazki mendi honek, jada bazeuzkan nola eta ahultasun puntu batzuk, ez? Eta hortan kontuen hartu behar dugu, ingurune honi ere asko eragin ziola 2015ean Kanmandutik gertu Gorkan gertatu zen lurrikarak. Hain justu, Lantan Lirun mendia da aurtengo kolapsontan eragiten duen nola glaziarraren sorlekua, ez, ipar isurialdean, baina 2015eko lurrikarak jada ego isurialdean Lantan baiararantz eragin zuen beste glaziar kolapso handi bat, eta horrek halako luizi edo detritu fluxu handi bat bertako herri bat estaliz, ez? Hortaz, 2015eko lurrikara horrek hasierako ahultasun puntu bat esartzen dio mendiari segurazki, batez ere oso estratus josita dagoen arrokeak dialako mendionen nolabait oinarria. Gero badaukagu glaziar bat, urez segurazki gero eta ur gehiago pilatzen duna, azkenean glaziar nahiko epelak dia, 0 gradutik gertu daudenak, gainera klima aldaketaren kontekstuan, altuera horietan, Himalaian, ur desente ikusi da glaziarretan, glaziarren aurrealdeetan, eta gainera montzoi garaian gaude, da, garai ezea da udan bizidana Nepalen, eta montzoiak normalean ba, euri jasak eta euri teak ematen ditu baltu eran baita ere, ez? Eta horrek sortzen duna da alako askotan faktore asko osatuta dagoen konplexutasun bat, normalean urat dialako ere eragiten dutenak, bai arrokaren pitzadura eta diaklasetan, baina baita ere glaziarrean bertan, ez? Eta bat batean hori guztia dator beraka, erori egiten da, oso modu violento eta bat batekoan, 1000 metro baino gorago dagoen glaziar eta arroka erortze zegu zirku azpira, horrek impactu itzela sortzen du, lehen aipatu dudan alako sismo edo lurrikara seinale hau igorriz, eta hori oso azkar mugitzen da aranean bera, segurazki urak likuefaktatu edo alako izotzetik likidorako, solidotik likidorako fase oso azkar bat ematen da, eta uolde, bapateko uolde bat sortze zaigu, alako mendiko tsunami bat izango balitz bezala, eta 15 minutu eskasean, agartzen zaizkigu lehenengo irudiak, ez, Nepal eta Tibet eta Nepal arteko muga hortan, non segurtasun kamerek, ba, erregistratzen duten horako olatu izugarri bat, 150-170 kilometro orduko abiadurera mugitzen dena hasiera batean, da gero pixkanaka aranetan bera ginala, ba, disipatzen eta abiadura galtzen di joana, ez? Baina kilometro askotan zehar.
6: Gaur eguneko teknologiarekin ezin da aitzinetik jakin horrelako gertaera ikaragarri bat eman daitekela?
7: Jakingo genuke adibidez, ba, Suitzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025ean, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasuntan etzun egin beste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia eta kasu hartan etzan ia arazorik izan, ez? Nolabait gertaeran milaka aran dauzkagun, milaka arroka mota dauzkagun, milaka kasualitate pasa daitezken, ez? Edo kausalitate pasa daitezken, ba oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez? Eta hortaz, gustator harreta puntu hori ere landu behar dela, ba pizkat horrelako toki propenso hauek edo erorketak eman daitezken gune hauek identifikatzerako orduan.
6: Zuke Nepal eta Ortibeteko bailaroiek ezagutzen dituzu, berriro gertatzeko arrisku handia bada, aipatzen diguzun bailara handia hauetan?
7: Arriskua beti egongo da, batez ere gu gizakiok arrisku edo mehatxu horren azpian eraikita baldin bagaude, ez? Hori da Nepali gertatzen zaion, azkenean Nepaldarrek bilatze dutena da, nolait lurrik emankorrena dauden tokiri lauenak, baita eraikitzeko ere tokiri lauenak nun dauden, bai tatik gertu, ez? Izan terrazetan edo ibai ugaldetik gertu. Orduan, noski, horreako mehatxu bat, egoin mendian gertatu baldin baiteke, eta gu azpian baldin bagaude, hor daukagu arrisku oso argi bat, ez?
6: Kamandura heldu zinen, duela zenbait egun, mendiko trekin horret bueltan, Kamandun beraz pentsatzen dut pixka bat antolak eta lanetan ari zirela, zer ikusi zenuen Kamandu hiriburuan?
7: Ba, lehenek eta ben helikoptero asko. Hori da pixka tarritu ninduna, normalean helikopteroak izaten dira turistei bueltak emateko, baina eguraldia nahiko eskasa zen, eta la ere helikoptero oso handia zian horrela ejertzitoko helikoptero motako hauek, ez? Eta gero gainera, aeroportuan izan ginean, baita ikusi genitun atzerriko hegazkin batzuk, adibidez txinatarrak, errusiarrak, beraiei ba hori laguntza, giza laguntza eskaintzen, gauza asko ekartzen beste herrialde batzuetatik, gero behar zituzten aran horietara edo aran nagusi hortara bideratu alizateko. Guk gero horrek ere Pokaratik Kamandura egin genunean hegaldia Trisuli ibaiaren gainetik pasa ginean, gutxi gora era 100 bat kilometro berago, hau da kolapso eman zan gunetik 100 kilometro hurbilguan berago, eta hegazkinetik bertatik izan genuen aukera uholdaren eragina bertatik bertari ikusteko, ez? Nola zian etxeak erantzita, nola urak hartu zitun hainbat eta hainbat gune lau, ez? Uholde lauta barraiatuz, eta bueno, nahiko impactate izan zan bidaia hori ere bai.
6: Ba, azken aldera batekin bukatuko dugu, eta zu pixka bat zientifikoa zaren aldetik eta olako fenomenoak aztertzen dituzun aldetik, ez dakit nola erran, behar dugu neurri batzuk hartu olakoak gertatu ez daitezen, edo olakoak gertatzen direnean babesteko, edo behar ditugu, ez dakit, zer egin behar da olakoetan ez olako katastrofoak gertatzeko, katastrofonek humanitarioak garaiten dut, eh?
7: Bai, a ber, galdera oso ona da, eta oso zaila erantzuten batez ere gure perspektiba garatu mendebaldeko herrialde batetatik beste herrialde batzuei begira, ez? Azkenean, guk gure kasuan, badauzkagu horrelako alerta moduko zerbitzuak, eta normalean desente ikasi dugu eraikitzerako orduan non eraikitan honez eraiki, oraindik Euskal Herrian badia uholdeak eragiten ditu nahi bat eta hainbat uholde lautada, eta etxe bizitza asko daude bertan ere bai, baina goimendien kasuan, eta batez ere Nepal bezalako herrialdeetan, gero ikusten duzuna da, bertako herritarrak oso erresilienteak diala, badakitela zeren aurrean bizidian, eta bizioteko nahiko lan daukate, gainera guk esan behar izateko nun bizi edo non ez bizi, ez? Orduan, hor badukat nik uste dut inkoherentzia, inkongruentzia puntu hori, ez? Non, askotan gu aditu bezala zertara joan bargeran ara berei alako lekzioak ematera berez herrialdea berak zeltasuna dauzkanean bizirauteko, ez?
6: Ba, Inoki Segirre, mila esker gurekin izaitegatik goizuntan eta hurrengo atartio.
7: Bale, ba, eskerrik asko zuei eta hurren arte.

0: Bihar tenore berean Euskal Irratietan Goizberri saioan. Kazetariekin solasean hariko da Jose Luis Aizpuru. Zortziak eta laurden.
1: Euskal Irratietan.
0: Puntu eus.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
3: Eta goizean goizetik, Zeruzabai Garbia, egunon entzule, eta ongi etorri berriz ere Antxeti Irratira. Amaz, 19 gradu ordu betaren daian, aipatua gaurkoan berotuko duela, 28 gradu arte. Eta Zeruzabaian eguzkia izango dugula, uda giroa itzuli zaigu gaurkoan. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez aparteko eragozpenik edo istripurik, aipatu behar, baina autolerra baino trafikoa oso motel dabil Jaitzubi aldean, Gipuzkoa 606 errepidean, eta gogoratu azken portu inguruetan ere, obretan jarraitzen butela errail bat itxita, topatuko buzutela azken asteetan bezala. Eta aktualitate gaietan, hau ere aipatuko dizuegu noski, tramite hutsa da, zenbaitzuentzat ustez, Kontxako sailkatze estropada, baina atzokoan gizonezkoetan, itsasoa bare zegoela, ez da, inolako ez ustekorik eman, Hondarribiak hirugarren egin zuen atzokoan, erlojupeko froga horretan, eta esan bezala, urrengo bi igandetan Kontxako bandera lehiatuko du, Euskolabeliga horretan, eta esan bezala, urrengo bi igandetan Kontxako bandera lehiatuko du, Euskolabeligako lehen zazpi ontziak izan ziren atzo, onenak Zierbena, Orio,

0: 2016ko abuztuaren 9tik aurrera hiriak jasandako Alemaniako eta Italiako abiazioaren bombardaketa sistematikoak aztertu baititu Irati Zuriarrain ikerlariak. Argitu duenez, frankismoa errelatua kontrolatu eta estaltzen saiatu zen sarraskiaren irudi simplifikatu bat eraiki zuen, baina irailaren 4ko sutearen aurretik 100 bomba inzendario jaurti zituzten Irun hiria suntsituz.
1: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen, irailaren 4ko suteak baino lehen. Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren 4ko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntxitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irun ezen egun batean suntxitu. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bomba inguru dokumentatzen dira, 4 zauriturekin, 26an etxeak jotzen dituzte, 150 kiloko bombekin, 27an 40 eta 50 bomba artean dokumentatzen dira, eta irailaren batean, eraso masibo batean, 150 bomba baino gehiago. Irailaren bian, bereziki adierazgarria dena, 249 bomba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta dokumentazioak su bomben erabilera erakusten du, bomba inzendiarioak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntxipenean. Su bombek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntxipena irailaren 4a baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen.
0: Ara beraz, irailaren 4a heldu orduko bombardaketek hiria hondatzeaz gain ustu ere egin zutela, horretarazi du, txostenak jasotzen baitu, abuztuaren 30ean Irun ebakuatzeko agindua eman zutela agintariek eta egun horretan 5.000 herritar Hendaiara ihes egin zuten zubia zeharkatuz eta hurrengo egunean beste 4.000 lagunek egin zutela gauza berbera, gehienak emakumeak eta aurrak 9.000 lagun guztira, gogan hartuta garai haietan Irunen 18.000 lagun inguru bizi zirela. Gorka Alvarez, Irungo udaleko memoria Demokratikorako zinegotziak egun haietan Irunen gertaputakoak argitzeko aukera ematen duen txostena eskertu du, hain justu, esan bezala, udaletik ere, aleginetan ari direlarik 80. urte hurren honetan, memoria demokratikoaren aldetik.
2: Irunen 45 egunetan zehar gerran egon zan, bakarrikan dakigu eta orain arte jakin dugu, irabazleek kontatu digutena, dala gerraren azkeneko egun hoietan ze gertatu zen, baina 45 egunetan zehar hainbat gauza gertatu ziren eta txosten honetan ondo islatzen dira ze gauza gertatu ziren egun haietan. Nik uste dut estudio garrantzitsua dala, ze ematen zaio kutsu akademikoa, ze guk gure asmoa 80. urte urren honetan ez da historia berriak kontatzea, baizik eta saiatu edo behintzat herritarrei transmititu ze gertatu zen egiaren bitartez.
0: Ara bera, zentzu horretan Arantzadi zientzi elkarteko Javier Buzes historialariak dio, Irunen egun haietan gertaputako argitu eta biktimen eskubideak defendatzearekin batera egia, justizia eta erreparazioa lortzeko ezinbestekoa dela, irabazleen errelatu edo kontakizunaren gainetik iragana argitzea. Horretan dihardute, geroari begira ere, belaunaldi berriek jakin dezaten zer den fasismoa, zer den diktabura bat, eta zer ez estatu kolpe bat ere.
3: Arantzaitikan memoria historikoa berreskuratzen dugunean historia egiten dugu. Hau da, gu metodologia zientifikoa, metodologia historikoa erabiltzen dugu gure ikerketan memoria historikoa berreskuratzeko. Beraz, gure helburua ez da bakarrik historia kontatzea, episodio historikoak, batallita kontatzea. Gure helburua beti izan da sufrimendua, biktimen duintasuna, biktimen memoria berreskuratzea. Zein ez sufritu zuten bombardaketak, gerra eta 40 diktadura fasista bat. Beraz, hor dago beti atzetik gure ikerketan. Eta hori atzetik dago ere bai eskubideak, biktimen eskubideak, hori presente daukagu beti, egia, justizia eta erreparazioa.
0: Ara, beraz, xetasun gehiago emango bizkizuegu, datozen berri saietan, ikerketa honi buruz, baina aipatu era berean Antxeta Irratiak ikerketaren dibulgazioa egiteko podcasta eta dokumental bat ere aurkeztuko dituela heldu den azaroan. Han artean, UEMak sortutako ekimenarekin bateginez Ernatu zikloa antolatu dute Bortzirietan, urrengo hamarkadan arnasgune moduan ezagututako eremuak desagertu agertuko direla ziurtatzen baitute, azken aldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuek katastrofistak izan gabe, baina datuek diote eremu euskaldunenetan ere euskarak atzera egingo duela. Honi aurre egiteko UEMak lurralde estrategia aurkeztu zuen joan den otsailean eta orain eragileak ahalduntzeko

0: eskualdez eskualde, herriz herri esnatu edo bortzirietan ernatu zikloari ekingo diote. Eneko Fernandez, Desakako udaleko kulturzinegotziak eta UEMako zuzendaritza taldeko kideak azaldu digunez, gaur bertan egingo dute horren aurkezpena Arantzako herrian.
1: Ba, ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortzirietako alkateak, Euskara zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Ba, egin den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia, edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori, ikusita egoera zein denez. Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da, eta, bueno, pixka bat osatuko da aurkezpen hori, autetxiek, gehi Martin Aramendik egingo duten aurkezpen hori, ekintza horrekin osatuko da.
0: Ara ba, atozen asteetan Etxalar, Lesaka, Igantzin eta Beran ere itzorduan antolatu dute, baina gaurko aurkezpena zarago, herriz herri, eragile eta elkartekin dinamika berri bat piztu nahi dute eta agintarien konpromisoa ere bilatuko dute. Bortzirietako udaletxeetan mozio bana aurkeztuko baitute Euskararen bizi berritzeko konpromisoak hartzeko.
1: Kontzientziaz aparte ja ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute 10 urteko epean Arnasuneak esagertuko diela, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da, bueno, herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako iraian 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da, dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
0: Ara beraz, mozio bana, bortziretako udaletxetan esan bezala euskararen aldeko konpromiso hori, ba, emateko. Iruren aldiz, 2027ko urtarrilaren lehenetik aurrera Irungo udalak egonaldi turistikoen gaineko zerga hirian aplikatzeko proposamena aurkeztuko du. Baina legez aplikatu daiteken gutxieneko tasa aurreikusten du, ba, erabilera turistikoari dagokionez. Nuri Altzaga, Ogasuneko ordezkariak abitzera eman du, Irungo udalak sektore turistikoko profesionalekin aztertu dutela eta proposamena sektoreko profesionalekin kontrastatu dutela, hain justu Irun bizitegi merkatuko gune tenkatua dela edo tentsionatua gogoraraziz. Horren arabera etxe bizitza politikarekin koherenteak izan behar dutela adierazi du udalak. Horregatik ostatu kategorietarako aurreikusitako gutxieneko tasak proposatzen bituzte eta aldi berean hor bai erabilera turistikoko etxe bizitzetarako maksimoa planteatzen dute. Gogoratuko dugu halako 25 apartamentu turistiko daudela gaur egun Eusko Jaurlaritzaren erregistroetan Irunen ofizialki alta emanak, Hondarribian 201 dira. Gehieneko tarifa 6 € izango litzake nola nahi ere, erabilera turistikoko etxe bizitzetarako ere pertsona eta gau bakoitzeko. Eta bien bitartean, eta Nuri Altzaga aipatu dugula, berekin hitz egin dugu Irun zuzenean festivalari buruz, urriaren 3-21ra larun batero bina kontzertu eskainiko baitituzte aurtengo Irun zuzenean jaialdian, Gueko taldearen emanaldiak irekiko du jaialdia San Juan Plazan eta Doainek eta hortik aurrera CBako Irun zuzenean aretoan emango bira gainerako kontzertuak. 10 edizio baino gehiago bitu festivalak eta espazioa iaz aldatu bazuten ere ikusle gehiago hurbiltzen ari direla urtez urte nabarmentzen du, bai eta geroz eta anitzagoa ere. Nuria Altzaga, Kultura Zinegotzia.
2: Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehenengo urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kulturzentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan Plazan ba, Gueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lengurtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Argi daukate potentea izango dela, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
0: Ara, beraz, ba, esan bezala Huecoren emanaldiak irekiko dugu jaialdia San Juan plazan, gainerakoak irun zuzenean, aretoan zebean izango bida, Jimena Marillo, Biznaga, Pipiolas, Carlos Sadness, La Habitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaola, eta Amaia Miranda igoko bidelarik, holtza gainera, sarrerak salgai dituzuela da irungo udalaren webunean. Eta txartela, badu, Hondarribiko Ama Guadalupekoak gizonezkoetan, zen bi gandetan Kontxako bandera lehiatzeko, atzokoan, esan bezala hirugarren egin baitzuen, eta, beno, baitzen, alako ez ustekorik eman Eusko Labeligako zazpi onenak, saikatu baitira atzokoan, saikatze froga horretan, baina, behin, esan bezala, txartela lortuta, horretaraziko dugu, zentzuenetan, duena igandean lehiatuko birela, baina, astelenean irailaren zazpiarekin, Joseba Munarriz, patroiak, iriko urrezko intsignia jasoko duela Hondarribiko udaletxean, Herriko jaien irekierarekin batera, honi buruz, galdetu diogu Joseba Munarrizi, zer suposatzen duen beretzat?
3: Bueno, egia esan ahora handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du bueltan datorrela herrian nahi dula nik hori hartzea urten ez, eta posaz ahondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arte ni illa zazpilean.
4: Hori da, egun berezi bat izanen da, eta besta berezi batzuk ere, ez?
3: Bai, ez, bai, jaia datozte, jaiak denentzako dia, alden eta denak gozatzeko, eta haber denak gozatzen duten. Gustatu luke, aurtengo demoledi hau alden eta txukunena eta alden politena bukatzea, eta bai dela egia etorkizuna da torrela, etorkizuna ona gainea, eta bukatzen degunen, pos, isiriko naiz, pentsatuko dut, zer egin, zer den ona kulantzat, zer den ona Martinentzat ere bai, eta zer den dena denentzako ona. Eta horren alaberakin, pentsatuko dut, pos, segitu, o igual kulari lagundu esku bat bota.
0: Ara beraz, barreleboa ere horre zintzilik utzi du, Martin zion, Martin Muñoz, joan den igandean esteinatu zela bere ordez, esan bezala, patroi gisa, modu batean zein bestean, esan bezala, baur txio, Joseba Munarrizek aipatzen ziguna. Goizeko 8:30 dira, berriak Euskal Irratietan.

0: guztiei. Uztail bukaeratik Donostian debekatua da janaria kalean direna ibanatzea, kas edo kaleko afari solidarioak elkarteak hainbat janari bero banatzen zituen, debekoaren geroztik ogitartekoak banatzen segitzen dute irureun bat pertsonei gau horoz, jakinez bosteun karrikan bizi direla. Arantzandi Zientzia Elkarteak eta Antxeta Irratiak elkarlanean Irungo 1936ko bombardaketen inguruko txostena berriki aurkeztu dute, ikerketen ondotik frogatua izan da 1936an Alemaniako eta Italiako hegazkin fasistek bombardaketa sistematikoak egin zituztela Irunen. Maite Barnet omenduko dute bidarrain asteburuntan Euskarazko lehen telebista emakizunaren aurkezle eta kazetaria izan zen FR3-katean, kasik 15 urtez eraman zuen Magazin Bask Eskualegia Urrai eta Gero izeneko emankizuna. Lainoek eguzkiari lekoa utziko diote egun Marianez?
1: Baba, ez ditela hortan duda, iduzki hori zain da, be lan horiek urtu ondoan, zeru urdina, garbia eta lan horik gabeko, zerua, iguzkia, unguziko haizia iparretik, ististiki, eta kostaldean temperaturak 27 eta 29 graduen artian ibiliko dira, eta 30 eta 33 graduen artian, Xiberu eta Baxe Nafarroan, kasu bihar ono be. Pero gehiago.
0: Departamentuko CGT sindikatuak deiturik Donibane Lohizuneko Xantako Eskola Taldeko langileek greba mugagabea eginen dute gaurtik goiti, bi postu kentzen dituztelako sartze hontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankargoak gero eta handia dela, elkarretaratzea eginen dute goizeko 11:30.
1: Donostia badu orai hilabete bat baino gehiago debekatua dela janariaren banatzea karrikan bizi direnei.
0: Erriko etxeak eremu publikoaren erabiltze ez susen bat elikagaien trazabilitaterik ez zela eta segurtasun eza argumentu bezala erabiltzen dituzte erabakia justifikatzeko, duela sei urte kaleko afari solidarioak, kas, izeneko elkarteak gau horoz janari beroak eskaintzen zituela eta ustailaz geroztik gelditu behar izan dute, erriko etxeak 2 milioi izahiko zuela karrikan bizi direnen laguntzeko iragarri du debekoaren biharamunean, Xamine Irigoien kaseko kideak kritiko egoiten da.
2: Baina guk ez dugu ikusten agindu duten hau oraindik gauzatu dutenik. Ojala, inoiz gauzatzea, baina oraindik hori ez da kasua. Debekua etorri zen egun batetik bestera, horrelako promesa agindu batekin pertsona hauei eskainiko zitzaiela hori ba laguntza integrala, beraien behar guztiak asetzeko, baita integrazioan laguntzeko, baina hori oraindik gaur egun ez dago martxan. Hilabete daramagu debekua eman zenetik eta oraindik promesa horiek ez dira bete.
0: Debekoa denetik kaseko kideek ogitartekoak banatzen dituzte, ageriko orai ea eraginukanen duenez gobernantzan, elduden urtean erriko etxeetako bosak izanen direnez, kaseko kideek esperantza dute kanpaina denborako aipagai bat izanen dela hori. Laborariendako etxe bizitza sozialak eginen dituzte Domintxiniko Austeia etxaldean, kol edo etxe bizitzaren langile batzordeak 6 etxe bizitza eginen ditu etxalde hortan, lehentasuna emanen dute inguruko laborarien aterpetzeko alokairu apal batekin, proiektua 2028an prest izaitea espero dute.
1: Duela 80 urte, Espainiako gerla zibila piztu zenean, sarraski hainitz izan ziren eskolegian ere.
0: Horietako bat Irunen gertatu zen 1926ko irailaren 4an iriari su eman baitzioten, frankismoaren errelatoak beti erran izan du Espainiako Errepublikaren aldeko soldaduek eman ziotela su, fasistek iria hartu aintzin, alta kontakizun hori ez da zuzena batzidu Arantzandi elkarteko irati zuria jain istolariak ikerketan frogatu da gorilaren bederatzitik landa iriak jasandako Alemaniako eta Italiako egazkin fasistek bombardak eta sistematikoak egin zituztela iria suntzituz eta iraileko azken txute haintzin bombak eldu zirela egazkinetatik agorilean zehar eta milaka jendek endaiara alde egin behar izan zutela irati zuria jain.
3: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen, iraiaren lauko suteak baino lehen. Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pixua handia eman zaio iraiaren lauko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntxitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irun ezen egun batean suntxitu. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bomba inguru dokumentatzen dira, lau zauriturekin, 26ean etxeak jotzen dituzte, 150 kiloko bombekin, 27ean 40 eta 50 bomba artean dokumentatzen dira, eta iraiaren batean, eraso masibo batean, 150 bomba baino gehiago. Iraiaren bian, bereziki adierazgarria dena, 249 bomba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta dokumentazioak subonben erabiera erakusten du, bomba inzendia diriak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntxipenean. Subonbek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntxipena iraiaren laua baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen.
0: Antxeta Irratiak ikerketaren dibulgazioa egiteko podcasta eta dokumental bat aurkeztuko ditu azaroan zehar Arantzandi zientzia elkartearekin batera. Azken datuen arabera Nepal eta Tibeten 1200 baino pertsonak gehiago hildira uholdeen gatik. Oroit izotz bloke handi baten erorketak eragin zuen uholdea, bestalde kasik 5000 pertsona deskagertuta daude gaur egun. Hortaz hitz egiteko paradaukan dugu goizuntan Einautiz Zagirre glatziretan aditua denarekin, xehetasunak urrengo berritzailan. Baionako merkatu estalia berritzen hasiko direla eta behin-behineko merkatu bat idekiko da bihar Roland Barteko zelaian goizeko 7:30 goiti, Usaiako larumateko merkatua berriz Karrodeal eta Saukaien artean banatuko da.
1: Maite Barnetxe telebistako lehen eskolazko emankizunaren aurkezlea izan zen.
0: 1970-an izan zen FR3 katean, haren eriotzatik 40 urtera bidajaik bere erriko alaba omenduko du igande untan egun osoko programa eskainiz, Antion Kastoreok oroitarazten digu nor izan zen Maite Barnetxe.
4: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun.
5: Boz hori gaur egun batzuk ez badute ezagutzen ere erran behar da, Euskal Medioen boz historiko bat dela. 1941an sortu zen Maite Barnetxe Bidarrain eta bere kazetari bilbidea Radiokot Bazken hasi zuen, orduan zuten elgar ezagutu Geixan Alfajorekin elgarrikiran ari baitziren lanian.
6: Maite Barnetxe bizi gehuai erraiten da, eta lehen ere biziki gisako emaztea eta laguna ere, kazetari munduan, baina ideiak argi eta xintxo zabilana, beldurri gabe gainera. Bere postua unza zaindu bere lekian, eta bai, bazuan sekulako bertutea erraiten dena eta nortasuna bai.
5: Irratiana izan ondotik, telebistara pasazen Maite Barnetxe, FR3 katera, 1981 eta 1985 artean, eraman zuen Magazin Bazk Euskal Herria Orain eta Gero izeneko emankizuna, Euskarazko telebistako lehen emankizuna, erri-zerri ibiltzen zen Euskal Herriko gai desberdinen tratatzeko Euskaraz, emankizun zonbaitzutan parte hartu zuen Daniel Landartek.
7: Lan ikaragarria egin zuen, entzutea euskaraz, eta Maitek anitz elkarrizketa egin du, eta anitz jasan ere, zeren beti baitzen, nola garen dut, buruzagiak mesfidatzen baitziren, ze kondatzen zen edo kondatzen zuten emankizun hartan.
5: Maite Barnetz, 1906an lagiki eritu zen, eta hilabete zonbaitzutara zendu zen, bidarten, kasik amabost urte zeraman dituen lanak ikusgai dira gaur egun, ekeren egoitzan ustaritzen.
0: Igandean goizeko 9:30etatik goiti omenduko dute bidarrain, mesarekin hasiko da, ondotik itzaldiak, bideoak, pertsoak, kantuak, lekukotasunak izanen dira, eta Maite Barnetz bere emankizunak kontsultatzeko parada izanen da egunean zehar. Ondoko berrisaila 9:00 hontan.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunote marratxo pibask.fr webgunean. Ziburuko erriko etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
5: Zatozte irailaren 12an, arratsaldeko 5 goiti kirol zeleira, besta giroko gaualdi handi baterako urririk eta dener irekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
8: Eta arratsaldeko 6 hontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxegin.
5: Irailaren 12an, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
8: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
5: Informazio gehiago ziburuko marratxogiria.eus webunean.
9: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, angeluko amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaskak antolaturik, Miarritze angelu eta bukaliko ikastolikin. Xetasunak sehaska.eusen.
1: Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30ren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da.
10: euskalirratien.eus euskalirratien webgunea.
11: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
12: Egun honen zure, egun hon eta ongietorri berriz ere antxete gratira. 16 minutu goizeko 9 izateko, 20 graduren bueltan, ordu hauetan termometroak eta gaurkoan gora egingo dute termometroek, 28 gradu gutxienez ikusiko bitugunak, 30 ere behar bada, baina zerusabaiaren urdinaz, gozatzeko ondartza giroa. Gaienduko zaigu gaurkoan, eskualdeko errepidetan ez dugu orduotan aparteko gora berarik, eta Hondarribian, atzokoan aipatzen genizuen, gogoratu eta horik ez dela ordaindu beharko irailaren 12 arte, jaiak direla eta jaiak aipatzen bitugula, gaur aktibatuko du. Hondarribiko udalak, hain justu, indarkeria matxistaren kontrako dispositiboa, gogoratu arratsaldeko 8:00etatik, gaueko 11 artean puntu morea topatuko duzutela San Pedro kalean. Jaiei begira ere, aur danborradarako entxegua izango da gaur, Amutekostako udal lokalean arratsaldeko 6:00etan, baita izen emateko aukera ere, eta jaietako lehen itzorduetan, zezen plazan, arresietan, arratsaldeko 6:00etan freestyle motocross erakustaldia izango da, Michael Melero eta Jose Mintxa pilotu profesionalen eskutik. Eta bestelako, izen propio bat ere badute, Hondarribiko jaiek, irailaren 7:00an, Joseba Amunarri izama Guadalupeko atraineruko patroia omenduko baitu Hondarribiko herriak, urrezko irik urrezko beharrezko intsignia jasoko baitu. Zentzu honetan, bueno, ba, datozen bi igandeetan Kontxako bandera ba, seigarrenez herrira ekartzeko aukera ere izango du. Atzokoan hirugarren egin baitzuten, saikatze estropadan, Donostian, aipatu, bueno, ba, urak bare, etzela ez ustekorik eman, eta bueno, ba, Eusko Labeligan ba, lehen zazpi saikatua direnak, ba, saikatu direla, ez ustekorik gabe, datozen bi igandeetarako. Bueno, ba, etxeko lanak eginak, esan bezala, hori igandean izango bada, helduben astelenean, ba, Joseba Munarrizek aipatutakoa, hiriko urrezko intsignia jasoko du, zer suposatzen duen beretzat, galdetu diogu, hause, aipatu digo.
13: Bueno, egia esan ahora handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du bueltan datorrela herrian nahi dula nik hori hartzea urten ez, eta posaz ahondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arten illa zazpilean.
14: Hori da, egun berezi bat izanen da, eta besta berezi batzuk ere, ez?
13: Bai, ez, bai, jaia datozte, jaia denentzako dia, alden eta denak gozatzeko, eta haber denak gozatzen duten. Gustatu luke aurtengo denboraldi hau alden eta txukunena eta alden politena bukatzea, eta bai dela egia etorkizuna datorrela, etorkizuna ona gainea, eta bukatzen degunen, pos, isiriko naiz, pentsatuko dut, zer egin, zer den ona kulantzat, zer den ona Martinentzat ere bai, eta zer den dena denentzako ona. Eta horren alabarekin, pentsatuko dut, pos, segitu, o igual kulari lagundu eskuat bota.
12: Ara beraz, ba, bere errelebua ere hortxe ba, airean utzi du Martin Muñozek, gogoratu ba, debuta egin zuela, patroi lanetan joan den igandean teka liga edo Eusko Labeligako azken beno, ba, estropada horretan, hain justu, beno, ba, arraulari guztiak arrobikoak izan du ziren joan den igandeko estropada horretan, zentzu horretan, trantzizio edo ziklo berri bat abiatuta, arrobiaren aldeko apostua nabarmena da, etxeko ba, beti garrantzia izan dute eta aurtengoan gainera etxekoak arrobikoak baina kasu honetan igandean ba, bere etxekoa ere izan ere gogoratu Meltxor Amunarrizekin bere semearekin lehiatu zela hain justu ba traineruan hause aipatu digu berak.
13: Bai, denak dira garaipen garrantzitsuak. Azkenen kluan historia santzen zera, bost kontxa irabazten dituzu, jakinda gauza zesaia den irabazteko. Eta zenbait, 25 urteetan...
12: Etzen hau entzun nahi genituen adirazpenak hauek baizik, eh? Esan bezala. Etxekoekin eta etxeko ahi justu.
13: Bueno, klua beti saiatu da, bizkarre zurra etxekoak esatea. Egia esan da, herria gustatzen dio berti zenbat eta arronlari etxeko ikustea, ez? Arrobikoak, azkenen, omena hasitakoak. Bai ematen dizu posa beti, kaletan juten zarenen, pues, oi, ze ondo, ze mata arrobiko jende, etxeko jendea zate gehienak, zate hainbeste kanpokok. Bai dela gila posa maten zaitu, jende haritzen desunean ikusi indizutela hainbeste etxekok, eta hor daudela burrukan alden eta ondarri bat, on bat ikuste gogotxokin.
14: Ze momentu bereziki gordetzen duzu zure barrenean, ez? Batzutan garaipenak dira, baina ez dute zertan, ez? Izan behar garaipenak, batzutan badira bertze puntu batzuk, ba, bereziki gogoan izanen dituzunak beti. Zein izan da zure momenturiko berena, edo sentimendu berezi batekin gordetzen duzuna?
13: Bueno, berezi asko daude. Askotan garaipenak hartzen dituzu buruan, jakinda nola etorri dian, zematein degun. Ta bueno, bai gelditzen naiz igual aurten semiakin indetela estropa bat berekin. Jakinda beraiek bizin dutela nirekin asko ze garaipenak irabazi dituten eta beraiek orain ikusten dut nahi dutela hori eta bilatzen nahi dela horre iristeko eta beraiei bultzada hori ematea eta saiatzea beraiei niritzineten tokia arte posposa ematen hori bai.
12: Ara beraz, 30 urte, arraunek artean, 25 denboraldi lehen traineruko patroi, Joseba Amunarrizek, esan bezala iriko urrezko intsignia jasoko du helduen astelenean, igandean hori bai, bere seigarren Kontxako banderaren bila, ba, joango da Donostira, baina hortxe, ba, horrekin geratzen da, ba, joan den igandean, edo larun batean obesan da, ba, semearekin batera aritu zela, Historia egin du, nola nahi ere, Joseba Amunarrizek ondarri biharraunek artean. Eta historia arakatuz, hain justu, aipatu beharra dugu 1926an Irun, suntxitu zutela 80. urte urrena beteko dela bihar, berez irailaren lauko sutea, hortxe ba markatua baita, baina fasisten bombardaketen kontakizuna osatzeko ikerketa aurkeztu berri dute, Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Antxeta Irratiak elkarlanean Irungo bombardaketen inguruko txostena aurkeztu berri dute Irungo Udaleko Memoria Demokratikorako arloaren laguntzarekin, 26ko abuztuaren 9tik aurrera, hiriak jasandako Alemaniako eta Italiako abiazioaren bombardaketa sistematikoak aztertu bitu Irati Zuriarrain ikerlariak. Argitu duenez, frankismoa errelatua kontrolatu eta estaltzen saiatu zen sarraskiaren irudi simplifikatu bat eraiki zen, baina irailaren lauko sutearen aurretik 100 bomba intzendiario jaurti zituzten Irun hiria suntxituz.
3: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen irailaren lauko suteak baino lehen? Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren lauko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntxitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irun ezen egun batean suntxitu. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bomba inguru dokumentatzen dira, 4 zauriturekin, 26an etxeak jotzen dituzte, 140 kiloko bombekin, 27an 40 eta 50 bomba artean dokumentatzen dira, eta irailaren batean, eraso masibo batean, 140 bomba baino gehiago. Irailaren bian, bereziki adierazgarria dena, 249 bomba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta dokumentazioak subonben erabiera erakusten du, bomba inzendia dirioak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntxipenean. Subonbek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntxipena irailaren laua baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen.
12: Araberaz, bombardaketak ez ziren eraso puntualak izan, ikerlariaren arabera, ez da soilik interes militarrekoak ere, tren geltokia, makinen eta gasolina biltegia, errepideak, merkatua, etxe bizitzak, komentuak, industria instalazioa dena suntxitu zuten bombardaketetan, eta suntxipenaz gain, beno, hiria ustutzea ekarri zuten, horretaraziko dugu, irailaren lauan, heldu orduko bombardaketek hiria ondatzeaz gain ustuere egin zutela, txostenak jasotzen baitu, abuztuaren 30ean Irun ebakuatzeko agindua eman zutela agintariek, eta egun horretan 5.000 herritarren daiera ies egin zutela, zubia zeharkatuz, eta hurrengo egunean beste 4.000 lagunek, 9.000 guztira, beraz, gogan hartuta, 18.000 biztanle zituela Irungo hiriak, ba, garaia haietan. Modu batean zein bestean hau guztia argitzeko aukera ematen du txostenak, eta helburu horrekin bateginik, Antxeta Irratiak ere, horretaraziko dugu, iaz jada, Avenida Zubian, ba, Irungo udalaren laguntzarekin antolabutako deserriratuen memoriaren zubia erakusketaren ondotik, ba, esan dakoa, ba, estatu kolpe fasistaren 80. urte hurrenean murgildu da, oraingoan Itziber Zapirain, Antxeta Irratiko koordinatzailea.
15: Antxeta Irratia dakizuenez, Bidasoa Baiarako edabide komunitarioa da, eta azken batean, ba, informazio eskaintzeaz gain, bestelako funtzio sozialak baditugula ere iruditzen zaigu. Badira 11 urte hasi ginela memoria historikoaren berreskurapenaren lanketan, hainbat tematika landu ditugu, eta 80 garren urte horren honekin, iaz hasi ginen, hain zuzen 50 urte bete zirelako Franco diktadura hil zenetik, ez? Argazki erakusketa bat egin genuen Avenida Zubian, eta orduan konturatu ginen, bazirela kontakizun batzuk, eta jendeak bazuela hitz egiteko gogoa, eta kontatua izan zitzaiela, ez? Senideen partetik, orduan Arantzadirekin harremanetan jarri ginen, eta beraien baiezkoarekin, murgildu ginen, aurtengo txosten honekin. Gure partetik egin dezakeguna da belaunaldi berrietara iritsi, gertatutakoa kontatu modu zientifiko batean, eta gure ustez bereziki garaitu eta garaile tematika edo logika horretatik aldenduta, ez?
12: Ara, beraz, Antxeta Irratiak ikerketaren divulgazioa egiteko podcasta eta dokumental bat ere aurkeztuko ditu azaruan, izango da hori. Eta gaur aldiz, bestelako aurkezpen bat izango da Arantzan, Bortzirietan, UEMak sortutako ekimenarekin batekin ez, Ernatu zikloa antolatu baitu Bortzirietako Euskara Mankomunitateak. Urrengo hamarkadan, arnazgune moduan ezagututako eremuak desagertuko direla ziurtatzen dute azken aldian egindako ikerketa soziolinguistikoen datuak. Honi aurregiteko UEMak lurralde estrategia aurkeztu zuen joan den otsailean eta orain eragileak ahalduntzeko eskualde eskualde herri-zerri esnatu edo bortzirietan ernatu zikloari ekingo diote. Eneko Fernandez desakako udaleko kulturzi negozia da, baita UEMako zuzendaritza taldeko kidea ere, eta azaldu digunez gaur egingo dute horren aurkezpena, bortzirietako aurkezpena alegia, hain justu ba, Arantzako herrian.
16: Ba, ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziritako alkateak, euskaraz zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Ba, egin den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori, ikusita egoera zein denez. Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da, eta, bueno, pixka bat, osatuko da aurkezpen hori, autetxiek, gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori, ekintza horrekin osatuko da.
12: Ara, beraz, bagaurkoan aurkezpena. Arantzan, irailaren 17an berriz bortzirietako eragileak, elkarteak, elkartuko bituen foroa, egingo dute igantziko Baratzondo elkartean, eta datozen asteetan ere, Etxalar, Lesaka edota Beran, itzordu bana antolatu dute. Agintarien konpromisoa ere bilatuko dute, izan ere bortzirietako udaletxeetan mozio bana aurkeztuko dute, Euskararen bizi berritzeko konpromisoa hartzeko.
16: Kontzientziaz aparte, ja, ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zen. Daigu, ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute, 10 urteko epean arnasuneak desagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da, bueno, herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai, horretarako iraian, bost udaletxetan mozio bat aurkeztuko da, dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinera nola egin, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu, eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz, eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
12: Ara, beraz, da hortan ari dira, ba, bortzirietan, Irunen aldiz, beno, ba, turismo ari neurri hartzeko lanetan ari dira, 2027ko urtarrilaren lehenetik aurrera, Irungo udalak egonaldi turistikoen gaineko zerga edo tasa turistiko famatua irian aplikatzeko proposamena aurkeztuko du. Legez aplikatu baiteken gutxieneko tasa aurreikusten dute, baina maksimo aldiz UBT edo etxe bizitza turistikoen gainean, ezartzeko. Nuria Altzaga, Ogasuneko ordezkariak argitu du Irungo udalak sektore turistikoko profesionalekin partekatu eta kontrastatu dutela edo duela proposamena eta gogan hartuta Irun etxe bizitza mailan gune tenkatua edo tentsionatua dela, beno, ba, koherenteak izan behar direla dio etxe bizitza politikarekin eta turismoa sustatzerako garaian. Gogoratuko dugu UBT edo erabilera turistikoko 25 apartamendu edo etxe bizitza daudela Irunen gaur egun Eusko Jaurlaritzaren registroetan ofizialki alta emanak, Hondarribian 201 diren bitartean. Gehieneko tarifa, nolanahi ere, 6 euro eta erdikoa izango da, erabilera turistikoko etxe bizitzetan pertsona eta gau bakoitzeko. Han artean, jendeak erakarriko omen du, Irun zuzenean jaialdiak, Iruna urriaren 30-31ra larun batero bina kontzertu eskainiko bituzte aurtengo jaialdian. Aipatu 10 edizio baino gehiago bituela festivalak, eta espazio aldatu bada ere, geroz eta ikusle gehiago hurbiltzen dela urtero musika zuzenean abitzena hasieran Fikuban eta joan den urteaz geroztik, Irun zuzenean jaialdiaren izen beretsua duen estenatokian, CBA kulturgunean. Nuria Altzaga, Kultura Zinegotzia.
17: Ateioka daukagu ja CBA-ren espazio berri horren lehenengo urte hurrena, eta horrekin batera lehenengo urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kultur Zentroan, CBA-an, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan lengurtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Argi daukate potentea izango dela, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinekin.
12: Ba, anitza izango dela, bina kontzertu, gogoratu sarrerak dagoeneko irun.eusen dituzutela salgai. Goizeko 9 dira, berriak Euskal Irratietan eta bere alazuekin gaude berriz ere.
0: Alemaniako bi turista ito dira atzo Ipar Eskualerriko ondartzetan, lehena ito da Pavillon Royal ondartzeko uretan, bidarten atzo arratsaldean urko jonten gatik zailtasunetan izan arren ito da, ezin izan dute salbatu 43 urteko gizona, zenbait ordu geroago angeluko kortsarioen ondartzan beste alemaniak turista bat ito da, baina 71 urteko gizona hau bihotz gelditze baten biktima izan da uretan eta zendu da. Gutienez 1200 hildako eta kasik 5000 desagertu, Nepaleko hondamendiaren zenbaki batzuk dira, baina argi da oraindik emendatuko direla zifra horiek, irudiak ikaragarriak dira eta urteak beharko dituzte ajaberritze lanak bururatzeko, beroketa klimatikoak bortuko glaziaren urtea azkartu du eta horrelako hondamendiak errepikatuko direla uste du Einaut Izagirre zientifiko eta unibertsitateko irakasleak goizberrin galdetu diogu saiestu ote daitezkeen ujelako gertakariak Einaut Izagirre.
18: Jakingo genuke adibidez, ba, Suitzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025ean, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasuntan etzuna inbeste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, ba, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia, eta kasu hartan ba, etzan ia arazorik izan, ez? Nolabait gertaera naturalaz aratago. Baina Nepalen kasuan eta Himalaia bezalako mendikate handi batean, non milaka glaziar dauzkagun, milaka aran dauzkagun, milaka arroka mota dauzkagun, ba oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez? Eta hortaz, eustator, arreta puntu hori ere landu behar dela, ba, pixkat, horrelako toki propenso hauek edo erorketak eman daitezken gune hauek identifikatzerako orduan.
0: Departamentuko CGT sindikatuak deiturik Donibane Lohizuneko Xantako eskolataldeko langileek greba mugagabea eginen dute gaurtik goiti, bi postu kentzen dituztelako sartze hontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankarguak gero eta handia dela, elkarretaratzea eginen dute goizeko 11:30. Uzta hilbukaeratik Donostian, debekatua da janariak kalean direnei banatzea, kas edo kaleko afari solidarioak elkarteak hainbat janari bero banatzen zituen, debekoaren geroztik ogitartekoak banatzen txigitzen dute 300 pertsonei gauoroz, jakinez 500 karrikan bizi direla. Laborarien dako etxe bizitza sozialak eginen dituzte Domintxiniko austeia etxaldean, kol edo etxe bizitzaren langile batzordeak 6 etxe bizitza eginen ditu etxalde hortan, lehentasuna emanen dute inguruko laborarien aterpetzeko alokairu apal batekin, proiektua 2028an prestizaitea espero dute. Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Antxeta Irratiak elkarlanean Irungo 1926ko bombardaketan inguruko txostena aurkeztu dute Irungo Herriko Etxeko Memoria Demokratikorako arloaren laguntzarekin, azken ikerketen ondotik frogatua izan da garaian Alemaniako eta Italiako egazkin fasistek bombardaketa sistematikoak egin zituztela Irungo iria suntzituz. Ikerketa honi buruz Antxeta Irratiak podcasta eta dokumentu talbat aurkeztuko ditu azaroan zehar. Pilota aipatuz bukadezagun berrixaila, Plaza Lasoan espeletan errobi txapelketaren finala atzo zen Senpereko jauregi anaiak irabazi dute 30 eta 21 kajikart eta Arambururen kontra joko berrin Arbonako biltoki lehiaketan multzoko partidak ziren atzo Etxeberz eta Alkaxenak irabazi dute Arambael eta Esainen aurka 40 eta 21 eta Elgart eta Zigarroak irabazi dute 40 eta 25 Keai eta Etxartxarasolaren aurka egun trinketean Azparneko berria lehiaketaren finala izanen da Arratsaldeko 5:30 aintzin partida, Arratseko 6:30 Mariluz eta Gixandut hariko dira Iribarne eta Sanchezen kontra. Urrengo berriak goizeko amekontan.
8: Euskal Mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, communautemahatso.pibask.fr webgunean.
19: Ziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
5: Zatozte irailaren 12an, Arratsaldeko 5:00 goiti kirol zeleira, besta giroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
19: Eta Arratsaldeko 6ontan Diptik konpainiaren miraz dantza ikuskizun indartsua ez utxe egin.
5: Irailaren 12an, larun batarekin ziburun itxoiten zaituztegu,
19: Elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
5: Informazio gehiago ziburuko mahatxogiria.eus webunean.
9: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko oren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an, angeluko amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaskak antolaturik, Miarritze angelu eta bukaliko ikastolikin. Setasunak sehaska.eusen.
20: Euskal Konfederazioak euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21ean Baionako Karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30ren artean. Maulen, Donapaleun, Donian Egarazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, euskararen garaia da.
10: euskalirratiak.eus
21: euskalirratien webgunea.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
12: Goizeko bertzak eta 8 minutu egun honen entzule, orain lotzen baldin bazara, ba, gure seinalera marrak artean, goizeko kafe hontan egunero bezala, beno ba, eskualdeari itzulia. Emango diogu, eskualdeko errepide sareari dagokionez, horretarako ez dago inolako eragozpenik ordu hauetan edo arazo handirik, hori bai aipatu behar dugu, Landetxakate auzoan gurutzerako gurutzeko bidea hartzeko, hortxe, biribilgunetik gora, plastiko salai parean, hain justu, ibilgailu bat matxuraturik edo, bide bazterrean edo erraia okupatzen ari dela, beraz, atento handiz ibili. Tarte hortan, gainerakoan ez dugu inolako eragozpenik. Eguraldiari dagokionez, gaurkoan hondartza giroa, hau da giroa dugu, 30 gradu arteko termometroak ere ikusiko omen ditugu, goiz freskoa izan badugu ere, egunak berotuko duela, dirudi, eta ikusten duzute, zeruaren urdinaz gozatzeko aukera izango dugula. Hain justu, iragana argitzeko aldiz, saiakera, aleginetan aritu da, Arantzadi Zientzi Elkartea, Antxete Irratiarekin elkarlanean, 1926an, Irun suntxitu zutela, 80. urteurrena beteko da, edo betetzen da, egun hauetan, eta Irungo bombardaketen inguruko txostena. aurkeztu dute Irungo udaleko memoria demokratikorako arroaren laguntzarekin. Kontua da, beno, ba, irailaren lauko sutea izan dela beti, ba, errelatua, edo errelatu frankista, alegia, baina hogeita amaseiko abuztuaren bederatzitik aurrera, hiriak jasandako Alemaniako eta Italiako abiazioaren bombardak eta sistematikoak aztertu dituztela Arantzadiko ikerlariek. Irati Zuria Rainek egindu ikerketa, argitu duenez, frankismoa errelatua kontrolatu eta estaltzen saiatu zen sarraskiaren irudi simplifikatu bat, eraiki bada ere, irailaren lauko sutearen aurretik ere, ehunka bomba inzendiario jaurti zituzten Irun hiria suntxituz. Zentzu honetan, xetasunak ere ba, bilduko ditugu, txostena aurkeztu berri baitute, eta noski, beno ba, xetasunak bildu ditugu horren arira. Bestalde, bortziritara begiratuko dugu ere, gaur Arantzan, ba, itzordu garrantzitsu bat baitute, UEMak sortutako ekimenarekin batekin baitu ernatu, zikloa antolatuz bortziritako Euskarama komunitateak. Urrengo hamarkadan arnazgune moduan, ezagututako eremuak desagertuko direla ziurtatzen dute azken ikerketa soziolinguistikoek, katastrofistak ere izan badira hein batean, datuek diote eremu euskaldunanetan ere euskarak atzera egingo duela, hau da gaur egungo arnasguneak direnak ere desagertzera joko dutela, beno ba honi aurre egin nahi diote eta egoera iraulu esan bezala edo irauli zentzu honetan beno ba UEMako ordezkarien eskutik ere gaur Arantzan aurkeztu eta batozen asteetan Etxalar, Lesaka, Igantzin eta Beran ere antolatutako hitzorduen berri emango digute. Eta Irun aldera begiratuko dugu, Irun zuzenean jaialdia, ba, pres baitute, urriaren irutiko geita amaikara, larun batero, bi kontzertu izango dira, Irun zuzenean jaialdian, hori bai, ba, Irun zuzenean estenatokian izango dira, emanaldi guztiak, ba, irekierakoa izan ezik, iaz beberekin egin zuten bezala, aurten Hueko taldearen emanaldiak irekiko baitu jaialdia, San Juan Plazan eta Doainik, urriaren iruan bertan, gainerakoan, beno, ba, Jimena Amarillo, Biznaga, Pipiolas, Carlos Sadnes, La Habitación Roja, La Paloma, Garazi Esnaola eta Amaia Miranda ba, osatuko dute beno, ba, kartela, xetasunak bilduko bizkizuegu horren arira ere eta Hondarribiko jaiei begiratuko diegu, lehenik eta bine horitarazteko, gaur beno, ba, zenbait itzordu badirela, haien artean gogoratu, aur da Anborra dan parte hartzeko aukera, zabalik dagoela oraindik ere, gaur eta bihar izango dira Mutekostako auzo elkartean Entxeguak arratsaldeko seietan, bertan ere izen eman daitekela, eta Arresietan aldiz gaurkoan ez ezen plazan freestyle motocross erakustaldi bat antolatu dute, beno, atxenean gainera, beno, ba, txikientzako izango bira, hainbat animazio, baina bi pilotu profesionalek eskaineko dute erakustaldia, Michael Melero eta Jose Mintxak. Eta berehala, beste izen propio bat izango dugu izpide, atzokoan entzunal izan genuen elkarrizketa osoa, Joseba Munarriz, beno, ba, Hondarribiko ama Guadalupekoa traineruko, gizonezkoen traineruko patroia, azken mende laurdenean, helduen astelenean, urrezko, iriko urrezko intsignia, jasoko du, Hondarribiko herrian, jaien abiatzearekin, eta, beno, aurreko gunean, igandean, Kontxako banderan lehiatuko da. Izan ere atzo, etzen ez ustekorik izan, Donostian, urak bar eta aipatu Euskolabeligako lehen zazpi sailkatuak ba, izan direla justu beno, atzokoan lehendabizikoak ere ba, txartela eskuratu butenak datozen bi igandetan lehiatzeko Hondarribiak hirugarren denborarik onena egin zuen atzokoan. Modu batean zein bestean, beno, ba, Kontxako bandera Hondarribiko jaiekin batera ospatzen bada urtero. Aipatu bezala, ofizialki irailaren seian hasiko dira Hondarribiko jaiak, baina gaurdanik puntu morea ezarriko dute San Pedro kalean arratsaldeko 8:00 aurrera, gogoratu indarkeria matxistaren kontrako ba, dispositibo osoa aktibatzen duela Hondarribiko udalak. Josu Peña, gizarte kohesiorako zinegotziak oroitarazten digun bezala.
2: Irailaren 3an informazio egune izango da, fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00-11:00 eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain arretagunea ere izango da. Beraz, esan behar dugu indartu egiten dugula ere arretagune hori, ze aurrek urtetan ba 9an etzen egon, baino aurten ere ba hori indartzen dugu arretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsasitzan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot edo zein arazo baldin badukan bertara deitzeko eta telefonoa da 688 zazpi bat zortzi, zazpi bederatzi zazpi. Eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa da dela, baina indarkeria matxistari gabeko Hondarribia bat nahi dugula. Eta jendea festetaz disfrutatzea.
12: Ara, beraz, eta urten nola baitere, ba, festetaz, jaietaz gozatual izango du Kontxako banderan lehiatu arren Joseba Amunarrizek, ezta? Helduen astelenean protagonista nagusia izango baita, festen irekiera ofizialarekin batera, gogoratu, ba, eguerditan udaletxeko areto nagusian, hiriko urrezko intsignia jasoko duela, herriak gomenduko du, eta hau suposatzen du beretzat.
13: Bueno, egia esan hori handiekin hartu dut. Azkenen urte asko dara matomen, herrian izena ematen, eta ematen du bueltan datorrela herrian nahi dula nik hori hartzea urten ez. Eta posaz ondiz, bai dela egia eskertzeko da, jendia eman din maitasun hori, eta haber, gozatzen duen denan arteni illa zazpilean.
4: Hori da, egun berezi bat izanen da, eta besta berezi batzuk ere, ez?
13: Bai, ez, bai, jaia datozte, jaiak denentzako dia, alden eta denak gozatzeko, eta haber denak gozatzen duten. Gustatu luke aurtengo demoralei hau alden eta txukunena eta alden politena bukatzea. Eta bai dela egia etorkizuna da torrela, etorkizuna ona gainea. Eta bukatzen degunen, pos, isiriko naiz, pentsatuko dut, zer egin, zer den ona kluantzat, zer den ona Martinentzat ere bai, eta zer den dena denentzako ona. Eta horren alaberakin, pentsatuko dut, pos, segitu, o igual kulari lagundu eskuat bota.
12: Ara, beraz, ba, zer den honena Martin jentzat ere, Martin Muñoz, hai justu bai joan den igandean, gogoratu, beno, ba, estreineko egintzuela, debuta patroi gisa, bera ordezkatuz, nola nahi ere, beno, ba, ziklo berri bat, ean murgituta dago, Hondarribiko lehen trainerua, dudari gabe, Arrobiko jendez osatutako trainerua, euneko euna, izan baitzen joan den igandekoa, modu batean zein bestekoa, bestean beti etxekoekin, aritzaren garrantzia, ba, nabarmendu Joseba Amunarrizek, 30 urte, ondotik, beno, ba, hiru hamarka batan, horixe bera, edo horren alde, lan egin duela dio ere.
13: Bueno, klua beti saiatu da, bizkarre zurra etxokoak esatea. Egia esan da, herria gustatzen dio beti zemat eta arronlari etxeko ikustea, ez, Arrobikoak, azkenen, omena hasitakoak, bai ematen dizu posa beti, kaletan juten zarenen, ba, ze ondo, zemata Arrobiko jende, etxeko jendea zate gehienak, zate hainbeste kanpokok. Bai dela egia posa ematen zaitu, jende aritzen desunean ikusi indizutela hainbeste etxekok, eta hor daudela burrukan alden eta Hondarri bat, on bat ikusten gogotxokin.
4: Ze momentu bereziki gordetzen duzu zure barrenean, ez? Batzutan garaipenak dira, baina ez dute zertan, ez? Izan behar garaipenak, batzutan badira bertze puntu batzuk, ba, bereziki gogoan izanen dituzunak beti. Zein izan da zure momenturiko berena, edo sentimendu berezi batekin gordetzen duzuna?
13: Bueno, berezi asko daude. Askotan garaipenak hartzen dituzu buruan, jakinda nola etorri dian, zematein degun. Eta, bueno, bai gelditzen naiz, igual aurten semiak inein detela estropa. Eta, bueno, bai gelditzen naiz, igual aurten semiak inein detela estropa bat, berekin. Jakinda beraiek bizin.

0: Kontxan lehiatuko dela, atzokoan etzen zustekorik eman, tramite hutsa dena, baina beti sorpresak eman daitezke. Bete egin zuten eta gogoratu igandekoaren ondotik astelenean, Joseba Munarrizek berak, hiriko urrezko intxinia jasoko duela Hondarribiko jaien abiatzean, nola nahi ere, eta Joseba Munarrizi egindako elkarrizketa osoa entzun nahi baldin baduzute, antxetamedia.eusen topatuko duzute gure webunean, edota bestela gogoratu larun bat goitzean, astearen bilana egiten dugula ere.
1: Asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.
0: Arantzadi Zientzia Elkarteak azken hilabeteetan 1926ko abuztuan eta irailean Irungo hiriak jasandako bombardaketen kontakizuna osatzeko egindako ikerketa aurkeztu berri dute Irunen. Antxeta irratiak, bultzaputako proiektua Irungo udaleko memoria demokratikorako arloak urtero eskaintzen bituen diru laguntzei esker garatu ahal izan dute. Gorka Alvarez arloko zinegotziak egun haietan Irunen gertaputakoak argitzeko aukera ematen duen txostena eskertu du.
2: Irunen 45 egunetan zehar gerran egon zan, bakarrikan dakigu eta orain arte jakin dugu, irabazleek kontatu digutena, dala gerraren azkeneko egun hoietan ze gertatu zen, baina 45 egunetan zehar hainbat gauza gertatu ziren eta txosten honetan ondo islatzen dira ze gauza gertatu ziren egun haietan. Nik uste dut estudio garrantzitsua dala, ze ematen zaio kutsu akademikoa, ze guk gure asmoa, 80. urte urren honetan ez da historia berriak kontatzea, baizik eta saiatu edo behintzat herritarrei transmititu ze gertatu zen egiaren bitartez. Eta nik uste dut egia modu zientifiko eta akademikoekin bitartez, gaur egun txosten bat daukagu. Xabi Irujok bere garaian gogora institutuarekin batera egin zuen azterketa bat Euskadin egin ziren bonbaketa guztien inguruan, deigarria zen Irunek zenbat bonbaketa jaso zituen, baina gaur bonbaketa guzti horiek kontekstualizatzen dira eta dokumentatzen dira. Eta niri asko gustatzen zait Paco Pérez Luzarreta, Irungo gudaria Gernika batailoian ibili zana, eta bera beti esaten zuen que no hay peor enemigo contra la memoria que el silencio. Eta nik uste dut halako txostenak ere laguntzen dute memoria egiteko eta gure historia berreskuratzeko.
0: Helburu hori bera du Antxeta irratiak ere eta iaz Franco diktadorea hiltzela 50 urte betetzen zirela, Avenida Zubian Irungo udalaren laguntzarekin antolatutako deserriratuen memoriaren zubia erakusketa antolatu eta gero, aurten estatu kolpe fasistaren 80. urteurrenean murgildu da. Aitziber Zapirain, Antxeta irratiko koordinatzailea.
3: Antxeta irratia dakizuenez, Bidasoa Baiarako edabide komunitarioa da, eta azken batean informazio eskaintzeaz gain bestelako funtzio sozialak baditugula ere iruditzen zaigu. Badira 10 urte hasi ginela memoria historikoaren berreskurapenaren lanketan, hainbat tematika landu ditugu, eta 80. urte horren honekin, iaz hasi ginen, hain zuzen 50 urte bete zirelako Franco diktadorea hil zenetik, ez? Argazki erakusketa bat egin genuen Avenida Zubian eta orduan konturatu ginen, bazirela kontakizun batzuk eta jendeak bazuela hitz egiteko gogoa eta kontatua izan zitzaiela, ez? Senideen partetik, orduan Arantzadirekin harremanetan jarri ginen eta beraien baiezkoarekin murgildu ginen aurtengo txosten honekin. Gure partetik egin dezakeguna da belaunaldi berrietara iritsi, gertatutakoa kontatu modu zientifiko batean eta gure ustez bereziki garaitu eta garaile tematika edo logika horretatik aldenduta, ez? Gaur egun testu inguru geopolitikoa denok ezagutzen dugu eta iruditzen zaigu jakintzatik ekin behar dela aurrera, ez? Gertatu zenaren berri alik eta modu neutral eta zientifikoen jakinez.
0: Oraingo honetan Arantzadik ikertu zezan bidelagun izateaz gain divulgazioak duen garrantzia aintzat hartuta, Antxeta irratiak Irungo 1926ko bombardaketei lotutako 5 podcast eta Amaia Kultur Zentroan aurkeztuko duen dokumental bat ere ekoizten ari da azaroan plazaratzeko. Alde horretatik, Arantzadi Zientzia Elkarteak memoria historikoa berreskuratzen duenean, historia egiten duela, nabarmendu du Arantzadiko Javier Buces historialariak.
4: Arantzaitikan memoria historikoa berreskuratzen dugunean, historia egiten dugu.

0: Hau da, gu metodologia zientifikoa, metodologia historikoa erabiltzen dugu gure ikerketan memoria historikoa berreskuratzeko. Beraz, gure helburua ez da bakarrik historia kontatzea, episodio historikoak, batallita kontatzea. Gure helburua beti izan da sufrimendua, biktimen duintasuna, biktimen memoria berreskuratzea. Zein ez sufritu zuten bombardaketak, gerra eta 40 urteko diktadura fasista bat. Beraz, hor dago beti atzetik gure ikerketan. Eta hori atzetik dago ere bai eskubideak, biktimen eskubideak, hori presente daukagu beti. Egia, justizia eta erreparazioa. Egia jakitea, gero justizia eta erreparazioa lortzeko. Eta hor atzetik dago, gure ikerketan atzetik dago, eta beste ikerketan, ez? Azkenean beste kontua da ez errepikatzeko, ere bai. Gaur egungo panoraman ondo dago gogoratzea zer izan zen diktadura bat, zer da hiria bombardatzea eta zer da estatu golpe bat, gerrak eta bar, ez? Eta hori da gure helburua ikertzen dugunean.
1: Egia, justizia eta erreparazioa lortzeko ezinbestekotzat jotzen dute halako ikerketak egitea, izan iragana argitzeko, izan geroari begira ere, gaur egungo panorama geopolitikoa ikusita, ondo dago beraz gogoratzea zer izan zen hura. Alde horretatik Irati Zuriarrainek txostena landu duen Arantzadiko ikerlariak argitu du galdera bati erantzun nahi izan diola ikerketak.
2: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen irailaren lauko suteak baino lehen? Irunen suntxipenari buruzko kontakizunetan historikoki pisua handia eman zaio irailaren lauko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da ordurako Irun oso urrun zegoela suntxitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere Irun ez zen egun batean suntxitu. Eta zer esan nahi du horrek? Ba, ez garela eraso puntualez hitz egiten ari. Hiriko hainbat punturi egiten zieten eraso, tren geltokiari, makinen biltegiei, errepideei, eraikin publikoei, merkatuari, etxe bizitzei, zentro errepublikanoari, komentuei, gasolina biltegiei, industria instalazioei eta abar. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bomba inguru dokumentatzen dira, lau zauriturekin, 26ean etxeak jotzen dituzte, 150 kiloko bombekin, 27ean 40 eta 50 bomba artean dokumentatzen dira, eta irailaren batean, eraso masibo batean, 150 bomba baino gehiago. Irailaren bian, bereziki adierazgarria dena, 10 misio eta 249 bomba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta helburuen artean, esan bezala, ez ditugu bakarrik instalazio militarrak edo frontea aurkitzen. Pospolo fabrika, geltokiko depositoak eta etxe bizitza partikularrak ere bai. Eta dokumentazioak subonben erabiera erakusten du, bomba inzendia diriak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntxipenean. Subonbek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntxipena irailaren laua baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen, eta azkenek eguneko sute horiek, edo sute horrek aurretik jasandako suntxipenari gehitu zitzaizkiola. Beste alde batetik, bombardaketen eragina ezin dugu soilik neurtu zenbat eraikin suntxitu ziren, zenbat bomba bota ziren, badago beste alderdi bat edo beste ondorio bat oso garrantzitsua dela giza alderdia edo biztanleriarena. Bombardaketek eta asetioak milaka irundar behartu zituen beren etxeak ustera. Abuztuaren 31ean agintariek Irun ebakuatzeko agindua eman zuten, eta egun horretan bertan 5.000 errefuxatu baino gehiago dokumentatu zituen Hendaiara iristen. Urrengo egunean beste 4.000 biztanleen exodoa ere jasan zuen egunen, gehienak emakumeak eta aurrak. Eta hori ere dokumentatuta geratu da. Hegazkinetatik mehatxuzko panfletoak bota ziren. Beraz, bombardaketa ezen soilik arma fisiko bat, arma psikologikoa ere bazen. Bombardaketek ez zuten bakarrik hiria hondatu, hiria ustu ere egin zuten.
1: Historialariak argitu du Irungo suntxipenaren irudi simplifikatu bat eraiki zela gerora eta horregatik txosten honekin bombak zenbatzeaz gain kontakizuna osatzea izan duela helburu. Frankismoak gertaputakoa estali eta errepublikanoak errudun bilakatzeko alegina egin baitzuen garaiaren kontakizuna gaientzeko. Sarraskiura estaltzeko aleginak egin zituzten faxistek, kazetariei zentsura eta mehatxuak egin zizkieten eta garaien kontakizuna da iritsi zaiguna. Hala ere, bertako zein atzerriko kazetarien dokumentazio ugari dago, eta altxamendu fasistaren agiriak ere, bereziki hauek izan ditu Zuriarrainek informazio iturri, alde horretatik txosten hau lehen hurbilketa bat besterik ez dela pentsatzen du, naiz eta 80 urte pasabiren eta denbora gure kontra doan dio, garai haietako lekukotasun zuzen gutxi geratzen baitira, dokumentazio asko egon daiteke oraindik eta bigarre mailako lekukotasunak ere.
3: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia. Lau airetara, Antxeta irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko 3:00 eta arratseko 10:00 musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
4: Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bat eginez, ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kultur zinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
5: Epa, egunon, ongitazu.
4: Ongi, bueno, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azke urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz. Hori galdetu nahi nizun, UEMak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta bortzirietan ere bat egin duzue ernatu ziklo honekin. Lehen galdera hori xe da, pixkate nola ikusten duzuen euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, bortziriak eskualde osoan. Zuek ere Lesakan zehazki, ez? UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere edo herri horiek ere arriskuan daudela, ezta?
5: Bai, bueno, endabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan eta eragile handitzek den aipatu bezala lan handia egin duela eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutako ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren enean, bertze herrietan ere eragina handia izango litzatekeela. Eta hori ikusita, UEMak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta euskara zerbitzuarekin batera, zuk aipatu bezala, datorren hilabetean, iraian, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzirietan, ernatu dinamika.
4: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3:00 izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
5: Ba, ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziritako alkateak, Euskaraz zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Ba, egin den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori. Balio handia, edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori, ikusita egoera zein denez. Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da, eta bueno, pixka bat osatuko da aurkezpen hori, autetxiek, gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori, ekintza horrekin osatuko da.
4: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, Euskaldunak etxean arrotz, Irati Urdail eta kazetariak ondu duen dokumentala da, ez? Hori ikusi ahal izanen da.
5: Bai, hori da. Bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin. Eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, Euskaldunek, Euskaldun izate utxagatik jasan dizan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, zazpietan, Etxalarko Peio Apez Etxea kulturgunean.
4: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat, ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
5: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat, hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance bat. Dena aipatu bezala, eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu, irailaren 13an igandean Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da, arratsaldeko 7etan.
4: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
5: Hori da, men bertan lortu nahi dena da, bortzitako eragileak elkartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo elkartean, foro hau UEMako Irati Orreozola da teknikariak aintzinera aterako du, eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba den aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatukoena, ba bortzirietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromisu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foro hau horretarako bideratuko da.
4: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, Ernatu ziklo hau bortzirietan, kasu horretan berako beran eginen da ekintza, azken ekintza hori, Garikoitz Goikoetxeak Esnatu Balail itzaldia eskeneko du, eta hau ere, ba, Euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko, ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
5: Hori da. Bueno, oinarritzen da hitzaldia berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako Esnatu Balail Euskararen oraina eta geroan diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi hitzaldia arrakastatsua izan da, egindako leku guztietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena, eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24ean, hortzeguna, berako bera landetan, 7etan, hitzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
4: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar Ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez? Helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez? Eta pixka bat jendea, edo bortziretako euskaldunak ere aktibatzea, ez? Honen aintzinean, edo ba, arrisku horren aintzinean, ez? Arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
5: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintza da pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik. Datuak garbi adierazten dute 10 urteko epean arnasuneak esagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako lehen ez dugu aipatu, baina irailean bost udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinean nola egin, eta ez dugu aipatu bezala. Azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu, eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat dela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
4: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ezakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz, ez eragilek lan handia egin dutela pixka euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan, edo bueno, bertzeremo euskaldunetan, ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba, irauli dezakegula, goera hau?
5: Irauli daiteke, baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da, lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez diote hori, datuek zehatz markatzen dute bortzietan arnasguna guztiak desagertuko diratekela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denborari, galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baino berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur eragilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politikataldek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu, bai ala bai.
4: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu, elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu errandogun bezala, irailaren 3an hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, aipatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izategatik eta audena kontatzeagatik.
5: Erki, mila esker zuei.
6: Goizeko kafea.
7: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
1: Ara beraz, 18 minutu besterik ez, goizeko 10ak izateko hortxe beraz, ba, bortzirietan, gaur Arantzan duten hitzordua eta batozen egunetarako. Bestelako hitzordu bat, prest dute Irunen, urrirako, urriaren 31ra, Irun zuzenean jaialdia ospatuko baitute. Bere ala xetasun guziak bilduko bitugu Nuri Altzaga, ba, kultura zinegotziaren eskutik, baina aurretik oroitaraziko bizuegu, Hondarribian jaiak ofizialki, ba, irailaren 7an abiatuko badira ere, edo 6tik aurrera, berez, ba, programazioan, gaur freestyle motocross erakustaldi bat antolatu dutela arratsaldeko 6etan zezen plazan, Arresietan, eta gaur danik, arratsaldeko 8tik aurrera, San Pedro kalean puntu morea ere, aktibatzen dutela, indarkeria matxisten kontrako, ba, dispositibo osoa, labutako dispositiboetaz ere xetasunak bildu bitugu Josu Peña gizarte kohesiorako zinegotziaren eskutik. Ba, esan bezala, Hondarribiko jaiak ate joka bitugun honetan, da, ba, dagoeneko, ba, programazioa eta egitarauaren berri emateaz gain, beno, ba, prebentzio kanpaina eta bestelako neurriak ere hartzen bitu Hondarribiko udalak urtero, aurtengoan iragarri dute, bezala, horretaraziko dugu gauez, ba, iribusa erabiltzeko aukera emango dutela gauerditik goizeko 6ak artean, eta behar bada neurri honi lotuta ere, gogoratu 18 urte 7koek eta emakumezkoek, ba, eskaripeko geldialdiak egin izango bituztela, hau, guztia, ba, jaiak segurtasunez ba, ospatu alizateko, gaueko ordu txikitan etxera itzultzeko ere, baina injustu, ba, honen arira, batetik, ba, indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak ere aurkeztu ditu Hondarribiko Udalak, bai eta, beno, ba, jaiak irisgarriak izan daitezen, beno, ba, espazio ezberdinak ba, antolatu bituztela. Honen inguruan hitz egiteko, ba, gizarteko esiorako zinegotzi, Josu Peña dugu gurean, Josu, kaixo?
6: Kaixo.
1: Esan bezala, azken urteetan zenbait urratxe eman dituzue, udaletik, batetik, ba, mug edo bueno, ba, mugikortasun ez, urria duten ba, pertsonek ere, jaiak ba, behar bezala eta gainontzeko guztiek ospatu alizateko, ekitaldi jendetsuenak edo garrantzitsuenetan euren lekua izango dute.
6: Hori da, urte batzu dara magu mugikortasun urriko gune jartzen, muguneak deitzen dizkiogunak, eta ba urten ere hala izango dugu, egia da harrera bikaina izaten ari direla, eskari asko jasotzen ditugula eta urten jada bai web horri bitartez eta bazen eskatzeko aukera badagola. Gogoratzen nahi ditut zeleku diren, ze esan duzun bezala ekitaldi jendetsu asko egoten da herrian, lehenik eta behin ba bentako kontzertu hoietan egoteko aukera izango dute mugikortasun urria duten pertsonek, ondoren ere bai udal korporazioko aurrezkoan Arma Plazan gune bat egokituko dugu eta gero ja ba ekitaldi nagusia edo eskari gehien jasotzen dituna ba alardea, ez? Alardean bai goizan eta bai arratsaldean gune ezberdinak egokitzen ditugu, bai Damarri Plazan, Bretxan kale nagusian eta arratsaldean orain arte martxoak 8 plazara egokitzen genuen horbait detektatu genuen, ba plaza txikia izan da, ba leku aldaketa bat egitea ba beharrezkoa zela, ze azkenan eskari batzuk ba zeuden eta orduan aurten martxoak 8 plaza ez dugu eskuragarri izango, baino mugitu dugu oso gertu 100 metrotara Sabino Aranako autobus geltoki berrira. Hor ere San Gabriel egoitzako egoiarrak bertan izaten dira, baina espazio oso zabala da eta beraiei gunea egokitzez gain beste gune bat luzatuko dugu, ba eskaria bertan egin ahal izateko.
1: Ba, urte zurte, ez, ba, zorrosten edo hobetzen ba, egindakoa, identifikatuta zeintzuk diren arazoak, goratuko dugu espazio apartekoak direla, ba, mugikortasun urria duten pertsonentzako, baina garrantzitsu ere espazio edo ere moietara heltzeko eta irtetzeko aukera ematen duena, ez, horretarako pentsatu dago kontuan hartuta ba, jende asko dabilela.
6: Bai, noski, azkenean ezin duguna ipini da, gune bat, ba, irisgarria ez bada, ez, horregatik azkenean, ba, uste dugu, Damarriko gune horrek hartu dezakela, uzo batzuen, ba, hori, ba, pertsonak, eta Sabin Aranako toki berri hau ere oso irisgarria da, portutik azkenean dena laua da, eta bertara iristeko, ba, errastasuna dira, eta Bretxako gunean ere, ba, kale nagusian ikustea, alarde ikustea gustatzen zaien horreri ere, ba, ascensore bitartez igotzeko, ba, aukera izango du.
1: Goratuko du abuztuaren 31 hontan dela azken eguna edo, ez? Ba, espazio horiek erabiltzeko edo erabiltzeko asmoa dutela udalari jakinarazteko, baz bulegoan edo hondarribia.eusen egin behar da eskaera, hortaz gain, beno, ba, jaiak hasi aurretik ere, aipatu beharra dugu, ba, indarkeria matxistaren kontrako ohiko kanpaina eta neurriak edo baliabideak ere martxan jarriko bituzutela, esan bezala jaietan bai, baina gaztegunetik hasita, ez?
6: Bai, aurten pixka bat ba, indarkeriaren matxistaren aurkako kanpaina indartu nahi izan dugu. Beste urtetan ere gaztegunean telefonoa ipina izan dugu, mugiri elkartarekin batera koordinatuz, baina aurten azkenean jaiak ba, aurreko asteburuan ere ekitaldiak daudenez, beharrezko ikusten genuen ba, egun hauetan ere ba, indarkeriaren aurkako kanpaina ba, aktibatzea. Beraz, irailaren 3an informazio egune izango da, aipatu dugu aurretik gaztegunean telefono izango dugula, baina fisikoki irailaren 3an puntu more izango da San Pedro kalean 8:00tik 11:00etara eta ondoren irailaren 4an, 5an, 6an, 8an, 9an eta 10an puntu moreaz gain harretagunea ere izango da. Beraz, esan behar dugu indartu egiten dugula ere harretagune hori, ze aurreko urtetan ba 9an etzen egon, baina aurten ere ba hori indartzen dugu harretagunea. Emagin elkarteak emango du eta itsasitzan egongo dira. Jendari ere telefonoa gogoraraziko diot edo zein arazo baldin badukan bertara deitzeko eta telefonoa da 688-7178-7977 eta gogorarazi ere noski zerbitzua begoa da dela, baino indarkeria matxistarik gabeko Hondarribia bat nahi dugula eta benetan jendea festetar disfrutatzea.
1: Egia da, azken urtetan indar bat egin duzutela, ez? Udaletik hau guztia behar bezala antolatzeko, lehenagotik ere ba, kanpainak egin arren behar bada, puntu morearen presentzia ez baitzen hain nabarmena?
6: Bai, guk ikusten genuen informazio puntu batekin etzela nahikoa, ez? Eta azkenean arretan gune bat izatea beharrezkoa zen, erasoak eman daitezke, eta pena da, baino ematen dira oraindik gaur egun. Festa denetan ikusten ditugu, ba, bai Bilboko aste nagusian, Donostin, San Ferminetan, eraso gertatzen direla, eta gure herrian, ba, tamalez ere gertatzen dira. Beraz, usten genuen informazio guneak ondo da dela, baina horiek indartu behar zirela, eta horregatik, ba, arreta guneak ipintzaz gain ere, telefono bat ba, ipini dugu, eta ekitaldi urtean zehar ba, kanpaina horrekin jarraitzen dugu.
1: Bai, ze urtean zehar ere, ez, ba, udako ekitaldi handietan, zait, inauterietan eta alakoetan ere aktibatzen duzute, ez?
6: Bai, inauterietan aktibatzen da, olimpiaden bazkarian ere telefono aktibatzen dugu, eta ikusten dugunean ba, beste ba, Hondarribia kultura ekitaldian eta horrelako ekitaldi jendetxoetan gutxienez ba, telefonoa bermatzeko zerbitzu hori ba, eskintzen dugu.
1: Horretuko da, askatasunez gozatu lelopean, ez? Antolatu zutela urtengo kanpaina hori, hori era laburrean, baina luzeago da leloa.
6: Ez, iaia onde esan duzu, baina bueno, asketan, jaietan, barkatu, aske jaietan zein non nahi.
1: Ba, momentu zorrekin geratzen gara, Josu Peña, esker mila eta gozatu.
6: Jaietan. Hori da.
1: Alden neurrian, gutxi.
6: Lortuko dugu, seguru baietz. Eskerrik asko.
8: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin. Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
4: Urrian zehar itzordu bereze izanen dute Irunen musikazaleek, Irun zuzenean festival ospatuko baita, hilabeteko larun bat guztietan Euskal Herriko artistak izanen dira oholtza gainean, egun horietan, baita kanpotik etorritakoak ere sarrerak dagoeneko salgai daude, Irungo Udalaren webunaren bitartez, eta xehetasun gehiago jakiteko, ba Nuria Altzaga, Irungo Udaleko kultur zinegotzea onbidatu gaurkoan, estudiora. Kaixo Nuria, zer moduz?
9: Guardion, osando, zer moduz?
4: Ongi, ba, aipatu genuen orain dela aste batzuk Bidasoa folk jaialdea, orain bertze jaialdi bat izanen duzu, ez? Irun zuzenean.
9: Irun zuzenean, hori da, komentatzen genuen bai Udaia nolabait amaitzen ari da, egia da familientzako orain dikan irailaren erdi astera arte orain dikan gelditzen dela Uda, baina ja pentsatzen nola ez, urtean zehar zer nolako gauzak izango ditugun, eta Irun zuzenean zikloa ba, beste itzordu ba, garrantzitsua da, egia esan.
4: Badira urte batzuk, hau antolatzen duzuela, Irun zuzenean festivala, azken urteetan ere aldaketa batzuk eduki ditu, ba, bai espazioa, baita luzera ere ez, lehenago uste dut, aste buru bakar batean edo, konzentratzen zela guztia, orain hori pixka bat luzatu, eta hilabete osoan zehar egiten dituzue kontzertuak, ez?
9: Hori da, urte asko dara matza, 10 urte baino gehiago, orain arte Fikoan egiten zan, eta salduzun bezala, ba, bi egunetan. Ateioka daukagu ja CBaren espazio berri horren lehenengo urte urrena, eta horrekin batera lehen urtean ja izan genuen Irun zuzenean zikloa deitzen dioguna, eta horrekin, esan duzun bezala, aldaketa batzuk izan genituen. Alde batetikan egun gehiagotan, eta bai kalean eta espazio itxietan. Hau da, musika zuzenearen apostu hori jarraitu nahi dugu egiten, eta ez bakarrikan ba, Maia Kultur Zentroan, CBan, ez da, ba, ezik eta espazio irekietan. Eta Irun zuzenean zikloan hori gertatu zen BB izeneko artistarekin, eta aurten San Juan plazan ba, hueko izango dugu kartel horretan. Eta gero beste kontzertu guztiak, CBan, lehen urtean bezala Irun zuzenean aretoan gainera, izena azkenean ere bai hortikan etortzen delako, zentzua daukalako dena, eta hori izango ditugu, larun bat bakoitzean, bi kontzertu, oza, hitz egiten ari gara urrian zehar, 9 kontzertu izango ditugula. Oza, que ziklo uste dut ez, argi daukate potentea izango dela, eta nolabait ere bai oso, esango nuke, artista desberdinekin, eta orduan publiko desberdinari ere bai zuzenduta.
4: Eta aipatuko dugu ere, bueno, bagian, asteburu bate, bakar batean edo ez, antolatzeak, bueno, murrizten du pixka bat publikoa, agian hilabetean zehar luzatzeak ere ekartzen du jende gehiago, agian asteburu batean ez, baina urrengoan bai edo ez.
9: Honek azkenean ere bai, esatu zuen bezala Paula, azkenean artista ikusten baldin baduzu kartela, alde batetikan daukazu nola bait, sendotuta duten artistak,
4: bai.
9: Izen berriak, Euskara oso altura ematen ari diren beste artista batzuk, eta horrela, ba, kartel potente hori askoz ere aberastuagoa da. Jendia perfilak oso desberdinak dira. Rock daukagu, beste aldetikan indie, euskara hor berriro nabarmentzen, orduan, karo, horrek beste posibilitateak ematen ditu. Bai eskaintzari eta nola ez orduan, ba, etortzen den eta gerturatzen den jendeari, perfilei, azkenean.
4: Bai, aipatu dugu ez, Euskal Herriko artistak egonen direla, baina baita ere kanpotik etorritakoak, musika estilo desberdinak ere, eta bueno, ba, horrek ere akartzen du, publiko anitza. Ez?
9: Bai, azkenean, lehengo urtean adibidez, aldaketa hauek egin genituen momentuan, konturatu ginean, bai alde batetikan adina, adina oso garrantzitsua, ba, zegoen oso jende gaztia, eta hain gazteaz den jendia, horrela jarriko dut beste, beste perfil hori, eta beste aldetik eren ere bai, bai, denok, enola bai partekatzen zuten musika zuzenean entzutea, baina estilo oso desberdinetan. Ez? Azkenean, ba, Miranda alde batetikat ikustera joatea, edo ba, batean Carlos Sadness, edo Hueco, oza, ez dira berdinak. Ez dira berdinak, orduan horrek, ba, oportunitate asko ematen ditu. Bai, guri eskaintza hori emateko, baina nola ez publikoari ere bai.
4: Pentsatzen dut, bueno, badagoneko bigarren urtez antolatu duzuela modu honetan Irun zuzenean festivala, eta pentsatzen dut lehengo urtean arrakastatsua izan entzela eta horregatik ere hartu duzuela erabakia, ez? Horrela segitzeko.
9: Bai, mantentzea erabaki dugu, egia da badaudela gauza batzuk, ni beti esatu dut libreta batekin joaten naizela leku guztietara apuntatzeko, eta kasu honetan bai, beste bi aldaketa sartu ditugula. Alde batetikan bonua. Hau da, konturatu ginean jende asko kontzertu guztietara joaten zala, orduan, karo, bere hori nolabait erraz jarri behar dugu. Orduan, hemen bonu bat daukagu 40 eurokoa 9 kontzertu guztiak ikusteko. Errepikatu nahi dut, Huekoren kontzertua doainik delan San Juan plazan. Gertatu izan zaigulako, behin aurkeztu, eta jendeak aldetzean ondauden Hueko ikusteko sarrerak. Oduan, ez, da, ez dira ez daudela, baizik eta doainik dela kasu, kasu horretan. Hori da izan da lehenengo aldaketa, bai. Bonuetan ebai murrizketak sartu ditugu, ba, gazte izateaga gatik, 75 urte baino gehiago izateagatik. Orduan, bonu hori 40 eurotan egon beharrean batzutan ere bai 30 eurotan aurkituko dugu. Eta bestetik, ba hurrengo asteetan aurkeztuko dugu beste berritasun bat. Zikloan bertan izango da, CB-an bertan, baina beste sorpresa batzuk izango ditugu. Ba, lehengo urtean konturatu ginelako ere, ba kontzertu eta kontzertu artean, osasu konturatu egun bakar batean bi kontzertu dituzula, ezta? Orduan, bat bukatzen denean eta bestea hasten den momentuan, ba hor gauza gertatuko dira ere bai CB-an, ez dut gehiago horreratuko, baina horrengo asteetan ere ezagutuko ditugu zeintzu diren berritasun horiek.
4: Ederki, ba, horren zain geldituko gara, edo informazio horren zain bitartean, aipatuko dugu pixka bat egitaragua, ez? Aipatu duzu Huekorekin edo Huekoren kontzertuarekin hasiko dela festivala, baino, bueno, ba, badira, ez? Zelarun batero kontzertu ba, potente haunitz, ez da?
9: Ba, bai, daukagu hemendikan azpimarratu den ere bai Carlos Sadness, orain ezkaraien egon dena, azkenean jende, jendea mugitu da Irundetik, ni Instagramen azkenean ikusi dut nor, nola baitez, zere ikuste duzu nun dagoen jendia, eta bueno, Carlos Sadness uste dut izango dela bueno, karteleko bueno, ba, potente bat bai, bestalde daukagu Jimena Amarillo, ere bai, Pipiolak, ez dakit, jende asko ezagutuko dituzten ala ez, baina oso talde interesgarria dena, gainera Carlosekin hor kartela egun berdinean partekatzen duena, La Paloma, La Habitación Roja, eta gero daukagu hor Amaia Miranda, lehen ere bai azimarratu dudana, eta Garasiz Naola. Hor azkenean fusio horrekin, nik uste dut esaten nuen bezala ba, oso kartele interesgarria dela, eta batez ere beti esaten dudana, musika zuzenean disfrutatzea. Bai kalean eta espazio itxietan, baina eskaintza hori izan behar dugu. Nik uste dut gaztiak gero eta gehiago daudela, ez dakit Spotifyen, YouTubeen oso ondo dagoela, eta baude momentuak ere bai egunean, ba, musika behar dezula horrela, baina zuzenean izatea nik uste dut horrek ez daukala...
4: Eta areto horretan, ez? Iru zuzenean izan duen.
9: Iru zuzenean aretoan, aretoan. Bai. Esaten duen bezala orain urte bat ja izango dugu irekizala, eta antzerkiak egiten dira, osea, gauzasko egiten dira sala horretan, baina musika zuzenean, ez dakit egon zain ala ez, ba, animatzen dizute etortzera, animatzen dizute etortzera, eta soinua pasada bat da, pasada bat da. Gainera estilo guztietan, osea, denetatik izan dugu, ez, esaten nuen pop, rock, tekno, osea, denetatik izan ditu ditugu DJak ere bai, eta ia da esperientzia salan bertan oso ona dela. Eta ia 400 pertsona baino pizka gehiago sartzen dira, osea oso formatu ez oso txikia, ez oso ondila. Osea nik uste dut puntu horretan, behar genuela ere bai areto hau, eta bueno, ba, aurrera. Ea jendea animatzen den ere bai aurten etortzera, eta ezagutzen ez duten pertsonak ere bai, ba, espazio ezagutzeko. Horrek ere bai aukera eman digu urtean zehar, bago jendea etorri zala lehen urtean Irun Zuzenean ziklora. Eta gero urtean zehar etorri dela sala berdinera, musika ez ikustera baizik eta adibidez antzerki bat ikustera. Horrek ere bai ba garrantzia dauka noski. Irundarrak eta alboan ditugun bizilagunak ere bai disfrutatzea.
4: Ederki, bueno, aditu ditugu, zenbait izen, batzuk ezagunak egiten dira, agian bertze batzuk gutxiago, hasi berri direnak badaude, baino, bueno, ba, dagoeneko ibilbide bat dutenak ere, gehienak nahiko gazteak ere badira, holtza gainean egonen direnak.
9: Bai, nik azpimarratu nahiko nuke, azkenean kartelaekin atera ginenean azpimarratu nuen, alde batetik gazteak zirela, eta emakumeak ere bai. Askotan gertatzen zaigu, ba, bueno, ez amarrun ez dakiala zergatik, ba, agian badakit, penaz, baina badakite zergatik askotan emakumeak direnen ez dakit zergatikan, badirudi ba ez daukatela bisibilitate berdina eta kartel honetan egotea ba berrirorea postu hori errepikatzea da. Hortan ez dugu no nos vamos a cansar de repetirlo, esaten den bezala erderaz, eta jendea gero ezagutzen ez duenean eta ateratzen denean askotan konturatzen gara gustatu zaiola gehiago. Ezagutzen ez zuen taldia etorri den talde ikustea baino. Eta askotan hori gertatzen da, eta esperientzia hori ere bai oso polita da. Oso polita. Eta hemen ere bai, azpimarratu nahiko nuke, badaudela hiru talde, azkar esaten dela, irundarrak proposatutakoak.
4: Ederki, hor ere herritarrak aditu dituzu, ez?
9: Bai, azkenean esaten dugunean, ba aurrera, osea, lan asko daukagu aurretik hori argi daukat eta hortan jarraituko dugu, baina oso importantea da ez bakarrikan esaten den bezala erderaz bakarrik entzutea, ez? No te digo, sino te escucho. Eta hortan badaude askotan, ba erantzun behar dudala ezin dela, ba askotan ekonomikoki ezin delako, edo artistaren eta gure egutegiarengatik ezin delako, edo programazioan momentu horretan ulertzen dugulako ez daukala ba momentu hori, baina bai aurrerago, eta hiru taldeetikan bat orain dela bi urte proposatutakoa da. Osea, ba bere lehengurteko zikloan etzun bere momentua izan. Momentu horretan gainera ez zegoelako jiran, eske claro, gauza asko dira, Baina nik eskertzen dut jendeak proposatzea eta eskatzen diot, ba proposamenan jarraitzen egitea, nik uste dut importantea delako beraiek ere ikustea kasu egiten dugula. Osea, ez dela nik hasten dut inorrez du irakurtzen, Irakurtzen da, erantzuten da eta eskaerari erantzuna ematea ez da bakarrikan zu zerbait eskatzea eta guk programazioan jartzea, baizik eta erantzutea zuri zuzenean eta esatea, ba hau egin aldegu, hau ez. Hau barkatu ez dakit, ez dut ezagutzen ere. Yeah. Ba, bilera bat edo telefonoz hitz egin, zergatik talde hau, jartzen du Googleen, eta askotan proposamenak ez ditugu ezagutzen, guk ezin dugu dena ezagutu. Eta askotan gertatzen zaigu gainera etxekoekin. Baren dela 10 urte Irundikan joan zen horbait, eta kontzertu txikiak egiten dituela, ba, Irundik kanpo. Hau begira, baina Irundarra naiz, orain dela 10 urte, ostras, ba, ez du ezagutzen, eta horrek laguntzen dizu asko, ba, lanketa hau egitea, orduan nik bai, nahi dut animatu jendea, jarraitza mesedez proposamen horiek egiten, dena ezin da, baina lehenenean, bai, osea, lana asko zere, gero, nabaritzen da. Jendea azkenean beste modu batera erantzuten du, programazioa kalitatea hobetzen du, eta denon artean egitea ba, garrantzitsua da. Osea, azpimarratu nahiko nuke hori, eta espero dut ba, entzuten ari den jendia, kontzertuetara etortzea, eta jakin ezala ez dela kasualidade bat, eta batez ere orain dela bi urte esan genuela ezintzela, ba, pertsona horrek entzuten ari bada, ba, jakitea bi urte pasa direnean, posible izan denean, ba ekarri dugula, interesgarria zelako, eta seguro, oso ondo pasako dugulako iruzenean aretoan.
4: Primeran, ba, aipatu dugu, kontzertuetarako sarrerak ere salgai daudela, uekorako, ba, noski doainik dela, beraz, ez dela sarrerarik behar, baina hortik aintzinera bertze guztietan ere, bueno, ba, sarrerak Irungo Udalaren webunean, ez, eskuratzen aldirela.
9: Nabarituko dira, adibidez, bonoa ez baldin mauzu hartzen, prezioetan aldaketa daude, segunetan ze kontzertu eta ze egunetan. Horrek arrazoi bai dauka. Osea, guk ordenantzetan azkenean franja batzuk ditugu, eta gero erai gogoratu nahi dut kultura arlotikan elkarlan bat egiten dela gazteriarekin. Orduan, hemen badaude bitalde, gazteriak ere sartu dituztela kartelonetan. Hau da, jaztu bakarrikan kulturak eramaten, baizik eta ampliazio hori ere bai egin genuela, ba, beste publiko bateri ere bai azkenean iristeko, eta gazteria proposatu ditut kontzertu horretan, prezioak ere ba, gazteriara sustenduta daude. Ez du importa, hain gazteaz den pertsona. Ikusiko du berak ere bai, ba, gutxiago ordainduko duela. Ba, hori izan delako ere bai, atera genunetik, izan ditugun galdera batzuk, ez? Zergatik kontzertu batek bakarrikan 15 €, eta bestea 8 €. Ba, kasu honetan, tarifak eta gero ere bai, ba, esan dizuan nalen bezala, jendea nahi baldin badugu etortzea, ba, ere bai, facilitatu hiek eman baritugulako.
4: Ederki, ba hortxe daude, Irungo udalaren webunean sarrera guztia, kontzertuetarako, dena xe azalduta,
9: dena
4: eta bakarrik gelditzen zaigu, ba noski, jendea gonbidatzea, ez?
9: Hori da, bai, Irunera etortzea, irundarrak direna CBA-ra hurbiltzea, eta nola ez, ba, daukagun proposamenarekin, ez bakarrik lagunekin. Lengurtean ere bai ikusi genituen familia, ugari, eta hori oso polita da. Osa, askotan ez da bakarrikan kuadrilarekin, ondo dagoela, ba, kontzertu batzuk kuadrilarekin, eta beste batzuk familiarekin. Eta, bueno, urrengo asteetan, ba, pendiente egotea, ja, sarrerak erosi dutenak ere bai, ba, jakiteko zer gehiago izango dugun, egun hauetan CBA-an.
4: Hori da, hori taraziko dugu berrikuntzak ere egonen direla, intzinerago jakinen ditugula, eta bitartean, ba, hori da, informazio guztia Irungo udalaren webunean, bai kontzertuena, bai presiona, bai sarrerak erosteko aukera ere. Beraz, Nuria Altzaga, mila esker, gurekin egoteagatik, eta ongi pasatu.
9: Ikusiko gara orduan CBA-an, ez?
4: Saiatuko naiz, saiatuko naiz, sarreraren bat erosten.
9: Primeran.
4: Gerarte.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
8: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
8: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
8: Entzun, esan, adierazi.

0: Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
1: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
3: Egunon antxeta erratiko entzuleok, irailaren irua dugu gaur hortzeguna da, amarrak eta iaia 6 minutu ditugu, beraz, Bidasoa ibaia zeharkatuz, asteko saio bat, urrengo saioarekin, hasiko naiz orain, ni Paola Oskoz naiz, eta urrengo ordubetean, Bortziriak, Baztan eta Malerrekako azken berrien inguruan arituko naiz, zuekin oroitu, astelenetik urtziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuz, gaur ere egun argia dugu, lainoarekin ernatu gara, baino poliki-poliki zerua argitzen joan da, momentuan zeru urdina dugu, eta eguzkia ere bete-betean, eta horrela xe mantenduko da egun guztian zehar ere zerua urdin, eguzkia bete-betean, eta temperaturan ere sumatuko da hori, hain zuzen ere gaurko maksimoa 30 gradukoa izanen da, arratsalde hasieran, minima berriz 20 gradukoa eguna bukatzerakoan. Beraz, berriz ere udako giroa, giro beroa, eta eguzkitsua izanen dugu gaurko egunean. Eta hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa, eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

asteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larun batero goizeko 9:30 Antxete irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxete irratian.

Eta albisten errepasoarekin hasiko gara, lehenik eta behin aipatuko dugu Elizondon pediatrarik gabe geldituko direla salatzeko elkarretaratzea eginen dutela bihar ortziralean. Elizondoko osasun etxeko langileek atzo hartarazi zuten irailaren 21etik goti ez dela pediatrarik izanen eta egoera salatzeko Bazango osasun plataformak elkarretaratze deialdia egin du bihar irailaren 4an arratsaldeko 7etan Elizondoko plazan. Bertzalde iruritako herriak energia komunitate bat sortzeko parte hartze prozesua abiatuko du irailaren 11an iruritak energia komunitate bat bultzatzeko helburuarekin parte hartze prozesu bati emanen dio hasiera irailaren 11an gizarte bilgunean arratsaldeko 7etan parte hartze prozesuaren aurkezpena egin proiektua azaldu, zalantzak argitu eta energia komunitatea bultzatuko duen talde eragilea osatzeko tarte hartuko dute herritar guztiei zabaldu zaie parte hartzeko gonbita. Eta baztanen ere, bertako tximeleta espezieak katalogotzeko talde egitasmo abiatu nahi dute, ez da ezagutza berezirik beharko, taldean parte hartzeko zangotzan, herri talde baten borondatez eta ditu batzuen zuzendaritzapean, Lepisanguesa proiektuan lanean aritu dira, azken hiru urtetan bertako tximeleta espezie guztien katalogo bat egiteko. Baztanen ere, horrelako proiektu bat abiatu nahi dute, eta horretarako jende animatu dute, bertan parte hartzera adierazi dutenez, ez da ezagutza berezirik behar, izena eman eta elkarrekin ikasiko dute, zer den bertako tximeleta espeziaren inguruan aurkitzen alden. Horretarako txime baztan abildua@gmail.com helbidea sortu dute. Eta baztanen azken kontu bat, kasu honetan kultur hitzordu bat, Pedro Arizkurenen margolanak ikusgai daudelako Arizkunenean irailaren lehenetik, 30 arte, beraz, hilabete osoan zehar Iruñeko Pedro Arizkuren Elizondo artistak bere lanak plazaratu ditu irailaren, hilabete osoan Elizondoko Arizkunenea kulturretxean erakusketa. Aste artetik igandera dago ikusgai, goizeko 11etatik eguerdiko ordua terdietara eta arratsaldeko 8etatik 8 terdietara. Eta ikasturte berriarekin batera Nafarroko bertso eskoletan ere izen emateko epea ireki dute irailaren 28 arte egonen da zabalik. Nafarroko bertso eskoletan izen emateko aukera irailaren 28 arte irekia. Egonen da 2026-2027 ikasturtean apuntatu nahi dutenentzako formulario bat betetzea da. Egin behar bakarra izen eman alizateko guztira 48 talde ezberdin eskainiko ditu aurten Nafarroko bertsozaleen elkarteak horietatik 21 eskualdekoak. Urriaren lehen Lehenengo astean hasiko dira ikasturte berriko bertso eskolak Nafarroko txoko ezberdinetan, Baztan Bidasoan eta Mendialdean ere, talde ugari eskainiko dira aur gazte eta helduentzat. Baztan Bidasoan alde batetik, Baztanen aur eta helduen taldeak izanen dira, bortzirietan gazteen taldea ere sortuko da eta horrez gain Lesakan LH, DBH eta helduen talde bana, beran LH eta DBH talde bana, Arantzan ere aurrezkuntza eta LH, DBH talde bana, Txalarren 8-13 urte bitartekoentzat egonen da talde bat, igantzin ere, adin berberarentzat bertze talde bat sortuko dute, Donezteben LH eta DBH-koentzat talde bat egonen da eta helduentzat bertze bat eta azkenik Iturenen LH eta DBH-koentzat talde bakar bat sortuko dute. Mendialdean berriz, Betelun, Leitzan, Lekunberrin, Ultzamaldean eta Larraintzarren izanen dira talde bana. Izen ematea telematikoki egitea da aukera bakarra, formulario bat betez, Nafarroko Bertsozale elkartean ikusgai edo eskuragarri izanen duzuena, 4 pertsona izanen da taldeak sortu alizateko gutieneko pertsona kopurua eta ordutegia moldagarria duten taldeetan izen ematen duten ikasleekin batera zehaztuko da behin betiko ordutegia. Ikasle guztiak ez badira akordio batera ailegatzen, gehiengoak aukera duen ordua izanen da aukeratua. Ikasturteko matrikula urrian eta otsailean ordainduko da, hau da bizatitan eginen da urteko ordainketa, helduak 140 euro ordainduz ikasturteagatik eta aurrak 80 euro. Izen ematearekin lotutako edo zer kontsulta nahi duenak 6961-18-16 telefonora daitu edo nafarroa.transmisioa@bertsozale.eusera idatzi beharko du.
eta Lesakan izanen ditugun kultur hitzordu batzuk oroitaraziko ditugu, batetik gaur bertan Eder Txikia liburuaren irakurketa dialogikoa eginen dutela Lesakako liburutegian. Eder Txikia liburuaren irakurketa dialogikoa eskainiko dute Lesakako liburutegian gaur irailaren 3 hontan, hortzegun hontan goizeko 11 aterdietan 6 eta 8 urte bitarteko aurrentzat. Irakurketara joan alizateko izen eman beharko da liburutegian eguna baino lehen, eta pertsona heldu batekin joan beharko dira irakurketara apuntatutako umeak. Emozioak, adiskidetasuna eta elkartasuna landuko dira irailaren 3-ean maiatzaz geroztik eskaintzen ibili diren tailerrak borobiltzeko. Eta errepasonekin bukatzeko azken itzordu bat, irailaren 8 larumandontan, beraz, Pantxo eta Peiok Lesakan emanen duten kontzerturako sarrera gehiago salgai daudela. Pantxo eta Peiok Lesakan larunbat honetan, irailaren 8 eskainiko duten kontzerturako sarrera gehiago jarri ditu eskuragarri Lesakako udalak. Sarrerak erosteko Lesakako herrikoetxean edo lesaka.eus webgunean egiten alda, atzo hasi ziren saltzen eta oraindik ere badira batzuk, beraz, hortxe duzu aukera azken sarrera horiek lortzeko. Lesakako frontoi atzealdeko aparkalekoan emanen dute Pantxoa eta Peiok azken birako Lesakako kontzertua arratseko 9:00.

0: lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
1: Eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera ginen duela, diote azken ikerketek UEMak horri erantzuteko eta egoera iraultzeko arduratik sortu du esnatu ekimena helburua da. Era guztietako eragileak alduntzea eta eremu euskaldunek bizirik iraun dezaten haien konpromisoak sustatzea. Bortzirietan, honekin bat eginez, ernatu zikloa antolatu du euskara zerbitzuak irail osorako egitarauarekin, hortzegunean hasiko dute iraila bukaeran ere. Bukatuko da zikloa eta horren inguruko xehetasunak biltzeko, Eneko Fernandez dugu telefonaren bertzealdean Lesakako udaleko kulturzinegotzia eta horrez gain ere UEMako zuzendaritza taldeko kidea. Kaixo, Eneko zer moduz?
2: Epa, egunon, ongitazu.
1: Ongi, bueno, aipatu dugu, azken ikerketek hori diotela, eremu euskaldunenean ere, euskarak gibelera eginen duela, azken urrengo urteetan, bazirudien, arnasgunea deitzen genien herri horietan, edo herri horiek ez, babestuak zeudela, arrisku hauetaz, baino kontrara, badirudi ezetz. Hori galdetu nahi nizun, UEMak horrelako ekimen bat sortu du honi erantzuteko eta pixkategoera iraultzeko eta bortzirietan ere bat egin duzu ernatu ziklo honekin. Lehen galdera horixe da, pixkate nola ikusten duzuen euskararen egoera zuen eskualdean, aipatu dugu ez, arnasgune bezala hartzen dugula ez, bortziriak eskualde osoan. Zuek ere Lesakan zehazki, ez? UEMako parte zarete, baino badirudi horrek ere edo herri horiek ere arriskuan daudela, ezta?
2: Bai, bueno, endabizi, onartu arda azken hamarkadetan lan handia egin dela euskararen bizi berritze prozesuan eta eragile handitzek den aipatu bezala lan handia egin duela eta aurrera pausoak eman diela, baina ikusten da bai azken ikerketek eta bat ipat UEMak siadekori eskatutakoa ikerketa soziolinguistikoak adierazten digu urrengo 10 urtetan atzerapen handia etorriko litzatekeela. Mm-hmm. Bat ipat arnasguneak ia desagertzeraino, ez? Mm-hmm. Orduan bortzietan arnasgune eta arnasgune erasanak topatzen ditugu herri bost herrietan eta badakigu euskararen bizi berritzerako oinarri hori, hau da, arnasgunek ekartzen duten edo eragiten duten oinarri hori ezinbertzekoa dela. Eta horiek desagertzen diren enean, bertze herrietan ere eragina handia izango ditzatekeela. Eta hori ikusita, UEMak planteamendu bikoitza egin du. Alde batetik, 2026ko otsaila bukaeran aurkeztu genuen lurralde estrategia. Eta honekin batera, apirilan aurkeztu genuen esnatu dinamika. Eta esnatu dinamika zertarako da, pixka bat ikusita datu horiek zein diren, berriz ere bizi berritze prozesu bat euskararena abiarazteko. Hainbat eragilerekin adostua, hainbat eragilek bere babesa eman dio, eta hori ari gara UEMatik martxan jartzen Euskal Herriko herrialde guztietan. Bortzi ditara ekarriz, esnatu, ernatu bihurtu dugu, gure hizkerari keinu eginez, eta Euskara Zerbitzuarekin bat

0: zera, ba, zuk aipatu bezala, datorren datorren hilabetean, irailan, ekintza ezberdina ditugu, bost hain konkretuki, herri bakoitzean bat, eta hori da pixka bat martxan jarriko duguna, Euskal Herriko eremu guztietan, eta konkretuki bortzidietan, ernatu dinamika.
1: Aipatuko dugu aste honetan hasiko dela, lehen ekitaldia irailaren 3an izanen dela hortzegunean. Zer eginen duzu bertan edo zein izanen da lehen da biziko ekitaldi hori?
0: Ba, ekitaldi hori izango da dinamikaren aurkezpena. Bertan elkartuko gara, bortziditako alkateak, Euskaraz zinegotziak, eta Martin Aramendi UEMako lehendakariare etorriko da. Eta bertan aurkezpen hori egingo dugu, ez? Ba, egin den dinamika eta zergatik egiten den dinamika hori, balio handia edo garrantzia handia eman nahi dugulako dinamika hori, ikusita egoera zein den, ez? Hortaz gain, Arantza Arnasgune panelaren berrire emanen da eta, bueno, pixka bat osatuko da aurkezpen hori hautetxiek gehi Martina Damendik egingo duten aurkezpen hori ekintza horrekin osatuko da.
1: Irailaren 10ean berriz, dokumental bat edo ez, horrelako ikusentzunezko bat ikusteko aukera egonen da Etxalarren kasu hontan, Euskaldunak etxean arrotz, zirati urdaile eta kazetaria kondu duen dokumentala da, ez, hori ikusi ahal izanen da.
0: Bai, hori da, bueno, dokumentalarekin batera solasaldia izango da egilearekin, eta dokumental horretan, ba, pixka bat azaltzen da, ba, Euskaldunek, Euskaldun izate hutsagatik jasan izan dituzten, eta gaur egun ere jasaten dituzten zapalkuntzak, hori agertzen die dokumental horretan, eta behin ikusita, ba, dena aipatu bezala da, ba, egilearekin ere solasteko aukera izango da, zuk aipatu bezala, irailaren 10ean, zazpietan, Etxalarko Peio Apezetxea kulturgunean.
1: Primeran eta aste horretan bertan igandearekin irailaren 13an Lesakan Imanol Epelderen zerbait sartu zait begian ikuskizuna izanen da orduan, ez? Bertzelako, bueno, ekitaldi bat, ikusentzunezko bat ikusi dugu eta ondotik ba ikuskizun edo antzerki moduko zerbait da hau, ez?
0: Bai, azkenean Imanol Epeldek bai musika hitza eta irudian hasten ditu performance garaikide batean eta pixka bat honek ere ba bai euskara eta ez euskara bakarrik, baizik eta maskulinitatea, zoriontasun bilaketa maigabea, pixko bat, hainbat baloreen inguruan pentsaraztea ekartzen duen performance da, performance bat, barkatu, dena aipatu bezala, eta hau ere, bueno, dena aipatu duzu, irailaren 13an igandean, Lesakako Arriondoa Kulturetxeko txokobiko aretoan izanen da, arratsaldeko 7etan.
1: Primeran eta irailaren 17an ba, dinamika honekin segitzeko eta bertzelako ekitaldiak egiteko foro bat eginen da, kasu honetan igantzin.
0: Hori da, men bertan lortu nahi dena da, bortzitako eragileak elkartzea, irailaren 17an, hortzeguna 7etan, baratzondo elkartean, foro hau emako irati horre oso da teknikariak aintzinera aterako du, eta dinamika honen funtsa da, ba, eskualdeko mota guztietako elkarte talde eta ekunde eta eragileen babesa bilatzea eta konpromisoak biltzea. Hau Euskal Herri mailan egiten hasi zen eta egiten ari dena eta gero ba den aipatu bezala Euskal Herriko lurralde edo zonalde ezberdinetan gauzatu goena, ba bortzidietan ere egin nahi dena da, ba norbanako ez aparte, ba talde ezberdinen konpromezu eta atxikimendu hori lortzea eta igantzen eginen den foro hau horretarako bideratuko da.
1: Eta bukatzeko irailaren 24ean borobilduko duzue, ernatu ziklo hau bortzirietan, kasu horretan berako, beran eginen da ekintza, azken ekintza hori, Garikoitz-Goikoetxeak esnatu balail itzaldia eskeneko du, eta hau ere, ba, Euskararen egoera soziolinguistikoaren inguruko, ba, edo inguruan egindako azken ikerketen berri ere emanen du hain zuzen ere Goikoetxeak, ez?
0: Hori da. Bueno, oinarritzen da itzaldia, berak eta Iñaki Urrebasok iaz argitaratutako esnatu ala hil Euskararen oraina eta geroan, diagnostiko baten argitan liburuan. Agitzi itzaldia arrakastatxoa izan da, egindako leku guzietan, gauzak agitz garbi azaltzen dituena, eta aukera izango dugu, zuk aipatu bezala, irailaren 24an, hortzeguna, berako bera landetan, 7etan, itzaldi hau aditzeko eta bertan parte hartzeko.
1: Ba, guztira uste dut bortz ekitaldi direla, iraila guztian zehar ernatu ziklonen barrenean, eta aipatuko dugu, eta hasieran ere aipatu dugu, ez, helburu izanen dela pixka bat, ba, kontzientzia sortzea, ez, eta pixka bat jendea edo bortziretako euskaldunak ere aktibatzea, ez, honen aintzinean edo ba, arrisku horren aintzinean, ez, arnasguneak galtzeko arrisku horren aintzinean.
0: Bai, kontzientziaz aparte ja ekintzara pasatzeko momentua dela iruditzen zaigu. Ez dago denborarik, datuak garbi adierazten dute, 10 urteko epean arnasuneak desagertuko direla, datuak katastrofiko xamarrak dira, orduan berriz ere zuk aipatu bezala, aktibatu nahi da euskalgintza, aktibatu nahi da bueno, herri bakoitzeko kultur talde, kirol talde, eta hau da, eragile guztiak, eta ez bakarrik horiek, udalak ere bai. Horretarako, lehen ez dugu aipatu, baina irailean 5 udaletxetan mozio bat aurkeztuko da. Dinamika honen inguruan, eta pixka bat ere, udalek konpromisoak hartu ditzaten, ba, egoera ikusita aintzinera nola egin. Eta ez dugu aipatu bezala. Azkenean, kontzientziazioaz aparte, jendea egin behar dena da piztu, eta lanean jarri, adik eta azkarren ikusita datu horiek 10 urtetako epean desastre bat diela euskararentzat, bai bortzietan eta bai Euskal Herri osoan. Orduan hori da pixka bat dinamikaren helburua. Jendea martxan jarri berriz eta jendea euskararen alde lanean jarri berriz.
1: Hasieran ere aipatu duzu azken urteetan, ez dakit bortziretan horrela den pentsatzen dut baietz ez eragilek lan handia egin dutela, pixkat euskara berriz ere bizi berritzeko. Bueno, horrela segituz gero, zuk uste duzu bortzirietan edo bueno, bertzeremo euskaldunetan ere Euskal Herri osoa kontuan hartuta, ba, irauli dezakegula egoera hau.
0: Irauli daiteke baldin eta eragile guztiek elkarlanean aditzen garen. Eta ez bakarrik euskalgintzakoak, baizik eta politikoak, lege aldaketak ere etorri beharko lirateke, hau da, lan erronka handia dago aintzinetik. Batzutan pentsatu dezakegu, bueno, gure eremua euskalduna dela eta bueno, ongi gaudela egoera horretan, baina datuek ez dut ez da ez diote hori, datuek zehatz markatzen dute bortzietan arnasguna guztiak desagertuko diatekeela, eta hori bortzietan ja datu nabarmena da, eta horrek izugarrizko eragina izango duke Euskal Herri osoan. Beraz, ez dago denborari galtzeko denborarik ez dago, lanean berriz ere hasi behar da, aitortuta noski antzinko hamarkadetan egindako lan itzela, baino berriz ere lan hori hartzea dagokigu, eta ez bakarrik kultur eragilek eta norbanakoak, baizik eta bai udalak, bai politikariek, bai politika taldeek, bueno, lan handia dago aintzinetik, iraude daiteke bai, baino horretarako ezin dugu denborari galdu eta lanean hasi behar dugu bai ala bai.
1: Ba, horixe, ideia horrekin borobilduko dugu, elkarrizketa hau, horretarako lehen urratsa ere eman duzu erran dugun bezala, irailaren iruan hasiko den Ernatu zikloarekin, UEMaren ekimenarekin bat eginez, hori izanen dira, epatu dugu, bortz ekitaldi, bortziretako berri bakoitzean eginen da, ekitaldi bakoitza, eta beraz, ba, jendeari ere jendea gonbidatuko dugu, ba, horietan parte hartzeko, eta bueno, ba, Euskararen aktibazio horretan ere parte hartzeko. Beraz, horrekin bukatuko dugu, erran bezala mila esker Eneko Fernandez, gurekin izateagatik eta hau dena kontatzeagatik.
0: Erki, mila esker zuei.

Kiroletik astelen eta ostiralero arratsaldeko 3etan Antxeta Irratian. Bidasoa Zabaleko kirol munduko aktualitatea Jean-Pierre Jarokarena eta Paola Oskozen eskutik. Kiroletik Antxeta Irratian astelen eta ostiraletan arratsaldeko 3etan. Noiznai kiroletik.eus atarian.

Eta kirolari ere tarte eskiniko diogu, Naia Pikabea eta Xavier Sánchez izan baitira gerrako 43. Cross Herrikoiaren irabazleak. Larunbat arratsaldean, Naia Pikabea beratarrak eta Xavier Sánchez Idiazabaldarrak irabazi zuten Luis Maria Pestegiaren oroimenez egin zen agerrako 43. Cross Herrikoia. Gipuzkoarrak 19 minutu eta 57 segunduko denborarekin osatu zituen 8,8 kilometroak eta iaz bezala berak egin zuen demorarik oberen Wendal Larke eta Odei Lujanbioren aintzinetik. Naia Pikabeak berriz 24 minutu eta 57 segunduko denborarekin eskuratu zuen garaipena emakumeen artean Mireia Ostiz gelditu zen bigarren eta Teresa Igoa hirugarren denera. 150 kirolari inguru aritu ziren lasterka agerran pasaden larun batean.

Eta asteburu ontako itzordu bat ere, aipatuko dugu Aresoko mendimartxaren 17. edizioa, eginen baita igande honetan irailaren 3an bukatuko da online izena emateko epea, hau da, gaur bertan, eta naiz eta egunean bertan ere, igandean beraz, egonen den aukera, goezeko 7-8 laurden gutxietara izena emateko. Irailaren 6an mendizaleek itzordu haute Areson, bibilbide izanen dituzte aukeran, 21 kilometrokoa bat luzea, eta 12 kilometrokoa bertzea, motza ibilbide luzea egin behar dutenak, goizeko 8 aterako dira plazatik, motzekoak berriz 9. Ulizar da ibilbideko lehendabiziko tontorra eta hortik Merkura jaitsiko dira. Ibilbide motza egin nahi dutenak ezkerretaran sartu eta Pagozelaira joanen dira, handik berantz egin eta Matxaingo urjauziaren aldamenetik pasaz herriraino ailegatuko dira. Ibilbide luzea egin behar dutenek Merkun eskuinetara jo eta Urkietako gaina izan dute helburu, handik Museon Barna guratzera igoko dira eta Borden bideari segika Aresoko plazara iritsiko dira. Irailaren 3an beraz gaur bukatuko dira online izen emateko aukera 15 € truke, kamiseta eta paella jasoko dituzte. Egunean bertan ere hala ere izanen da aukera, goizeko 7-8 laurden gutxietara izen emateko, orduan 20 € ordaindu beharko dira.

Eta bertze izen emate bat ere irekia dago Lesakako beti gazte elkarteak BTTI bilaldiaren edizio berri bat antolatu baitu aurtengoan ere, irailaren 13an ospatuko da eta parte hartzaile kasu honetan ere ibilbide motza edo luzea izanen dute aukeran. Luzean gainera, bizibideko jaitsiera bat gehitzeko aukera izanen dute ausartenek, berrikuntza gisa, eta erran bezala izen emateak irekiak daude, irailaren 11 arte, egonen dira irekita eta soilik online egiteko aukera izanen da. Lesakako BTTI bilaldiaren bertze edizio bat antolatu du aurten ere beti gazte elkarteak helduden irailaren 13an igandearekin ospatuko da, goizeko 8etatik, barkatu 9etatik aintzinera parte hartzaileek bi bilbide izanen dituzte aukeran azken edizioetako berberak izanen direnak. Batetik ibilbide motza egiteko aukera egonen da 23,24 kilometro luze eta 760 metroko desnibela izanen duena, bertzetik luzea egiteko aukera ere izanen dute txirrindulariek 37,1 kilometro luze eta 1414 metroko malda izanen duena. Biak ere Lesakako plaza zarrean izanen dute irtera eta helmuga eta urten berrikuntza gisa luzea egiten duten txirrindulari ausartenek bizibideko jaitsiera bat gehitzeko aukera izanen dute. Ibilbidea 42,84 kilometrora luzatuko da eta 1800 metroko desnibela izanen du. Guztira izen emateak irekiak daude, soilik online egiteko aukera egonen da, kirolprobak.com webunearen bitartez, irailaren 11an itxiko dirauek eta ondotik parte hartzaileek egunean berean bildu beharko dute dortxala. Plaza zarrean izanen dute hori egiteko aukera, goizko 8etatik aintzinera. Proba bukatuta ere, rikuerdigunean luntxa, opariak eta zozketak egonen direla jakinarazi dute, baita proba aintzinera eramateko laguntza eskaintzen duten Bolondres guztientzat ere, hau da parte hartzaientzat eta Bolondresentzat izanen dira upariak eta zozketak baita luntxa ere. Dutxa zerbitzu ere izanen dela, jakinarazi dute beti gazte elkartetik, eta noski proba ez lehiakorra dela oroitarazi dute, beraz, bizikleta elektrikoekin parte har daitekeela ere azpimarratu dute. Horrela, adintxikikoek izanen dute, irteer hartzeko aukera, 16 urte zazpikoek heldu baten laguntza osatu beharko dute ibilbidea, eta 16-18 urte artekoek berriz, guraso edo tutoren baimena sinatuta ekarri beharko dute dortxala biltzerakoan. Azkenik, beti gaztetik eskerrak emanei esan dizkiete probaren antolakuntzan parte hartu duten laguntzaile eta Bolondres guztiei, baita babesle guztiei ere, hala nola Lesakako udalari, Katea Baiki, Talleres, Berrizauni, Lesakako kiroldegiari, Elmuga, Sasoi Eraikuntzak, Alko Caja Rural, Ubiria Eskabazioak, Eskabaziones, Javier Altzugarai, Martiko, Garmendich, Transtxakain eta Irukide.

0: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Ipar Orratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaleko oren batean.
1: Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
0: 00337 46 82 85 eta 84.
1: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
0: Zure hitza garrantzitsua delako.
1: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta Irratia.
0: Entzun, esan, adierazi. Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
2: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.

Eta honekin guztiarekin beraz gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara, bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik hortziralera, goizeko 10etan hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugula. Hala ere, gaur ez naiz guztiz agurtuko, hortzeguna denez, badakizue arratsaldeko 8etan berriz ere bueltan izanen naizela Antxetatik Nafarora saioan, astean zeharreko kontuak aletzeko. Beraz, hortxe duzen irekin berriz ere gaurkoan itzordu arratsaldeko 8etan Antxetatik Nafarora saioan, bitartean bertzelako kontuekin utziko zaituztet, orain musika pixka bat, izanen duzue, baino 11ak puntuan oroitu Euskal Irratietako berri saila izanen duzuela, ondotik krakada saioa ere Amaior Miguel lankidearekin. Beraz, horrekin utziko zaituzte, horixe izanen duzu hurrengo orduetean, nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta gero arte.

Goizeko 11 kantxeta irratian eta Euskal Irratietan hemen txutziko dugu Berde Pratoren Niña Soñando kantu hau berri sailekin lotura egiteko. Lorea, Maiagan zeukanen baitugu sarri berri sailak aurkezten horren ondotik Amaiur Miguelekin jarraituko dugu krakada emankizunean goizero bezala.

0: Goizeko 11ak Antxeta Irratian eta Euskal Irratietan berriak orain Lore Amaia Gantzean.
1: Egun berrogei bat urteko gizon bat epaitzen dute Baionako auzitegian joan den astean 1000 frankako bestetan ganita batekin pertsona batzuk erasotzeagatik. Igande eta astelenaren arteko gauan besta gunetik kanporatu zuten gizona mozkortuta nahasmenduak egiteagatik, bere etxean sukaldeko ganit baten txeka joan zen orduan, eta goizeko 4etan gizona geldiarazi nahi zituzten pertsona batzuk arinki zauritu ditu ganitarekin. Neor ez da larri ki zauritua izan, gaurko bere alako hauzia izan aintzin kartzelara eraman zuten gizuna. Departamentuko CGT sindikatuak deiturik Donibane Luitzuneko Xantako eskolataldeko langilek greba mugagabea eginen dute gaurtik goiti, bi postuk entzen dituztelako sartze hontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankargoa gero eta handia dela, elkarretaratzea eginen dute goizeko 11ak eterditan. Alemaniako bituri ito dira atzo Ipar Eskualeriko ondartzetan, lehena ito da Pavion Royal ondartzeko uretan bidarten atzo arratsaldean, urko jonten gatik zailtasunetan izan arren ito da, ezin izan dute salbatu 43 urteko gizona. Zenbait ordu geroago Angeluko kortsarioen ondartzan beste alemaniar turista bat ito da, baina 71 urteko gizonau bihotz galditze baten biktima izan da uretan eta zendu da. Duela 80 urte, Espainiako gerra zibila piztu zenean, sarraski hainitz izan ziren eskualerian ere, horietako bat Irunen gertatu zen 1986ko irailaren 4an, hiriari su eman baitzioten, frankismoaren errelatoak beti erran izan du Espainiako errepublikaren aldeko soldaduak eman ziotela su, fasistek hiria hartu aintzin, alta kontakizun hori ez dela zuzena ebatzi du Arrantzandi elkarteko Iratzi Zuriaren historialariak, ikerketan frogatu da gorilaren 9 landa hiriak jasandako Alemaniako eta Italiako hegazkin fasistek bombardak eta sistematikoak egin zituztela hiria suntsituz eta irailileko azken sutea intzin bombak heldu zirela hegazkinetatik agorilean zehar eta milaka jendek hendaiara alde egin behar izan zutela Iratzi Zuriaren.
2: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen, irailaren 4ko suteak baino lehen. Irunen suntsipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren 4ko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntsitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irune zen egun batean suntsitu. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bonba inguru dokumentatzen dira, 4 zauriturekin, 26an etxea jotzen dituzte, 140 kiloko bombekin, 27an 40 eta 40 bonba artean dokumentatzen dira, eta irailaren batean, eraso masibo batean, 140 bonba baino gehiago. Irailaren 2an bereziki adierazgarria dena, 249 bonba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta dokumentazioak subonben erabiera erakusten du, bomba inzendiarioak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntsipenean. Subonbek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntsipena irailaren 4a baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen.
1: Antxeta Irratiak ikerketaren divulgazioa egiteko podcasta eta dokumental bat aurkeztuko ditu azaroan zehar Arrantzandi Zientzia Elkartearekin batera. Laborariendako etxe bizitza sozialak eginen dituzte Domintzaineko auzteia etxaldean kol edo etxe bizitzaren langile batzordak 6 etxe bizitza eginen ditu etxaldean xehetasunak urrengo berrisailan. Bukatzeko txirrindularitzan atzo Espainiako bueltaren 11. etapan Mathieu Brennan lehen iritsi da Mobistarreko Enrik Mas beti lehen da sailkapen orokorrean. Urrengo berrisaila eguerditan.
3: Euskal mendia ezagutarazteko proiekturik baduzu? Euskal Hirigune Elkargoak Mendi Biziak proiektu deialdia abiatu du. Elkarte, turismo bulego eta jarduera antolatzaileok aurkeztu zuen animazio eta ekitaldiak. Hautagaitzak irailaren 30ra arte, komunute marantxo pibask.fr webgunean.
4: Biziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
5: Zatozte irailaren amabian, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
4: Eta jatsaldeko seiontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indertsua ez utxegin.
5: Deilaren amabian, larun batarekin ziburun izoiten zaituztegu,
4: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
5: Informazio gehiago ziburuko mahatxogiria.eus webunean.
6: Irailaren amairuan igandearekin, miagitzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean, asierkidam euskal margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren emeretzian, angeluko amodiozko gambaran, euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna, sehaska kantolaturik, miagitze angelu eta bukaliko ikastolikin. Sehetasunak sehaska.eusen.
7: Le tandem et la danse, irailaren amaretik ogoita baterat, amaregun elgarrekin dantza ospatzeko. Ballet haundietatik hipoperat, festivalak Euskal Herriko hainbat gune eta karriketarat gomitatzen zaitu. Miagitzen, Baionan, Angelun, Bokalen, Errenterian, Donapaleun, Luuson, Maulen, Doribane Garazin, Bastidan, Barkosen, Itxasun, Bardozen, Senperen, Azparnen eta Ataratzen. Le tandeme, maitatzeko, maitatua izaiteko eta partekatzeko festival bat, informazio guzia, ubebikoitza.letandeme.com webgunean.
8: Euskal Irratien
9: puntu eus.
10: Euskal Irratien webgunea.
11: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
12: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko 11etan, guk hemen krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon, gaurre irailaren 3a, aste azkena da, eta amaiketako berri saiaren ostean, bueltan gara hemen txantxeta irratian. Krakada irratsaioa da hau, eta Amaiur Miguel nauzuek, eta zuekin izango naiz, ba, 12ak bitarte, esan bezala, ba, hemen txe, krakadan. Siberrutzen laguntza hasi dugu gaurko honetan, gaurko saioa. Aska izeneko kantu ezaguna entzun baitugu, talde siberutarraren kantu ezaguna 2020 urtean, dagoeneko orain dela 6 urte onkixina izeneko diskoan kaleratutako kantua. Eta ohiko moduan, ba, saioarekin aurrera jarraitzeko lehenik eta behin eguneko efemerideen errepasoa egingo dugu, eta beraz 1889-ra egingo dugu atzera, zehazki gaurko honetan. Izan ere, ordukoa da lehen efemeridea, Errose Buztintza jaio baitzen, gaurko egunez mainarian, euskal kazetari idazle eta etnografoa izan zen, politikan ere jardun zuen, EAJ-ren emakume abertzalen batzako kide nabarmena izan zerarik, besteak beste Euskadi Egunkarian hasi zen idazten, gehienetan kronikak idazten zituen, baina baita ipuinak ere, batez ere fantasia eta mitologiarekin lotutakoak, olerkiak ere idatzi zituen, eta era berean alde politikoa azaleratzen zuen, EAB-ren jardunaren berri emanda zein euskararen alde eginda. Mila 1926ko gerra piztu zenean, erbestera joan zen aizparekin, mainarira itzulita 1943an hil zen.

Eta historian hogeita bat urte egingo dugu aurrera, 1920 joko dugu, eta Euskal Herritik Italia aldera joko dugu zehazki, izan ere gaurko egunez, Italiako espezia ere mukoia lantegi guztiak okupatu zituzten langilek, produkzioaren kontrola haien gaine hartuz. Trenbidetako langileek ere ekintza horrekin bat eginez, administraziori aurre eginez, bazama bagoiak desbideratu zituzten, 600.000 langileek hartu zuten parte lantegien okupazioetan.

Eta Ego Amerika aldera joko dugu jarraian, 1929. urtera egingo dugu historian atzera, izan ere gaurko egunez, Winpeg ontzia Txilera iritsi zen Espainiar Errepublikako 2200 errefuxiaturekin. Pablo Neruda olerkilariak antolatu zuen bidaia Espainiarre inmigraziorako kontsulo ordezkari izendatuta, abuztuaren 4an atera zen Winpeg Pulake herri frantsesetik Txileko presidente Pedro Agirre Cerdak harrera egin zien Valparaison eta elkartasuna adierazi zien erbesteratu guztiei. Itxasontzian zijoan euskaldun talde batek gainera bezbatza osatu zuen, ba bidaiean.

Mila bederatzireun da berrogeita bostera joko dugu orain, Harry S. Truman AEB-etako presidenteak Paper Lip operazioa oinartu baitzuen gaurko egunez, nazientzat lan egiten zuten 1500 zientzialari, ingeniari eta teknikari alemaniar eta austriar eraman zituzten AEB-etara lanera, operazioaren barruan gehienak suzirietan adituak ziren, inteligentzia zerbitzuek zientzialari haien historial nazi eta gerra krimenak zuritu zituzten, gerra hotzeko industria militarrean zein nasaren programa espazialean ekarpena handia egin zieten zientzialari hauek AEB-ei.

Eta berriz ere ba Euskal Herrira itzuliko gara eguneko azken efemeridea ba errepasatzeko hau 2013 urtekoa da zehazki izan ere gaurko egunez ba Errekaleor auzoko 26. ataria okupatu zuten Gasteizko EHUren kampuseko zenbait ikaslek. Auzokide gehienak leku aldatuak zituen udalak bertan etxe bizitza berriak eraikitzeko asmoz aurkazu den zenbait familia izan ziren salbuespen bakarra. Bizilagun horiekin adostuta okupazioa abiatu zuen ikasle talde horrek Errekaleor bizirik autogestioan oinarritutako proiektua abiatuz. Gaur egun arte, ehunka lagune bizi izan dira bertan, hainbat desalojo saiakerari aurre egin diote eta Europako auzo okupatu handiena izatera heldu da Errekaleor. Okupatu handiena izatera heldu da Errekaleor.

Nikotina eta Keifene eskutik entzun berri dugu 2019 urtean galdatutako Unity kantua. Eta beste abesti batekin jarraituko dugu datozen minutuetan, oraingo honetan Iruñaldera joko dugu burutik taldearen eskutik, izan ere Magoak badaki kantua entzungo dugu datozen minutuetan 2025ean kaleratutako abestia.

Burutik talde iruindarraren eskutik entzun berri dugu magoak badaki kantu ezaguna eta elkarrizketaren tarte ireki aurretik bazken kantu bate entzungo dugu orengo honetan ez kerre talde bizkaitarraren eskutik izan ere ba maldan bera kantua entzungo dugu datozen minutu hauetan. Taldearen izen bera duen diskoan kaleratu zueten 2021 urtean jarraian entzungo dugun basan bezala maldan bera kantua.

0: Eta zeker taldearen eskutik entzun berri dugu maldan bera kantua. 2021 kaleratutako abestia. Eta datozen minutuetan, barne diseinuaz, ilustrazioaz, altzari gintzaz, zur gintzaz edota beste hainbat bitxikeriz arituko gara Julia Artieda Bilarekin. Izan ere basparru guztien hauen gakoak azalduko dizkigu beratarrak jarraian entzungo dugun, elkarrizketaren laburpenean. Lizarre Elespuru lankidearekin mintzatu da Julia.
1: Ederki, eta kontu horri jarri zenion kiribili zena, ez, hasieratik, eta hor jada sortu da komunitate oso bat, erraten alda lan hortan egiten duzula, baita ere, beraz, alde artistiko hori ere bilakatu duzu zure lanbidea, eta agian entzuleak ez daki zerreri buruzari garen, beraz, azalduko diguzu orain entzuleak ere ezagutzeko zer den kiribil, nola hasi zen, ja aipatu diguzu, baina orain zertan bilakatu da.
2: Bai, pues a ver, kiribil erran bezala hasi zen pixkot telazko poltsakin, ez? Gehienbat nik egiten ditun ilustrazioak, egia da hasieran igual ere bai zirela marrazki batzuk ikusi eta erreplikatutakoak, orduan pixkot hasi nintzen telazko poltsa hoiekin, pues, nik erabiltzen ditulako eta nire beharra ikusten nulako ere bai bertzeien dietan ere bai egoten altzela. Eta egia da telazko poltsak mila ikusten txuzula, baina nala ere beti ez dakit erraten zu, jo, igual izaten alda politagoa, ez? Eta horregatik hasi nintzen hortatik telazko poltsa egiten. Eta bi urtetara edo sortu nun pixkot ilustrazioakin, binun pixkot pertsonalagoa izango zen produktu bat, izan zirela ilustrazio pertsonalizatuak, hortan ere igual izan zen pixko garapen handiagoa izan dutenan, ez? Horreri esker handitu naiz gehien bat, eta gaur egungo eskarien eguneko 80 ausartuko nintzen erratera, lamina pertsonalizatuak direla. Errandut pixko garapena ekarri diala honek, binen ere bai denbora gehi eskatu diana produktua hau sortzen, azkenin nahi nulako nire identitate bat sortu, ez? Eta, bueno, ez dakit gaur egun igual identifikatzen aldiren neriak diren edo ez, binen ere marrazkiak badutena da bakarrik begiekin ilustratzen dituztela pertsonak, eta gero trazo fin batekin, igia marra jarraitu batekin, eta kolore toke batzuk, orduan pixkot, hola, irudiri gabe binen entzuleak ere bai pixkoti da bat egiteko nik egiten dutena nola ikusten den, pues hori izan entzen. Eta hortaz aparte gero ere bai sartu nintzen pixko eta arropa munduan, azkenin ilustrazioak eskaintzen dizu ere bai esparro haunitzetan egoteko aukera, eta arropa munduan sartu nintzen, sudaderak eta kamisetak eginez, bai heldu eta bai aurrei.
1: Ederki, ikusi da ez, urte hauetan ze garapen izan duzun, hasi zinen boltxekin, gero erranduzu lamina pertsonezatak hori, eta deitu dit atentzioa erranduzulako jendeari gustatzen zaiola ez, horrelako laminak izatea etxean, eta zergatik uste duzu dela hori arrakasta gehien izan duena, jendeak zer bilatzen du, etxean horrelako apainketa mota ere bilatzen du, azalduko diguzu zergatik duen horrek arrakasta zure ustez?
2: Bai, nik uste azken urte hauetan bilatu dugula, eta ni hortan sartzen naiz ere bai pixkot, esklusibitatea edo bakoitzak beria izatearen grazia hori ez, eta uste dut ere bai polita dela, pues bakoitzak aukera izatea bere gauza pertsonal bat itxian izateko. Azken finin dena joaten agara kaletik eta aurkitu arropa bat, ezakit jerse bat edo zein modukoa, eta zure bizilagunak berdina izan behar du. Lamina pertsonalizatu batekin ez dau pasatzen, azkenin da zure argazkitik ateratako zerbait, zuk prozesuan nik ere bai eskaintzen dut, testua jarri, koloreak aldatu, ez dakit, ez dut argazki bat denak elkarrekin, nahi dut kolaj bat egin, ere bai eskaintzen dut. Ordun ere bai nik uste tratu pertsonal hori eta pertsona sentitze hori bezeroari ere bai haunitzera egiten dula. Ez bakarrik produktuagatik, nik ematen dudan tratuagatik baizik. Eta gero azkenin ere bai pixkot moda kontuak ez, guain arte argazkiak eramaten ziren pila bat, barne diseinuan batez ere guain ikusten den minimalismoari esker edo kontra, ezakit hori nola hartu ondinagolako pixko tortartian, ez dakit argazki bat izatearen partez, ilustrazio bat izateare bai modan jarri da, simplifikazioa, argazki ondatu batek izaten alduen potentziala ere bai erakusteko gaina izelako ilustrazio batean.
1: Ederki, eta aipatu duzu zure eta bezeroaren arteko hartu eman bat, eta hor dagoela ere berezitasuna ez, nolakoa da zure harremana bezeroekin, gustatzen zaizu ezagutzea, kontaktuan jartzea, azkenean hori ere badakiribil zuretzat, ba, bezeroekin hartu eman hori?
2: Bai, parte handi bat da, eta igual sare sozialetatik ikusten ez dela, ez dakit, pantaila atzetik gaur egun iten jugun mila gauza inkonstienteki, eta gustatu ez gustatu, ez dakit, gustatzen zait, bino negia da, esperientzia txar bat duzu momentuan ere bai, kontrako efektu hori igual handiagoa dela. Nik badakit, sare sozialetan jartzearen arrisku bat ere bai badagola, pues, naizari heiterrataz bakarrik, binon bai zenolako tratua jasotzen duzuntzuk bueltan. Azken finin zu aizara alik eta oberen komunikatzen, zure lana ez da komunikatzea baizik eta produktu hori sortu eta ematea, eta komunikazioa gaur egun behar beharrezkoa denez ere bai zati handi bat edo denbora handi bat berak erauten du, eta alde batetik pena da egon barri zatia pendiente horrelako gauza batetaz. Binon bertze aldetik ere bai tratu pertsonal hori ematea gustatzen zait eta agitz garrantzitsua dela uste dut. Azken finin ere bai da pixkot komertzio txiki bat eta multinazional bat bereizteko faktoretako bat. Binon uste dut ere bai batzutan jendiak bai baditula iritzi agitzonak, binon baita txarrak edo tratu txarrak, pues harin ez dakite, igande batean gaueko amekatan idaztearen, ez?
1: Bai, ematen du pantaila batean atzean, errespetua galtzen dela, eta
2: bai, erabat. Eta zu saiatzen zara ordutegi bat mantentzen, saiatzen zara, naiz eta ez jarri zein den zure ordutegia ordu finko batzutan idazten edo tarte batzuk hartzen mezu horiek erantzuteko, horregatik gaur egun edo azken aldiontan hartu dut pixko toitura abisatzeko noiz erantzun bar dituzten mezuak eta beraiek ere bai jakiteko hartuko dutela, pues ez dakit, bihar, atxalean hartuko dut tarte bat eta mezu guziak erantzuko ditut. Zen bertzela jendia jasten da idazten eta idazten eta noizko eta ez dakitze eta hau egin duzu. Orduan zati hortatik eta ez dio nahi garrantzirik kendu, beti joaten garelako iritzi txarretara eta kontrako hortara, binon onak ere bai baloratu harra direla uste dut, eta beti jartzen jugu txarrak, ez dakit, garrantzia handiago batekin, eta uste dut honei guainikan falta zaila indar pixko gehi emateko aukerari. Orduan bezeroren batek aditzen nahi balin badia eta tratu ona eman diala balin badaki, eskerrik asko.
1: Eta seguro, ba, erramezala horrekin dartzen zaituela ere eta jarraitzeko gogoa ematen dizula. Ze urte haunitz daramazkizu kiribilekin, haunitz aldatu da, eta uste dut hortan zaudela ez, beti originaltasuna bilatzen, ideia berriak eskaintzeko bezeroari. Aipatuko izkiguzu, ba, buruan dituzun ideia berriak zerbait erraten alolima da, ezin bada, ba, utziko dugu, baina zen norabide nahi duzu hartzea zure ibilbide honek?
2: Pues horrekin beti, ez, gaude pixko zalantzatan bezala. Bino, beti nago zukerran bezala, buruari bueltak ematen, urrengo gauza zer izango den, gero igual jendiak ez dizu guztiz, ez dakit, igual baduzu produktu bat, eta ja nola badun, pues galtzen du interesa, ordun hori ere bai piztu barra duzu. Eta pues, la pixkot spoiler moduan gabonak hemen ditugula, eta beti direla helduak nire bezeroak, binon aurrentzat ere bai gauzak prestatzen ari naizela.
1: Ederki, orduan aurrek ere izanen dute
2: Bai, zerbait, uste dut denak dugula txoke bat izateko aukera hori.
1: Ederki, ba, adi egon, kiribilen berrikuntzetara eta sareetan ere ba, izanen duzu aukera seguru ikusteko Gabonetako ba, produktu berri hau edo heldu dena.
2: Bai, bai, saiatzen naiz dena aktualizatua eramiten, hasi hemendik pare bat egun batzutara izango duzu berri hori nire Instagramean.

0: kiribile ez aritu gara, badakigu nobedadeak heldu direla, baina orain solastuko gara zure bertze alderdi batez, zure ikasketetaz, hain zuzen. Artarekin lotuta daude ere zure ikasketak edo sorkuntzarekin bederen, barne diseinua ikasi zenuen. Azalduko diguzu zer den barne diseinua eta horrek ere zertan lagundu dizun, ba, zure baitan edo profesionalki zer den ona, ez? Zer duen ona barne diseinuak?
1: Bai, bueno, pues azken lagurte hauetan egon naiz barne diseinua ikasten, Gasteizen ikasi dut. Eta, bueno, pixkot gaiakin hasi binen lehen nahiko nuke argitu batzuk, uste dute barne diseinua bakarrik apainketara lotua dagola, eta apainketara lotua dagoen hori dekorazioa da. Orduan, badakit igual batzuntzat naste bat dela edo, minon barne diseinua da estruktura ukitzen ez duen edo zer gauza aldatzeko almena duen pertsona batek ikasi duena, ez? Orduan, baditugu arkitektoak, bai zerotik egiteko gai direnak, ingeniero batekin batera itxe bat sortzeko gai direnak, erreforma osoak, integralak, eta bueno, barne diseinuko munduan gaudenak, erreforma integralak egiten ditugu, aipatu bezala, pues, estruktura okitu gabe. Orduan, zer da pixkot barne diseinua? Pues, bueltatzen gara ez pixkot pertsonalizatzera, azkenin. Nik uste dut dela, gauza bat, sortua dagon zerbaiteri buelta bat emateko aukera ematen dizun bide bat. Azkenin, zuk baduzu etxe bizitza bat, eta zure bizia aldatzen joaten den bezala edo zure gustuak aldatzen diren bezala, zure itxe bizitza, zurekin bat joatea, uste dut dela gitz garrantzitsua, eta hortako gaudegu, ez? Pixkot bide hori, sorkuntza puntu hori ez dutenei pues bidea egiten laguntzeko edo.
0: Eta hori profesionalki ikasi duzu, bukatzen ari zara ikasketak, grala falta zaizu, ez?
1: Bai.
0: Eta gradu hontan zer da, ba, atentzioa ditu dizuna, nola aplikatzen duzu ikasi duzuna orain arte, guztiz ez duzu hortan lan egiten, baina seguru ba gian aplikatzen duzula, ez? Zure bizitzan, zerbaitetan, azalduko diguzu.
1: Bai, azkenin uste dut laburte hauek eman diatena pixkota nire bertze sormen ataletan erraztasuna izatea, bai aplikazio ezberdinekin, bai burua lantzeko orduan, eta gero gai izatea, ez? Pertsona baten bizimodua aldatzeko edo bere bizimodua hobetzeko bueno, funtsa edo ez dakit nola erran, bai, almen hori izatea iritu zait politena, ez? Igual ikasitakoaren barrenean, eta naiz eta ofizialki oraindik esparru hontan ez aritu, praktikatan ere bai egon nintzen arkitektura estudio batean, eta bertan agitz gustora egon nintzen, ikasi nun, azkenin ere bai arkitekto batekin lan egitea plazer hutsa dela, ez? Beraiek badituzten ezagutza batzuk nik ez ditut eta alrebes, orduan uste dut talde on bat sortzea agitz garrantzitsua dela. Eta hemen batzutan badago pixkot gatazka gure artin, arkitekto eta barne diseinion artin, minon uste dut, ez? Kontrako pertsona bat bezala hartu beharrean, gure aldera hartu barra dugula eta ekipoa sortu. Eta hori xe, eta uste dut, naiz eta haunitze zibili esparru hontan oraindik profesionalki, hainbat proposamen izan ditut erreformak eta bueno, iritziak batez ere emateko, eta gustora egiarran jendeak jakitea nik ere bai hori ikasi dutela, eta hortikan ere bai deitzen aldiatela.
0: Horixe da, poste naiz, Julia, ba, gustora egon izana praktiketan baita, eta atentza deitu dit baita erranduzunean, nola bait pertsona baten bizimodu aldatzen aldela barne diseinuarekin, zuk zer bilatzen duzu, zure diseinuan adibidez, erosotasuna, praktizitatea, zure baloreak zentzu hortan zeintzuk dira, eta badaude baloreak barne diseinuaren munduan, edo?
1: Era bat, osea, proiektu bakoitzak du bere helburu nagusia, nik gehienetan bilatzen dudana funtzionaltasuna da, beti ere estetika mantenduz. Badaude proiektu batzuk estetika nagusitzen dutela eta jartzen aldizutela silla bat era bat inkomodoa dena. Orduan ikuste ere eta uste dut horrek ere bai badula bere grazia, gainera uste dut gu bezalako pertsonek badugula gaitasuna segunta zer nahi dugun transmititu proiektu bat edo bertze sortzeko, horregatik hasierako faseko, bueno, bai, hasierako fasea deitzen zaion horreri bezeroa ezagutzea eta helburuak zeintzuk diren jakitea uste dut dela proiektuaren garrantzia handieneko zatia. Hortikan ere bai hori oinarria ongi finkatua duzunean azkenin proiektua gazteleraz erraten duen bezala todo ba sobre ruedas eta horixe. Orduan nik gehienetan bilatzen dutena da funtzionaltasuna. Hori izanen zen ikuste nagusiena.
0: Ederki eta aipatu duzu jakin behar duzula bezeroak ere zer nahi duen. Orduan hor sortzen da mugantzeko bat. Egia da bezeroak eman behar duela bere iritze eta bere etxea azkenean izanen dela apaindua dagoena edo diseinu hori jasotzen duena. Baina zuk zer momentu arte duzu hor gaitasuna zerbait aldatzeko, non sartzen da ba, zure nahi hori zerbait aldatzeko eta bezeroak jartzen dizun muga hor? Ulertu duzu?
1: Bai. Nik uste badela muga bat beti ere zuk jartzen alduzuna, minun bezeroa izan behar da beti zure agintzen dizuna, kasu hortan. Aipatu bezala nik funtzionaltasuna eta estetikari ematen diot garrantzia. Zuk izaten alduzu iritzi bat estetika bateri buruz, minun bezeroak hori eskatzen badizu edo estilo hortara joan nahi balin badu, zuk errespetatu barra duzu. Beti ere proposamenak ongi daude, ulertu barra duzu ere bai zure proposamenetik kanpo badauden gauzak ongi ere bai egoten aldirela zure helburuak betetzen segitzen dutenak edo, beti ez dago bide bakarra, eta hala ere hori uste dut muga bezeroak jartzen dula. Naiz eta zuk pixkot, egiten aldiozun ez, zirikatzen aldiozu, aberruzten dian hau egiten, aberruzten dian, ez? Eta azken finin zuk bai, bezeroak ere bai jakin barra duz, zuk ere jakin barra duzula zen, bueno, ze bizimodua duen berak, eta bezeroak proiektu bat eskatzen dizun momentutik, berak bertan ere bai badaki, bere bizimoduko hainbat gauza kontatu beharko dizkizula. Bino nahi gara beti ere gauza, ez dakit, orokorretaz. Nik badut ohitura, ez dakit, labadora jartzeko justo dutxatu eta gero. Pues igual hobe da labadora egotia dutxa baten onduan. Igual hobe da bazkaria egiten duten bitartean labadora jartzen dut. Vale, pues igual hobe duzu sukaldean izatea. Osea, dire hainbat detaile txiki igual bezero bezala etzarela kontutzen, nion profesional bezala azkenean ateitzen direla galdera horiek. Eta ez bakarrik zer kokatu non, voltatzen gara, ezakit bizkot reforma integral batek ematen aldizkizun aukera guzik eri. Sukalde irekia itxia. Logela bat, bi, hiru, bi komun bat, paretak ere bai pila bat agintzen dutela proiektuan.
0: Vale, hori dago lotua erosotasun hortara ez, edo praktizitate hortara. Bai. Eta gero baduzu alde estetikoa. Pertsonalki zuri zer gustatzen zaizu eta oraintxe bertan zer eskatzen dute bezeroek. Ba, etxe baten barnean gehien bat zer ikusten aldugu edo azalduko diguzu oraintxe mundu honen panorama?
1: Bai, azken aldian denak jotzen dugu xuri kolorera, egur argira, landareak, minimalismoa eta kolore bateko manta. Osea, beti da horrela. Binon egia da geroz eta aldaketa gehi ikusten al naizela, ai naizela. Zendi pixkot aipatutako honen kontrakoa naiz.
0: Minimalismo
1: horre. Bai, etzait hain bertze gustatzen minimalismoa, uste dut hartu dula hartu behar zuen indarra binon gehiago. Eta uste dut gutxineka aldatzen ari garela berriro. Eta ez dakit neri pertsonalki adibidez egur argia beharrean erditono bat edo iluna pila bat gustatzen zait. Sukalde ireki bat beharrean igual atelerra garrien bidez izten den sukalde bat. Ez dakit barne arotzeria, arotzeria da bueno, leioak eta ateak eta. Eta uste dut galdu dugula ere bai pixko kostumbrea pasilloetan ate batez jartzeari, dena ireki izateari, uste dut badaudela muga batzuk nahi gabe zeharkatzen joan garenak, pues hori, estetika bilatzen, ez? Eta hala ere estetika hauen bidez mantentzen aldela uste dut. Orduan pixkot gutxinaka berreskuratzen ari garela uste dut, binon xuri hori atzean ustera animatzen dizuet.
0: Ba, animatu, entzuleak. Oraintxe ari bazarete hor etxea berritzen edo ba, ausartu, ez? Jolia, hori da hitza baita, ausartzea.
1: Bai, bai, ausartzea. Azkenin, ez dakit, naiz eta zure momentu batean egon igual etzaizuna hori gustatzen, gero ere bai jakin barra duzu zer, bueno, zer zartzen den ongi eta zer zartzen den gaizki. Orain dela urte bat, vertikalean joaten diren listoiak separatzeko tabikiak supermodan jarri ziren. Eta gaur egun, gelditu dire zaharkituak. Jakin barra duzu ere bai pixkotez, ze referentzia hartu eta zein ongi joanen den eta zein joanen den gaizki. Eta hortako gaudere bai gu pixkot.
0: Horixe.

Eta Gorka Urbizuren eskutik entzune berri dugu zilarra kantu ezaguna, ba, bakarlariak 2025an kaleratu zuen, bakan bi izeneko ba, lan laburrean.

0: Eta osteguna den neurrian poliki ba astebururat begira jarriko gara, eta besteak beste asteburu honetan bertan hasiko dira Hondarribiko jai nagusiak, eta hori dela eta ba udalak egitarau zabala antolatu du ba aste honetatik hasi eta ilaren 11ra bitarte. Jaiak ofizialki ba igandan hasiko badira ere, gaurtik ere jarduerak badira herrian barrena, besteak beste gaurko honetan aipatzeko arratsaldeko 6etan freestyle motocrossa izango da Arresietan. Edota aurdan borradaran izen emateko aukera eta entxeguare izango da Mutekostako udale lokalean. Biartik aurrera berriz izango ditu egitarauak platerre nagusiak, besteak beste biarre bertan direkiko baitituzte bentane kokatutako txosnak, txosnagunea beraz ostiraletik aurrera izango da martxan, eta lehen kontzertuak ere izango dira, gaueko amaiketatik aurrera Eskabidean eta Paramondras talde kaien ba, eman aldia eskainiko dute. Larun batean berriz, Guadalupera Iguer Atletiko antolatu du Bidasoa Atletiko taldeak goizeko 10:30etan, 12:00etan berriz Josu Zabala Erasuni, bere erailketaren 50. urte urrena dela eta omenaldia egingo diote. Arratsaldean ordea zirkuta jera izango da Kasino Zarrean, eta gaueko 11:00etatik aurreran Paranoia eta Kete Kaiese taldeak ariko dira bentako estenatokia musikaz betetzen. Iaren seitik aurrera jarduera andana izango da Hondarribiko kaletan barrena, eta beraz ba hondarribia.eus webgunean topatu daiteke.
1: Eguerdion guztiei, bihar noan Eliz Energi enpresaren ekoproiektuaren kontra elkarretea ratze bat izanen da gaur Lak Errian. Proiektu honekin 200 milioi litruk biokerosena sortu nahi dituzte urtero. Azken urteetan 70 elkarte elkartu dira proiektuak ingurumenak kaltetuko duela salatuz. Laborarien dako etxe bizitza sozialak eginen dituzte Domintzaineko austeia etxaldean. Kol edo etxe bizitzaren langile batzordeak 6 etxe bizitza eginen ditu etxaldean. Lehentasuna emanen dute inguruko laborarien aterpetzeko alokairu apal batekin. Maite Barnet sumenduko dute Bidarrain asteburuntan. Eskuarazko lehen telebista emankizunaren aurkezle eta kazetaria zen FR3 katean. Kasik 15 urtez eraman zuen Magazin Bask Eskualeria Orai eta Gero izeneko emankizuna. Aro ederaukanen ote dugu egun osoan nainize egun.
2: Eguerdian Lorea Maia Jansen eta entzuleak oro, eta bai, aroa ezin iduzkitsuagoa, termometro hori iganen delarik 25 arteko osta hortana eta 31 arte barnekaldean, eta bihar ala kasu goizetik bero eginen baitu, termometroek 23 bat gradu erakutsiko delarik bihar goizean, eta atxaldean egun baino aize piesago barnekaldean 36 gradua arteko temperatura ikusi beharko ginukelako, eta 28-29 kosta hortan.
1: Egun 41 urteko gizon bat epaitzen dute Baionako auzitegian 1000 frankako bestetan ganita batekin pertsona batzuk erasotzeagatik. Joan den igande eta astelenaren arteko gauan bestagunetik kanporatu zuten gizona mozkortuta nahasmenduak egiteagatik. Bere etxean sukaldeko ganit baten txeka joan zen orduan, eta goizeko 4etan gizona geldiarazi nahi zituzten pertsona batzuk arinki zauritu ditu, nehor ez da larriki zauritua izan. Gaurko bere alako auzia izan aintzin kartzelara eraman zuten gizona. Alemaniako bi turista ito dira atzo Ipar Eskualeriko ondartzetan, lehena ito da Pavillon Royal ondartzeko uretan bidarten atzo arratsaldean urko jontean gatzik zailtasunetan izan arren ito da ezin izan dute salbatu berrogeita mairu urteko gizona, zenbait ordu geroago angeluko kortsarioan ondartzan beste Alemaniak turista bat ito da, baina nirurgeita meka urteko gizona bihotz gelditze baten biktima izan da uretan eta zendu da. Ekoren proiektuaren kontra elkarretaratze bat izanen da gaur Lak Errian, Eliz Energia enpresak xede industrial honekin 200 milioi litro biokerosena sortu nahi ditu urtero. Azken urteetan 70 elkarte elkartu dira ingurumena kaltetuko duela salatuz. Kerosena honen sortzeko bi aldiz energia gehiago gastatu beharko da, bai elektrizitate ur edo zuha erabiliz, Inesa Dökan.
3: Egin humarian ez eta bai esplikatzen hasi zen bezala eko start-upaen biokerosenaen sortzeko harrenkuadab biomasa animalaen behar abadiala. Hartako Pirineoetako ihanetako zuhaintzen parte bat egotxi nahi da. Biarno Landesetako eta Euskal Herriko herritarrak bildudia ordin fore bienkome alkartian unguian sediai bu egiteko. Udahuntan Emmanuel Macronek be industriaen builtazte planan charrasi du projeta eta sustengia ekarri deio. Jakin behar da herritarrak bena e herriak biltzen diela projeta enkuntre. Galtegin deogu alkarteko maika etxeko par.
4: Fain gu kukendugun surprisa, duk herriko etxer eskibat zen jauntzidiagu, eta gu surprisa izan duk beba, en fet, gentiak badila zerbait defendatzeko alde hortak, gentia prez dela eta herritarrake, badela holako keska horrokor bat zea egia eta zemundu zer datekin gu egeua kolektiboki gizarte gija eta planeta mailako galtuk tutuk, tordin lokalki, baduke bai harrotarzun bat eta ardura bat hola gentiak eskutan hartzen inarritia be bai holako projet bat enkuntre zerbait egiten ahal badugu, ez tutuk alderdi istoiak edo egiazki hoek badie zerbait erraiteko hortaz eta ihardetxidien ehuneko herrien ehuneko lautan hoita hamar iganik, lautan hoita hamar bost, kuntreak ertzen tutuk ordinguetako, jokik eginik tutak batutzak mobilizazionik, bena opozizionia hoi beno hanitzeze zabalagua duk.
3: Beherren bat herriak jadanik hensustengia ekarri die alkartiai eta beste zumbaiten haidu dia uano. Ostegun juntan kesa karrikat ekartia delebatu du alkartiak arrestiko seionetan eko sede industrialen kontreko manifestaldi berezi antolatzez Laken.
1: Autopartekatzea egiteko itzordua emaiten dute arratsaldeko bost orenetan atajatzeko Ilegian edo bostak laurdenetan Mauleko geltokian.
5: Astazkenean Jean-Pierre eta Christian Etxaluz anaiarrebek lurzaindia eta COL egiturari domintxineko austeia izeneko etxaldea eskaintzen dietela jakinarazi dute.
1: Lurzaindiak 9 hektareak bere gain hartu baditu, egoitzaren ardurak kol edo etxe bizitzaren langile batzordeak hartu du, lurzaindiako Dominik Amestoiek konatzen digu xedean nola burutu den.
6: Hastetik Etxaluz familiak proposatu ezagun bastimendu hau ere, lurzaindiari emaitia, eta ere lur horiek. Izten da lurretan ez da ahengurarik, onartzeko eskaintza hori, baina bastiz hau animalia da, dena agaberritzeko da, nahi badira bizitegiak egin, eta beraz pixkat lotxatu gira. Baina, zumeituktu honetan, lurzaindiak bazin eti amenskipi bat, lurzaindia eta kol eta elkartearen artean, harreman batzu ikusteko egun batez ez ginienez proiektu bat elgarrekin emaiten ahal, adibidez holako zerbait, lurrak lurzaindiak eta etxea kolak.
1: Tebi, Teiru eta Telaueineko sei etxe bizitza egin nahi dituzte, azken 30 urteetan utxik egonden etxe hortan, lehentasuna emaiten dute inguruko laborarien aterpetzeko alokairu apal batekin, bestalde 9 lur hektareetan parte bat oiana bada, beste lurrak bi laborariaren ardurapean dira, Dominik Amestoi.
6: Baino hortzen dira eta baratze zainkoan ari dena, eta hak segituko du,
7: Eta guk zagirugu, bertzer deia guretzat lukzen jarentzat laborari zen eske bat, Florence Metz du deitura, eta luga pixkat eskaz zuen bere kulturetan eta jotazioen eraten egiteko eta, eta behaz harri proposatu dakote, biziki luge deja dira, ordokiak, eta hak lagazken enten hasiko da lugurin erailtzen. Ara. Behaz, ara, biziki untza, hua haren laneko tresna hobetu dugu, eta beharatze zain hori jogelitzen da.
1: Etxe bizitzen txortzeko, bost edo 600.000 euro bidu beharko lituzkete izan Eskualirigune Elkargo Departamendu eta Estatuaren bidez lanak 2028an bukatzea espero dute. Baionako merkatu estalia berritzen hasiko direla eta behin-behineko merkatu bat idekiko da bihar Roland Barteko zelaian goizeko 7:30etatik goiti egun Herriko Etxeak merkatuko saltzaileekin estreinatu du gunea Usaiako larunbateko merkatuar berriz Karrodeal eta Xaukaien artean banatuko da.
5: Maite Barnetz telebistako lehen euskarazko emankizunaren aurkezlea izan zen.
1: 70 hamarkadan izan zen FR3 katean, haren eriotzatik 40 urtera bidarrak bere herriko alaba omenduko du igande untan egun osoko programa eskainiz, Antion Kastoreok oroitarazten digu nor izan zen Maite Barnetz.
8: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun.
9: Boz hori gaur egun batzuk ez badute ezagutzen ere ejan behar da, Euskal Medioen boz historiko bat dela. 1941an sortu zen Maite Barnetz Bidarrain eta bere kazetari bilbidea Radiokot Bazken hasi zuen, orduan zuten elgar ezagutu Gexan Alfajorekin elgarrekiran ari baitziren lanian.
10: Maite Barnetze bizi gehuai erraiten da, eta lehen ere biziki gisako emaztea eta laguna ere, kasetari munduan, baina ideiak argi eta xintxo zabilana, beldurrik gabe genera. Bere postua untza zaindu bere lekian, eta bai, bazuan sekulako bertutea erraiten dena, eta nortasuna bai.
9: Irratiana izan ondotik, telebistara pasazen Maite Barnetz, FR3 katera, 1981 eta 1985 artean, eraman zuen Magazin Bask Euskal Herria Orain eta Gero izeneko emankizuna, Euskarazko telebistako lehen emankizuna, erri-zerri ibiltzen zen Euskal Herriko gai desberdinen tratatzeko Euskaraz, emankizun zonbaitzutan parte hartu zuen Daniel Landartek.
11: Lan ikaragarria egin zuen, entzutea, Euskaraz, eta Maitek anitz elkarrizketa egin du, eta anitz jasan ere, zeren beti baitzen, nola garen dut, buruzagiak mesfidatzen baitziren, ze kondatzen zen, edo kondatzen zuten emankizun hartan.
9: Maite Barnetz, 1986an lahiki eritu zen, eta hilabete zonbaitzutara zendu zen, bidarten, kasik 15 urte zeraman dituen lanak ikusgai dira gaur egun, ekeren egoitzan ustaritzen.
1: Igandean goizeko 9:30etatik goiti omenduko dute Bidarrain, kirolan bukatzeko arraunan atzo gizonen kontsako sailkatze estropadan eskola beligako 7 sailkatu dira Zierbena, Orio, Ondarribia, Urdaibai, Getaria, Isuntza eta Ondarroa emazten sailkatze estropada egun izanen da. Urrengo berriak eguardi eterditan.
12: Urriaren 4an, sartzea izanen da Isturitzeko Artetxean. Atxaldeko 6:00tik sortzira, Usaiako Arberoako ekoizleen merkatua izanen da. Tenore berian, elkarteen foroa. Aurten, arte eskuran tailerak, eskuara kurtsuak, kep tailerak, yoga, sistema arte marzialak eta step kurtsuak proposatuak izanen dira. Ondoti, Zortziak eta erditan, girua emanen du Rita Mutxiko taldeak. Aleluia! Jateko eta edateko izanen da, ostirar arte! Biziburuko Herriko Etxak bere kultura denboraldi berria abiatzen du.
9: Zatozte irailaren amabian, jatsaldeko bostontaik goiti kirol zeleira, bestagiroko gaualdi handi baterako urririk eta dener idekia. Arte tailerak, jokoak, janari kamioiak eta DJ saioak aldizkatuko dira.
12: Eta jatsaldeko seiontan diptik kompainiaren miraz dantza ikuskizun indertsua ez utxegin.
9: Deilaren amabian, larun batarekin ziburun izoiten zaituztegu,
12: elkarrekin kultura partekatzeko, bizitzeko eta ospatzeko.
9: Informazio gehiago, ziburuko maratxogiria.eus webunean.
13: Euskara gaitasun agirien udazkeneko azterketaldia Iparraldean. Banakako izen emaiteak mintzaira.fr gunean irailaren 6 arte. Ordainketa 35 euro banku biramenduz. Banku helbidea izen emateari erantzunez igorriko zaizue. Azterketa idatziak. Egak zebat irailaren 26an, egak bebi elektronikoa azaroaren 21an. Xehetasunak mintzaira.fr webgunean.
14: Euskal Konfederazioak Euskararen aldeko manifestaldi handia antolatuko du azaroaren 21an Baionako karriketan. Dinamika hori aurkezteko 10 bilkura publiko izanen dira Ipar Euskal Herri osoan irailaren 15 eta 30aren artean. Maulen, Donapaleun, Doniane Garazin, Azparnen, Uztaitzen, Senperen, Baionan, Angelun, Urruñan eta Hendaian. Begiratu datak eta leku zehatzak euskalkonfederazioa.eus webgunean. Denen indarra behar da, Euskararen garaia da.
15: Irailaren 13an igandearekin Miarritzeko skatepark gunean glizeguna. Egun osoan skate kirolain inguruko animazioak doainik. Skatea ikasteko iniziazioak euskaraz, erakustaldiak, haurrentzat puzgarriak, eskalada eta jokoak. Atxaldeko horren batean Asierkidam Euskal Margoaren ikuskizuna, taloak eta ostatuak. Eta irailaren 19an Angeluko Amodiozko Gambaran euskarazko surf kurtsoak doainik. Glizeguna sehaskak antolatu Turike, Miarritze, Angelu eta Bukaleko ikastolikin. Xehetasunak xehaska.eus.
16: Euskal Irratiak.eus.
17: Euskal Irratien webgunea.
1: Ondaiziela emankizunaren ordua da orain, zurekin Ainize Madariaga eguerdion Ainize.
5: Bai, zure ere eguerdion Lorea Maia Jantzea eta entzule guziak oro. Eta bai, orain abiatuko dugula Ondaiziela emankizuna eguerdi guziz bezala, orain bat akarte elgarrekin egonen girela hemen. Eta usaian bezala, lehenik aroari behako txipi bat emanean diogula, ordean egun zer dioen. Zer dietena aro ikerleek, untsa berotuko dela txalde untan, kostan 25-27 graduen artean ibiliko dela termometro hori, barnekalde untan 31 arte igan daitekelarik, baina kasu, bihar oino pieso izanen baitira temperatura bero horiek, eta bai uda untarat berriz ere salto egitea beza izanen delarik, goizean zerua garbi iratzarriko da, 23-24 gradurekin, eta atxaldean kasu hor bai 36 gradu arte iganen dira termometro hori barne kaldean, kostan pixkat apalsago 28-29 graduak arte iganen baita. Hara, zer dioten aro ikerleak eguna eta biharko, eta horren bai abia dezagun gure Ondaiziela emankizuna. Ongi ginen denei.

0: Eta bai ongi etorri entzuleak oro ondaizela emankizunera orain abiatzekotan baikira. Zer izanen dugun ondoko orenean? Lehenik joanen gira Xabi Maizaren gana. Eki aldea euskaraz ekimenaz mintzatzeko. Eta bai, ondoko, etzi izanen baita. Baina ez hori bakarrik, artetan ere musika behatzeko gustua eta plazera hartuko dugula. Jokoetan aritzeko ere, egon prest, sarri xagori. Eta gero asteburuari begira ere, Arkaitz Apalategi izanen dugula gurekin. Baina lehenik erran bezala, Xabi Maiza dugula gurekin eta orain juntatuko dugula berehala. Perero bum bum be. Xabi Maiza, ongi etorri, onda izela emankizunera. Xabi, eguerdion, entzuten oten hauzu?
1: Bai, bai, entzuten zaitut, eh?
0: Ederki, ederki, bai, hemen gira zuzen, zuzenean, onda izela emankizunean, Euskal Irratietan, ongi etorri?
1: Entzuten zaitut, Nik, ongi?
0: Bai, ederki, entzuten zaitugu, eh, Xabi? Hemen gaude antenan, arre, zuzenean.
1: Arre. Primeran. Eguerdi honik ba.
0: Hoxe, hori bera, hori da, zuzenekoaren gora berak dira horiek, eta horrek sortzen bai. Dula bizitasuna, eta freskotasun hori, errazu, ekialdean euskaraz antolatu duzuela berriz ere, asteko behar bada kontaiguzu hori zer den, erronkari bar, zaraitzu eta siberoaren arteko elkarlan bat dugula hau,
1: Bai, ba, begira, ikusten gertu.
0: Bai, hor badugu arazo teknikoa, Xabi, zaitugula gehiago hemen entzuten, moztu da, ez da gehiago hemen aitzen, hor komunikazioa bada, baina ez dugula gehiago Xabi galdu dugula nunbaiten.
1: Orain?
0: Bai, oren bai, bere ala, berriz ere itzuli zaigu gure Xabi, eskerraka. Oren, ai, ama, entzuten ama. Zaitugu. Bota, bota.
1: A ber, ba, aipatzen ari nintzen, ba, bueno, ikusten genuela aspaldian bazeudela aurreko belanaldiak edo harremana zutela ba, Iturtzaetako alde batera eta bestera eta galduak zirela harreman hoiek. Eta ba bueno, ba nahi genuen berriro berreskuratu harremanak. Ba bueno, harremantzeko ba guretzat iparraldekoak ezareten
0: Ai, berriz ere eskapatu zaigula antena.
1: Hegoaldera begiratzera, ez?
0: Bai. Ez dakit, Xabi, ze konexio mota...
1: Negoaldera begiratzera, ez?
0: Bai. Ez dakit, Xabi, ze konexio mota duzun? Bai, hor zailtasunak...

0: aldi batzuk bazutu zenak, eta bueno, nahi genuen berreraiki. Eta, bueno, bai egin genuen nola ekimen bat beregunean Iturzaetako lepoa itxita egon zen terrorismoaren aitzakiarekin. Eta
1: berriz ere moztu da eta ba, baliatuko du kantuño baten entzuteko eta entxatuko gira beraz konexio hori hobetzen ean. Aimarz, Kiliki, Makin eta Sex Suabai izeneko kantua entzunen dugula hemen berehala.

0: Iya, bakap bago.
1: Lisun-lisun karyananda, no.
2: Ospakizun besta horron ozean irailaren bostean.
3: Euskararen alde.
2: Ameka terdietan itzartzea, apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov!
4: Ondotik, Baskari alaitua. Ortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam!
5: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
2: Ta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak, Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta!

0: Urriaren bostean
1: Ojonozian
0: Aigoriko ikastolak behatzen ogoi urte.
2: Eta horrengoan bai, Xabi Maiza, hemen dugula ekialdean euskaraz ekimena aipatzeko lortu dugu hemen konexioa, zailtasunekin,
3: ja. Eguerdionik berriz ere, bai, badira estaldura arazoak egunotan hemen zaraitu aldean, eta gian horregatik badalatzer bai, arazotxoren bat, bai.
2: Bo, ederki, aurran berriz ere hartuko dugu, ari zinelako kontatzen, iturze eta nola ikus daiteken, ez? Lepo bat bezala elgar juntatzeko, historikoki beti ala izan den bezala, edo, kanpotik emandako mugabat bezala hori da ideia pixkarat horren austea, ez?
3: Bai, horren arira hasi ginen pixka bat biltzen, ez genuelako ulertzen zergatik izten ziguten horre bidea, eta horria harreman batzuk egin genuen, eta orduan erabaki genuen, ba, zergatik ez jarraitzen, eraikitzen, garai batean zeuden harremanak, ez? Gure aitak eta amak zituzten harremanak, ba, moztuak izan ziren, eta zergatik ez hasi, eta hartu genuen korrika itzaki, ez? Nola Siberuan hasiko zen, eta, bueno, batzuk ez duzu jakinen, baina Otsagabia eta Tarratze herri senidetuak dira. Eta garai batean udaletan lanean genuen jendea, eta, ba, ona, harreman pixkat egin genuen. Eta hortik arira okurritu zitzaigun, Euskararen astea antolatzea korrikaren aitzakiz. Eta iaz egin genuen, ba, bueno, astetxo bat, ba, mintzaldiekin eta kontzertutxoekin. Eta, bueno, nola ongi moldatu ginen eta jendea batu zen, ba, orten ere, ba, berriro errepikatuko dugu.
2: Ederki, eta hori errepikatzekotan, beraz, bazkari bat duzule antolatu?
3: Bai, ba, bueno, ekimen desberdina ditugu, baina, bueno, portuko martxain genuen agorriaren amabostean, iazeren genuela, eta aurten elkartuko gara, bueno, etzila, bihar hasiko dira Otsagabiko bestak, eta herri bazkaria baliatzen dugu, ba elkartzeko, ez? Iaz 40 pertsona bildu ginen, aurten ja 50ek eman dute izena, eta hor bilduko gara, ba, bueno, bazkaltzen, eta kantuan, da gustora, garai batean bezala, ez? Hori da pixka bat helburua.
2: Zenbat lagun espero duzue eta lehenagotik baute dakizue denez autobusik antolatua edo jende antolatzen ari ote denez?
3: Bai, hemen 50ren bat inguru elkartuko gara. Hemen Otsagabian 30 pertsona inguruk eman dute izena eta han Siberutik 20 lagun bat etorriko direla jakin badakigu.
2: Eta ala baute da gairik, ez dakit, giro hori pixka bat berotzeko, zenta batzuetan izaten da, ez, nahi dugula zerbait, teorian nahi dugu, baina gero praktikan egoten gara pixka bakotxa bere aldetik, ez, uzkur eta zailtasunak ditugu elgarren ezagutza berri horiek egiteko, aurrek hain ongi egiten dakiten bezala pixka bat heldu aroan, ez, galtzen dugun gaitasun bat da, bada manerarik elkar hurbiltzeko berriz eta nahasketa hori natural bilakatzeko?
3: Bai, bueno, iaz hori gertatu zitzegun, ez? Esertzereko momentuan bakoitzak bere erosotasuna bilatzen zuen eta bere gertukoekin eseri aurten saiatuko gara nahasketa hori nolabait bortxatzen esan dezagun, ez? Baina gero ja behin hasita ja bigarren urtea denez elkarren ezagutza handiagoa dugu eta gero musikaren bidez eta ba saiatuko gara ahalik eta gehien bateratzen. Hori da pixka bat helburua eta gero ja bestak egingo du berea, espero dezagun.
2: Bale, ba, ederki, elduden urteari buruz edo, baduzue ideiarik hori horrekin segitzeko?
3: Bai, bueno, hau, bazkari hau bakarri da beste egitasmo bat, ez? Egin genuen agorrilako bortu martxa, hau da bazkaria, eta bai aurten ere burutuko dugu Euskararen astea. Eta dibidez, amabostean, irailaren amabostean, Liginagako herriko salan, zazpietan, Euskararen egungo egoera eta etorkizuneko erronkak tailerra ingo da plazararen eskutik. Amaseian azazkena ezkarotzeko arrola errotan ingo da, eta bukatuko dugu ja, Euskararen aste hau ekimen hau larun batean 19an Mugarri antzerki musikatua izango da Ezkarozen Ibarreko etxean ez dakiten entza da mugan gertatzen diren istorioak kontatzen dituzte antzerki musikatu baten bidez. Gero Otsagabiko gartxote elkartean egingo dugu beste bazkaritxo bat musikaz lagunduta, aurrentzat ere jolasak egongo dira, eta gaualdera Idarrotxi gaztetxean Otsagabian Zetkin taldearen kontzertua izanen dugu. Beraz, programa kompletoa dugu aurretik.
2: Ederki, ba, Xabi Maiza, hemen utzi beharko dugu, mil esker, eguerdi terdietarat iritsiak baiki da, ba, bestelde bat arte izan ongi.
3: Bale, esker mila, zuei, aio.

0: Departamentuko CGT sindikatuak deiturik Donibane Luitzuneko Xantako Eskola Taldeko langileak greba mugagabea egiten dute gaurtik goiti, bi postuk entzen dituztelako sartze hontan, salatzen dute alta langileak jada lanpetuak direla eta lankargoak gero eta handia dela. Biarnoan, Eliz Energia enpresaren ekoproiektuaren kontra elkarretaratze bat izanen da gaur arratxean lak errian. Proiektu honekin, 200 milioi litro biokerosena sortu nahi ditu urtero. Azken urteetan, 70 elkarte elkartu dira, proiektuak ingurumena kaltetuko duela salatzeko. Iduriz, kerosena honen sortzeko, bi aldiz energia gehiago gastatu beharko da, bai elektrizitate ur edo zuha erabiliz. Autopartekatzea egiteko, itzordua emaiten dut Arratsaldeko 5:00 atarratzeko ilegian edo 4:00 Mauleko geltokian. Uztail bukaeratik Donostian debekatua da janaria kalean direnei banatzea, kas edo kaleko afari solidarioak elkarteak hainbat janari bero banatzen zituen, debekuaren geroztik ogitartekoak banatzen txegitzen dute 300 pertsonai gauroz, jakinez 500 karrikan bizi direla. Maite Barnet somenduko dute bidarrain asteburuntan eskuarazko lehen telebista emankizunaren aurkezle eta kazetaria zen FR3-katean, Kasik 15 eraman zuen magazin bazk eskualegia orai eta gero izeneko emankizuna, igandean goizeko 9:30 goiti omenduko dute bidarrain, mezarekin hasiko da, ondotik hitzaldiak, bideoak, bertsoak, kantuak, lekukotasunak izanen dira, eta Maite Barnetxen emankizunak kontsultatzeko parada izanen da egunean zehar. Baionako merkatu estalia berritzen hasiko direla eta behin-behineko merkatu bat idekiko da bihar Roland Barteko zelaian goizeko 7:30 goiti egun erriko etxak merkatuko saltzaileekin estreinatu du gunea, Usaiako larunbateko merkatua berriz Karrodeal eta Saukaien artean banatuko da. Kirolan, nahaunan atzo gizonen kontsako sailkatze estropadan eskola beligako 7 ontziak sailkatu dira, Zierbena, Orio, Ondarribia, Urdaibai, Getaria, Isuntza eta Ondarroa. Ondarroa itzuli da ligan, bazen bi urtetan kanpoan geratu ondoren. Bestalde, emazten sailkatze estropada egun izanen da. Atzo etxalde baten eskaintzaren jakinarazteko prentsaintzineko bat antolatua izan da Domintzaineko auztegia etxaldearen aintzinean, hortan 900 hektarea eta 400 metro karratuko etxalde bat aurkitzen dira, Simon Uturralt anginuen.
1: Hala behaz, astizken goizuntan hebengia Domintzaineko auztegia etxaltian, etxaluz anaia hebek eskaintza bat egin behitie behaz baikol baiete lurzan diei, eta justoki behaz alkarte buia dugu ingoekilen behaz Dominika Mestoi. Hala behaz etxia aipatu dit, baina badia 900 hektarea ebai, eta hoi behaz zien alde date.
2: Bai, ordean hastetik etxailuz familiak proposatik zaukun bastimendu hau ere, luzen jeri emeitia, eta ere luz horiek. Ba, izten da lugretan ez da jengurarik, onartzeko eskaintza hori, baina bastiza hau animalia da, dena agabegitzeko da, nahi badira bizitegiak egin, eta beraz pixkat lotxatu gira. Baina, zumit urte honetan, lugzaindiak bazin eti amenskipi bat, lugzaindia eta kol eta elkartearen artean hageman batzu ikusteko, egun batez ez ginen ez proiektu bat elgarrekin emiten ahal, adibidez holako zerbait, lugak lugzaindiak eta etxea kolak. Ara, ordeon zer da egiteko nahi bezala jintzaukula hori, eta behaz atik gero behartzen mintzatu itxale familiarekin ikusteko adostien ez, bastiza hau emeitia kolari luzen dire emiteko partez. Ara, mintzatu gira eta biziki aize onartu dute gauza hori, konponitu dute kola prestzela bastimendu guni bizi baten emeitia. Eta ara horik guk lujek emiten ginen bizia eta kolak bizia menen du etxe honi. Eta behaz itxalu familiak pozik onartu du goza hori eta ara hori pentsatzeko da eginen dela.
1: Hala eta Jakin behaz kolekuak ebai prentsaitzinekoan hitz hartu behitu, gutiko beha hai, sei etxe bizitza egin gehi dutiela behaz, bitebi, hiu eta telau bat, eta horrek gutiko beha 500 edo 600 mila euroko soslagunguak beharko lutukiela. Baina, laboen txalur eta utzultzeko bai, 900 hektara, baina jadanik bilaboi badia hor lan nahi denak.
2: Bai, baino hortzen deia. eta baratze zeingoan ari dena, eta hak segituko du. Eta guk zagirugu, bertzera deia guretzat lukzen direntzat laborari zen eske bat, Florence Mech du deitura, eta luga piskat eskaz zuen bere kulturetan eta jotazioneraten egiteko eta, eta behaz harri proposatu dakote, biziki luge deja dira, ordokiak, eta hak lagazken enten hasiko da lugurin erailtzen. Ara. Ez, ara, biziki duntza, hua jaren laneko tresna hobetu dugu, eta baratze zain hori hogelditzen da.
3: Hala, bez, Pantxo, bez, baratze zainak haik hiu hektara kakotx bi jamaiten dutu, bez, laboantza biologikoan. Florencek, bez, 2008 bat azgez bi hektara eterdi, bena behatzi hektaren gainen beste
2: zabal bada. Gelditzen da, hoien bat. Eta hoien hori, egon dira hoien hori, dibidez badira arboledek batzuta heldu direnak, gu pentsatzen dugu behar dela hoiena ere, eta beraz ez dugula gazoinik hoien horren kentzeko, bertzezak baitzartzeko han. Hala, biskat, diversitate hori nahi dugu behiratu, badira lujak, badira oiana, zenako ez oiana, oien pian egun batez nahi badu nukaitik zerri askuntza ategin edo hola, hala, mementoan gure esku geldituko dira oian horik, baina, biziten alde ere proiektu bat, ez ditugu deseginen alde.
3: Eta oditazen ibez lurzeinako Dominika Mesto ingunila.
0: Urrengo berriak arratsaldeko bostontatik goiti izanen dira Antxon Kastore horrekin, anartean aktualitatea segitu eskualiratien webgunean eta sare sozialetan.
4: Eta mil esker lorea maia jantzen, berri horiek emanik!

0: piripiripa. Eta bai, hemen segitzen dugula ondaiziela emankizunarekin eta berehala juntatuko dugu Arkaitza Apalategi Usaian bezala, ikusteko zer atxiki duen, ze data baztertu duen guri proposatzeko, eta bai, baita zer nahi, aste buruntarako ere, eta hori eginen dugu berehala, eta prestegon zizte bere, bai, istantean jokoetan aritzeko, tarteño bat ere hartuko baitugu, eta berriz ere abiatuko baita puntxuka emankizuna, beraz, sanalkatere juntatuko dugu, berriz ere ikasturte untan zer eskeiniko daukun erranen baita uku, eta nola ez hartuko dugu bere sarritza eder hori, baina aintzina ardezagun hemen, itzordu txipi bat.
1: Jaun Andreo, orain bai, hasile gingo gara!
2: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilare lau eta bostean! Eskoalerriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!
0: Arkaitz Apalategi, eguerdion ongi etorri aurtengo ondaiziela emankizunera.
3: Bai, berdin.
0: Ara, zer ekarri diguk plato gainean? Erran behar da, ibiltzen zaretela, Euskal Herriko agendei eta egitarauei begira, eta guretzako espresuki hautu bat egiten duzuela proposamenak ekarriz, eta orduan ondoko egunetarako zer arrantzatu duk Nafarroa garaian adibidez.
3: Ba, hiriburutik hasita Iruñean hiru burguen azoka edo batasunaren festa ospatzen dute asteburuan, eta bueno, ba,
0: Arkaitz...
3: da, erdiaroan, ba, Iruña hiru auzo edo burgutan banatuta zegoen, eta bueno, ba, horien adiskidetzea eta batasuna sinatu zuten 1928an, eta bueno, ba, data horren omenez, ba, holako festa bat egiten dute, erdiaroko azoka bat, erakustaldia, kontzertuak eta bestelako animazioak izango dira, ba, hoxe, asteburuan, datozen egunetan. Eta Iruñatik ez oso urrun, beste festa bat ere bada, Atarrabian, ba, bertako eguna, Atarrabiako eguna ospatuko dutelako, hau Euskal Jai modukoa izaten da, festa, ba, bueno, asteburu osoko egitarago antolatu dute, baina larun bata izango da egun nagusia, eta, bueno, ba, hemen ere, ba, erraldoiak, joaldunak, gaiteroak, ibiko dira, eta, bueno, ba, azoka ere egingo dute, eta egun osoan izango dira, ba, hoxe, festagiroko ekitaldiak. Eta, bueno, orokorrean abuztua bukatu da, baina festa garaia oraindik ez, eta, bueno, Nafarroan ere badira hainbat herritan asteburuan festak, eta horietako batzu dira, ba, Atarrabia, Arroitz, Beriain, Bakedano, edota Ablitasen, beste.
0: Eta hortik mendebaldera jauzi eginen diagu, eta Gipuzkoatik zer proposamen heldu zaigu?
3: Ba, Euskal Jaiak aipatu ditu lehen, eta bueno, ba, iraiarekin batera Gipuzkoan ere hainbat herritan ospatzen dituzte, ezagunenak egin, ba, bueno, Donostia, Zarautz eta Ordiziakoak izaten dira, eta bueno, ba, hiruak ere asteburu honetan hasiko dira. Donostian esaterako, ba, bueno, ba, estropa famatuen ba, sailkapen probak izango dituzte asteburuan, Sagardo eguna ere izango da, eta bueno, ba, bestelako ekitaldiak ere bai. Eta Zarautzen ere, ba, agenda betea dute, ba, igandean, umen eguna izango da, astelenean Sagardo eta Txakolin dastaketa, eta asteazkenean hilak 9 izango dute, ba, Euskal Jai eguna. Eta Ordizian ere, datorren asteazkenean izango da Euskal Jaietako azoka handia, baina, bueno, asteburuan ere, badira hainbat ekitaldi, eta horien artean, ba, eman eurre Euskarari eguna ospatuko dute, hau ere, ba, egun osoko gitara berekin, eta, bueno, ba, kontzertuak ere izango dira. Eta bestelako ekitaldi batzuk ere badira, ba, Legazpin esaterako artain eguna ospatuko dute, hau igandean, nire, ba, azoka, gazta, eta artzain txakur legaketak, eta bestelako ere izango dira egun osoan zehar, Aretxabaletan bertako tomateari eskainitako azoka egingo dute, hau ere igandean, eta festak ere bai, ba, adibidez, Hondarribian, Leintz Gatzagan, Alkizan, edota Bedaion.
0: Are mendebalderago joanez, Bizkaian, hor ere, eta hortik mendebaldera jauzi eginen diagu, eta Gipuzkoatik zer proposamen heldu zaigu? Are mendebalderago joanez, Bizkaian, hor ere, pentsatzen dut ez dela izanen aspertzeko denborarik, eh?
3: Hori da, bai, eta hemen ere, ba, bueno, pixkate, azoka eta festa biak guztartuz, Elorrixotik, hasiko dugu ibilbidea, ba, hemen ferixan nagusikoak, ospatuko dituztelako asteburuan hasita, ba, bueno, azoka handia ez ezik, ba, herriko festak ere izaten dira, eta, bueno, ba, asteburuntan eta hurrengoan bi asteburutan zehar ospatuko dituzte, Gernika ere azoka lekua da, eta, bueno, asteroko feriaz gain, ba, hilean behin azoka bereziak ere egiten dituzte, eta larun bat ontan, ba, Bizkaiko untxiari eta sagardoari eskenetako azoka izango da. Eta, ba, bueno, Euskal Jaiak aipatu ditugu lehen, ba, Sopelan ere ospatuko dituzte asteburu ontan, ekitalde ugari izango dira, hiru egunetan zehar, eta, bueno, larun bat goizean, adibidez, ba, azoka eta bestelakoak ere izango dira. Eta festen errepaso nola ez, ba, bueno, hemen jaiak direlako, bai Lekeition, Zeberion, Lezaman, Trapagan, Urdulizen edota Orozkon, beste.
0: Araban, zer dio Arabak?
3: Bai, ba, hemen ere azoka kontuak batetik, ba, Angostoko santutegian, urteroko azoka handia egiten dutelako, eta, bueno, ba, aurten ere, ba, afixa ederra egin dute gainera, erreleborako prest lema jarri dute festari, eta, bueno, ba, zerriko belaunaldi aldaketa hori irudikatuz, eta, ba, hori xez, ba, azoka, ba, zerriko produktuekin, tailerrak, erakustaldiak, umentzako jolasak, bertsoak, eta, bueno, herrikirolak, eta bestelako izango dira egunean zer, eta bestetik, agurainen sagarmin eguna izango dute, hau ere larun batean, eta hemen ere, ba, bueno, azoka, artisauen postuak, herrikirolak, azkari eta kontzertuak ere izango dituzte, eta festak ere bai, ba, bueno, hemen hainbat herritan dituzte, ba, adibidez, ba, Kanpezun, Lantziegon, Artziniegan, Egiletan edota Bernedon, beste.
0: Eta gure inguruaren bukatzeko elkartuko ditugula silaba, Usaian bezala, Sibero Lapurdi eta Basena Farroa, hortaik zer?
3: Bai, ba, zuen ere moan ere, ekitaldi ugari, azte buruan, ba, azoka bat aipatuz hasiko dugu ibilbidea, Basena Farroako bastidan, Euskal Herriko zeramika azoka ospatuko delako larun bat eta igandean, eta, bueno, bertan artisau postuak, erakustaldiak, tailerrak eta bestelakoak ere izango dira, urteurren festa batzuk ere badira aipatzeko, batetik Baigorriko ikastolako 20. urtemuga ospatuko duelako larun batean, jaialdi batekin, eta, bueno, egun osoko festa izango dute, eta gauean kontzertuak ere badira. Eta bestetik Kaiku Borda nekazal produktuen saltokiak ere 20. urtemuga ospatuko du asteburuan, eta, bueno, abitxe egin zaigu, sagar biltzea, prentsatzea, talo tailerra eta bestelako ekitaldiak ere izango direlako. Eta, ba, bueno, Izturitzen artetxea kulturgunean ere ospakizuna dute ostiral arratsaldean merkatuarekin eta ondoren, ba, kontzertuak Anari eta Albaren kontzertuak izango dira. Eta aipatu baita ere, ba, bueno, gure zirkua Baigorrin dela dagoeneko eta, bueno, ostiralen eta larun batean hainbat emanaldi eskainiko dituztela bertan. Eta festak ere bai, hemen ere badira hainbat herritan, eta, bueno, batzuk bintzat aipatuko ditu, Urruñan, Lartzabalen, Altxun, edota Garindainen, baiak bituztelako asteburuan.
0: Eta Arkaitz Apalategi, hik, nun, nora joan nahi nahi zein hautatzen duk asteburuntarako?
3: Ba, orain dik ez du autoketa egin, baina, bueno, aukera badago, eta seguro, batean edo bestean hor bukatuko dugula.
0: Ba, ukaren diagu elgarren berri beraz, ba, mil esker proposamen guzi hauek ekarririk eta heldu den aste arte.
3: Bai, zuei, bello.
0: Ara, beraz, badugu zer egin asteburu untarako, espero dut notatu dituzuela, itzordu batzuk, eta bai, hemen txegutzen dula, istante horren batak izanen dira, baina badugu ino astia hemen aritzeko jokoet.

Ordan joko hauetan aritzeko prestazazue telefonoa 05 9 3 7 14 11 zenbakia. Ez arriz? Eta arazen diren irabaz gaiak hemen. Azteko zozketan irabazle batek ukanen du boga-boga Donostiako musika independenteko festivalera joaiteko paz bat biegunetan. Hori burularen 10-13 izanen da Miramar Jauregian, Easo Plazan eta Daban. 25 artista baino gehiago ikusteko parada. Hori alde batetik eta bestetik badugu azken sartze bat. Lehenak partitu baitira Itxasuko Ataitze dantza taldeak muntatua duen aztarna ikusgarria ikusteko. Eta hori dugu asteburuntarako, burularen 6ko azken sarre bat badugu hemen irabazgai. 4:30 zarena zarelako izanen da lehenik, eta 5:00 beraz erran bezala aztarna ikusgarria eta utxaranga. Hor badaz, badugu irabazle baten dako, txartel bat oino irabazteko. Baina hortarako, arraraziko zaituzet hemen jokoan, gure zirkua hartzen bali maduzue eta horko letrak baliatzen bali maituzue, hizki horiek baliatzen bali maituzue. Ea ze hitza ateratzen duzuen hortik. Libre da, nahi duzuen hitza hortik ateratzea, baina nik badituta. Hiru behin pin bai, gehiago ere aize izanen dira. Bat da, gaixoaren sinonimoa. Ara, untxa ez dena, nola da? Edo zer da hobeki? Bestalde, suka, noka, toka, hika, berorika, eta beste manera bat ere hor, agertzen da gure zirkuko izkiak leku zaldaturik. Eta azkenik ere, gogorra denaren antonimoa, kontrakoa, zer da? Hori ere, sekatzen dut, ean hori ere atxematen duzuen, sigur baietz, erreski eginen duzuela hori enetako. Eta bestalde, arkaitza paretegi entzun balin baduzue, berak nora joan gogo du asteburu untan zer arrapostu eman du horri buruz. Eta baita ere, arkaitza palategik proposatu dituen hitzordu horietan, pare bat nahiko nintuzke. 05 9 3 7 14 11 deizazue eta behar bada, zuendako izanen da, Itxasuko Ataitze dantza taldearen aztarna ikusgarria ikustera joateko txartel hori, azken txartel hori, burularen 6an ikustekoa, txaldeko 4:30. Eta azken minutuak ditugu, beraz, ez duda, unarat deitzia. Nora joanen da arkaitza aparategi asteburu untan proposatu dituen data horiek guziak kontutan hartuz. Eta gure zirko hartzen bali mauzue, hori ba, izki horiek, letra horiek baliatuz. Nahi duzuen hitza sortzazue. Baina nik hiru gutienez atxeman ditut. Toka, noka, suka, berorika, eta beste manera bat ere bada. Eta gaixoa edo osagarria ez duguraik fleitean. Sinonima bat txekatzen dut. Eta bestalde, gogorraren antonimoa da kontrakoa zer da? 05 9 3 7 14 11

0: Eta hortan utzi beharko ditugula, juntan egungotz, ondaizelako jokoak, tenorea aintzina ari baitzaigu. Eta berehala joanen gira orain San Alkaten ganat, izan ere puntxuka saioa berriz ere gure plazeraren dako berra biatuko baita ikasturtan untan ere, eta horrena aurkeztera gira zaikun San Alkat, eguerdion!
1: Eguerdion hainiz eta entzule guzieri ikasturtea hasten duela bai puntxuka emankizunak ere, eta gaurkoan joan den ustailaren 27an Elizondo Don Erriko Pestankarietara tantoratu zen bertso saioa entzuna ziko dautziegu Mariane Txoperena, Aira Ezpurua, Aitor Zerbie eta June Aiestaran aritu ziren bertsotan, horko bertsoaldi onenak entzuna ziko dauzkitziegu. Kantu eder batekin eginen dugu pausa emankizun erditzutan Nacho de Filipe eta Kuarteto Filiperena ditugu entzunen gubagoa zerri-zerri kantuarekin eta hori Xabier Amurizak idatzi hitzekin ondua den kantua dugu. Itzorduen berri hartuko dugu aleinan eta bururatuko dugu azken agur berezi batekin Euskal Herriko bertsolari txapelketa urbitzen denez azken txapelketan, txapeldunak Maialen Lujanbiok bota zuen azken agura entzuna ziko dautziku. Hara beraz, zer dugun puntxukaren egitarauan, 7:05 tiri hortan horri zen gira eta agiantziake. Sarri arte!
0: Eta bai, sarri arteo, San Alkat, eta bai horrekin plazer hartuko dugula, beraz, bea egonen gira, zazpiak arteo, horren entzuteko gogotik, ala, hori oitu zazpiak eta bost inguru hortan berritaik landa, funtsian entzuteko plazera hartuko dugula, eta guk horren arrunt beste zeite entzunen dugu, hemen, azalak kantua entzunen dugu bereala.

0: Hala, azalak, kantua ginuen hor behatzen, Asier Beramendi musikariaren obra, hor ginuen hori behatzen, eta ez dakit nik bezain beste preziatu duzuen, eta poliki-poliki guardiko oren batak eltzen ari zaizkigula, minutu bat eskas dugula, oroiteraziko dauzuet, biharrere hemen izanen girela ondaizielarekin, usai amezala guardiko berri etaik landa, eta kasu biharkoa emankizun berezia izanen baita, bai gorritik hariko baikira, eta bai itzordu hau, emana baitaukute.
1: Jaun Andreo! Horain bai!
2: Ongi etorri Baigorriko zirkora! Gure zirkoa Baigorrin izanen da, buruilare lau eta bostean! Eskualeriko artistek eskainirik magia, akrobazia, kantu, musika zuzenean, imanaldia osoki euskaraz! Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean. Zuen zain gaude, gure zirkoa Baigorrin!
0: Eta bai, handik arituko girela eta mainaren inguruan bilduko ditugu, Sua Enparantza, Lur Aranburu, Ekain Ibarguren, Iñaki eta Nora Galartza, eta nola ez, Iker Galartza bera ere bai, eta orain guerdi pasadira, oren batetarat, helduak baikira eta nik hemendik txalde gozo bat desiratzen

0: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
1: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
0: Antxeta irratia, entzun, esan, adierazi.
2: Ipar orratza.
0: Euskaraz eta zintzoki.
3: Eguardi honen zule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta irratian. Eta arratsaldeko ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan mikrofonoaren atzekaldean hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara. Udako giroarekin ba jarraituko dugu batez ere barnekaldean temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora. Barnekaldean esan bezala 30 graduko langa gaindituko dute termometroek, kostaldean berriz, bueno, ba brisaren eraginez temperatura ez da horren beste igoko. Arratsaldean iparraldeko haizea barnekalderantz zabalduko da eta eguna behelainoekin hasi dugu zenbait txokotan, baina berehala jaso eta bueno, ba konturatzen zarete bezala eguzkitsu geratuko da. Bihar ostiralean bero handiagoa egingo du, temperatura maksimoak beste koska bat egingo dutekora, barnekaldean 15 gradotik gorakoak izango dira, kostaldean eguardi aldera ipar ukituko haizea sartuko denez, temperaturaren igoera oztopatuko du eta beroenak 30 gradotik bera geratuko dira. Eguraldia eguzkitsua izango da goiodei batzuekin eta baliteke hauts gandua ere izatea. Goizean norabide aldakorreko haizea ula ibiliko da ego ukitu batekin. Ordu batak eta 2 minutu pasatxo ditugu hauek dira landuko ditugun gai nagusiak. Kemen dantza taldea 2026-2027 ikasturterako Euskal Dantza ikastaroetan izen emateko epea zabaldu du. Aur gazte zein helduei zuzendutako eskaintza izango du aurten ere. Adin eta maila ezberdinetara egokitutako bat aldeekin naro eta saioa Kemen dantza taldeko bakideekin hitz egiteko aukera izan dugu. Honetaz, eta baitaren, ba, Hondarribiko jaietan, iaren 9an alegia, eskainiko duten emanaldiaren inguruan. Eta Hondarribia aipatzen dugula, Hondarribiko HSB klubeko saioa Uarte kirolari irundarra, parasurfingo Espainiako txapelduna izandatu da, estan bat emakumezkoen kategorian, eta, bueno, ba, berarekin hitz egiteko ere aukera izango dugu. Arte kronikaren tartetxoan, gaurkoan Amaia Lejarreta honena india zautzeko aukera izango dugu, Durangoko margolaria bera, eta bere ibilbidea ze interesatu gara, horretarako Larraitz Ugarte Mendia, Antxeta Errateko laguntzailea, eta, bueno, ba, margolari irundarraren laguntza izango dugu. Baina horretik aktualitateari errepasoa emango diogu. 1926an Irun suntzitu zutela 80. mendeurrena beteko da bihar irailaren lauko ba zutearekin. Baina fasisten bombardaketen kontakizuna osatzeko ikerketa aurkeztu berri dute zientzia elkarteak eta Antxeta Irratiak elkarlanean. Irungo bombardaketen inguruko txostenan 1926ko abuztua iraia aurkeztu dute Irungo udaleko memoria demokratikorako arloaren laguntzarekin. 1926ko abuztuaren 9tik aurrera hiriak jasandako Alemaniako eta Italiako abiazioaren bombardaketa sistematikoak aztertu ditu Irati Zuriarrain ikerlariak argitu duenez, frankismoa errelatua kontrolatu eta estaltzen saiatu zen sarraskiaren irudi simplifikatu bat eraikiz, baina irailaren lauko zutearen aurretik 100 bomba incendiario jaurti zituzten Irun hiria suntzituz.
4: Ikerketa honen abia puntuan galdera badago. Zer gertatu zen Irunen irailaren lauko suteak baino lehen? Irunen suntzipenari buruzko kontakizunetan, historikoki pisua handia eman zaio irailaren lauko sute horri. Eta guk ezin deu ukatu sute horren existentzia, baina gure txostenak erakusten duna da, ordurako Irun oso urrun zegoela suntzitu gabeko hiri bat izatetik. Izan ere, Irun ezen egun batean suntzitu. Abuztuaren 25ean, adibidez, 20 bomba inguru dokumentatzen dira, 4 zauriturekin, 26an etxeak jotzen dituzte, 140 kiloko bombekin, hogeita zazpia, berrogei eta berrogeita mar bomba artean dokumentatzen dira, eta irailaren batean, eraso masibo batean, 150 bomba baino gehiago. Irailaren bian, bereziki adierazgarria dena, 249 bomba guztia errebelden dokumentazioan jasoa. Eta dokumentazioak subonben erabilera erakusten du, bomba inzendiarioak bezala ezagutzen direnak. Eta horrek garrantzia berezia dauka hiri baten suntxipenean. Subonbek ez dutelako bakarrik inpaktu bidez kaltea egiten, baizik eta suteak sortzeko eta zabaltzeko erabiltzen ziren. Horre guztiak erakusten du, suntxipena irailaren laua baino lehenago, askoz lehenago ari zela ia gertatzen.
3: Gorka Alvarez Irungo udaleko memoria demokratikorako zinegotziak egun horietan Irunen gertatutakoak argitzeko aukera ematen duen txostena eskertu du, Irun 45 egunetan gerran izan zelako, baina ezer gutxi iritzi zaigu benetan ba gertatutakoaz.
2: Irunen 45 egunetan zehar gerran egon zan, bakarrikan dakigu eta orain arte jakin dugu, ba irabazleek kontatu digutena, dala gerraren azkeneko egun hoietan ze gertatu zen, baina 45 egunetan zehar hainbat gauza gertatu ziren eta txosten honetan ondo islatzen dira ze gauza gertatu ziren egun haietan. Nik uste dut estudio garrantzitsua dala, ze ematen zaio kutsu akademikoa, ze guk ba, gure asmoa, 80. urte urren honetan ez da historia berriak kontatzea, baizik eta saiatu edo behintzat herritarrei transmititu ze gertatu zen egiaren bitartez. Eta nik uste dut egia modu zientifiko eta akademikoekin bitartez, ba gaur egun txosten bat daukagu. Xabi Irujok bere garaian gogora institutorekin batera egin zuen azterketa bat Euskadin egin ziren bombaketa guztien inguruan, deigarria zen Irunek zenbat bombaketa jaso zituen, baina gaur bombaketa guzti horiek kontekstualizatzen dira eta dokumentatzen dira. Eta neri asko gustatzen zait Paco Pere Luzarreta, Irungo gudaria Gernika bataioian ibili izana, eta bera beti esaten zuen que no hay peor enemigo contra la memoria que el silencio. Eta nik uste dut, pues alako txostenak ere laguntzen dute memoria egiteko eta gure historia berreskuratzeko.
3: Balburu hori bera du Antxeta Irratiak ere, eta iaz Franco diktadorea hil zela 50 urte betetzen zirela, Avenida Zubian Irungo udalaren laguntzarekin antolatutako deserriratuen memoriaren zubia erakusketa antolatu, eta gero aurten estatu kolpe fasistaren 80. urte horrenean murgildu da. Aitziber Zapiran Antxeta Irratiko koordinatzailea entzuten dugu. Bueno, bilatuko ditugu segidan, Aitziber Zapirainen hitzak, hain zuzen ere, lan honen inguruan.
5: Antxeta Irratia dakizuenez, Bidasoa Baiarako edabide komunitarioa da, eta azken batean, informazio eskaintzeaz gain, bestelako funtzio sozialak baditugula ere iruditzen zaigu. Badira 11 urte hasi ginela memoria historikoaren berreskurapenaren lanketan, hainbat tematika landu ditugu eta 80. urte horren honekin iaz hasi ginen hain zuzen 50 urte bete zirelako Franco diktadorea hil zenetik, ez? Argazki erakusketa bat egin genuen Avenida Zubian eta orduan konturatu ginen, bazirela kontakizun batzuk eta jendeak bazuela hitz egiteko gogoa eta kontatua izan zitzaiela, ez? Senideen partetik. Orduan Arantzadirekin harremanetan jarri ginen eta beraien baiezkoarekin murgildu ginen aurtengo txosten honekin. Gure partetik egin dezakeguna da belaunaldi berrietara iritsi, gertatutakoa kontatu modu zientifiko batean eta gure ustez bereziki garaitu eta garaile tematika edo logika horretatik aldenduta, ez? Gaur egun testu inguru geopolitikoa denok ezagutzen dugu eta iruditzen zaigu jakintzatik ekin behar dela aurrera, ez? Gertatu zenaren berri alik eta modu neutral eta zientifikoen jakinez.
3: Antxeta Irratiak ikerketaren divulgazioa egiteko podcasta eta dokumental bat aurkeztuko ditu azaroan edo ditugu azaroan. Arantzadiko Javier Buces historialariak dionez Irunen egun haietan gertatutakoa argitu eta biktimen eskubideak defendatzearekin batera, egia, justizia eta erreparazioa lortzeko ezinbestekoa da, irabazleen errelatu edo kontakizunaren gainetik, iragana argitzea eta horretan dihardute, geroari begira ere belaunaldi berriek, jakin dezaten zer den fasismoa, zer den diktatura bat eta zer den estatu kolpe bat.
6: Arantzaitikan memoria historikoa berreskuratzen dugunean historia egiten dugu. Hau da, gu metodologia zientifikoa, metodologia historikoa erabiltzen dugu gure ikerketan memoria historikoa berreskuratzeko. Beraz, gure helburua ez da bakarrik historia kontatzea, episodio historikoak, batallita kontatzea. Gure helburua beti izan da sufrimendua, biktimen duintasuna, biktimen memoria berreskuratzea. Zein ez sufritu zuten bombardaketak, gerra eta 40 urteko diktadura fasista bat. Beraz, hor dago beti atzetik gure ikerketan. Eta hori atzetik dago ere bai eskubideak, biktimen eskubideak, hori presente daukagu beti. Egia, justizia eta erreparazioa. Egia jakitea, gero justizia eta erreparazioa lortzeko. Eta hor atzetik dago, gure ikerketan atzetik dago, eta beste ikerketan, ez? Azkenean beste kontua da ez errepikatzeko, ere bai. Gaur egungo panoraman ondo dago gogoratzea zer izan zen diktadura bat, zer da hiria bombardatzea eta zer da estatu golpe bat, gerrak eta bar, ez? Eta hori da gure helburua ikertzen dugunean.
0: Goizetik arrats Hurbileko Antxetan.
3: Ordu batak eta 12 minutu ditugu Iparrorratza saioarekin aurrera jarraitzen dugu Kemen Dantza taldeak 2026-2027 ikasturterako euskal dantza ikastaroetan izen emateko epea zabaldu du. Aur gazte zein helduei zuzendutako eskaintza izango du aurten ere adin eta maila ezberdinetara egokitutako taldeekin. Narua eta saioa Kemen Dantza taldeko bakideekin hitz egiteko aukera izan dugu.
7: Beraz, Kemen Dantza taldearen egoitzara hurbildu gara eta saiota maitarerekin gaude. Egunon, zer moduz?
8: Egunon, osoen. Egunon.
7: Bueno, ja udako oporrak pasata, esango dugu ja irailaren hasierarekin, baitare ikastu urte berri bat, abiatzenean dela, eta urtero bezala zue baitare, formakuntzak ikastaroak eskaintzen dituzue, horretaz arituko gara, baina aurretik, beti bezala, badakigu, naiz eta udara izan, pausa denbora izan, zuentzako ez dela horrela izaten beti, baita ere ekimen eta jarduerak antolatzen dituzute edo parte hartzen duzu egoazen pixka bat, aipatzera nola iragan den udara.
8: Udan gauza desente egin ditugu. Uztailan, ez abuztuan hasi ginen Euskal Jiraekin, Euskal Jira eta gero Moskuko jaitan parte hartu genuen, eta hola gauza handi bezala jungera ez dansa festivalera, Katalunia, Les Presesen dena. Eta izan da oso gauza potentea talderen zat, ze festivala oso ederra zen, oso txuguna zen. Egin ditugu hiru bat saio, eta erromeri bat. Gainera, bagenuen zera paper nahiko berezi bat. Eta subidoi bat izan da, ia esan, egun gera ensaiatzen uda osoan, hori prestatzeko.
7: Gogoratzen dut hori, uda baino lehen, aipatu izan genuela baita ere ateraldi hori, edo txango hori, Katalunia herrialde katalanetako ateraldia. Festivala, esango dugu, festival garrantzitsu bat dela, gutxi gora bera entzuleak ideia bat egiteko, zenbat, dantza talde horrela elkartu ziren bertan.
8: Esango nizuke 8 bat dantza talde ginela, baina oso toki desberdinetakoak. Bat zeuden Perukoak, Kubakoak, Sudafrikakoak, eta ez nahiz gehiago horitzen serruiare bat zegoen, baina oso toki desberdinetako jendea zen. Eta montajea zen izugarria. Izugarrezko estenatokia, jende pila bat, estenatokian uste duz 700 ikusle zeudela. Eta gero ere romeria ingenunean, igual 300 pertsona bat zeuden. Ordan dena zen oso handia, dena bai, ikaragarria.
7: Aipatu duzu baitare, paper berezi bat jokatu zenutela baitare, itzordu horretan, zehazki zer izan zen?
8: Bai, gonbidatu gintuzten Euskal Inauteriak egitera. Orduan, larun bat arratsaldea izan zen gure protagonismo momentu esan dezagun, eta guk bakarrekin genitun Euskal Inauteriak. Plazaratu genitun lantz eta Altsasuko inauteriak, bai.
7: Eta zenolako harrera izan zenuten bertan?
8: Osona, osona. Dena karritxoa gelditu ziren, jende horbiltzen zen, baina zer da, baina nola, eta ba, gustatu zitzaien pila bat. Bai, bai, eta guri ere gusartu ginen paperan, eta bereziki ondo pasaren, bai, bai.
7: Base ongi gainera horrelako hitzorduak aukera ematen dute, bai aipatu duzu bezala herrialde ezberdinetako ba dantza taldeekin edo jendearekin harremanak egiteko, kontaktuak egiteko, eta zergatik ez iguala euskalo, etorkizun batean elkarrekin gauzak egiteko, ezta.
8: Bai, bueno, espero dugu hori ateko bazen izango zen marabilla bat, baina bai bai azkenean konbibitzen duzu jendeekin, ala ere hangoak ziren, osea oso jende profesionala zen. Eta bai guarritua gelditu ginen, baina ojo, ojalá atetzi alako zerbait bai. Bai.
7: Bikain, bueno, aipatu du ateraldia, eta udan zehar, bueno, aipatu duen bezala Euskal Jira, Moskuko jaiak, eta horretaz gain, ezakit, bai Hondarribiko jaietan baitare badokazute parte hartzeren bat?
9: Bai, Hondarribiko jaietan ezpata dantza egingo dugu urtero bezala, iraiaren 9an, 6an, baina orten, bueno, daukagu berrikuntza txiki bat, orain arte, ba, alde zaharrean gelditzen ginen, ba, ez, kalean, eta gero arma plazan dantzatzen genuen, baina brokelmak egin zikloa. Baina, bueno, aurten erabaki dugu pixkat herrian gehiago errotzeko eta ba, portura jeistea ezpata dantzan. Beraz, ibilbidea luzatuko dugu desente. Eta, bueno, joango gara hermandadera. Eta hermandadean egingo dugu beste geldialdi bat orain arte egiten ez genuena. Pixkat baitare kofradiari keinu bat egiten ez, ba, herrian daukan garrantzia edo emateko, ba, pixkat keinu hori eginez eta bertan ba, dantzatuko dugu bai herriko bandera. Udaletxean jasotzen duguna lehenago, eta, bueno, ezpata dantza ere egingo dute, bai, ezpata dantzari txikiek. Eta gero, ba, hor, geldialditxo bat egin, eta gero, berrizia gueltatuko gara aldezarrera, ba, lehen egiten genuen jarraipen hori egiteko edo, eta bertan, bai, dantzatuko dugu arma plazan gero, brokelmak egin zikloa.
7: Ba, oso ongi, baitare, bueno, ba, beti bezalak hemen dantza taldea, bueno, ba, herriko bestetan parte hartze aktibo batekin kasu honetan Hondarribian, orain, mendik gutxira, izanen ditugun ba, jaietan. Baina, aipatu dugu elkarrizketaren hasieran ikasturte berriarekin edo hasierarekin baitare ikastaroak eta eskaintzen dituzutela, ez da. Gainera, bueno, aipatu dugu, kemen dantza taldearen egoitzan hemen Urdanibia plazan Irunen, Urantzu frontoian, gaudela eta ikastaro horiek pentsatzen dut baitare hemen eskaintzen dituzutela gutxienez batzuk, ez da.
8: Bai, hala da, izen ematea da zabalik da, orduan, aurten txugun ikastaroak alde batetik, daude eskoletakoak, bai, ze juten gara eskola ezberdinetara. Aurten emango dugu Txingudin, Baduin eta Irulauen, Guzkitza Baduin eta Irulau mailak ere bai, Toki Alaien eguerditan eta Talaian astazken arratsaldetan ere bai. Hori ala ere eskolek adieraziko diete familiei, ze hor dute egiten hori dena, baina hauek eskolan bertan izango dire. Eta gero egoitzan, alde batetik badaukagu lokaleko taldea, elkartze ditula lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren maila, eta gero bosgarren eta seigarren mailan ja ez dugu eskoletan ematen, etortzen gara denak onera, orduan lokaleko taldea deitzen dioguna, lokala bosei. Ondoren ostiraletan DBH-ekoak, DBH guztia elkarrekin, eta ostegun arratsaldetan, seiterdietan, helduen ikastaroak ere aurrera jarraituko du.
7: Bueno, goazen pixka bat entzulea ideia bat egiteko, bueno, normalean parte hartzen duena badaki, edo senidoren lagun batek parte hartzen baldin badu, badaki nola pasatzen diren ikastara hauek, baina ezagutzen ez duen, arintzat pixka bat ideia bat egiteko, zehazki nola pasatzen da egun bat, egun normal bat, ikastaro, horreko ikastaro batean.
9: Bueno, azkenean ikasten dire dantza desberdinak ez, badakigu azkenean kemen enezugula bakarrik dantza mota bat egiten ditugu Euskal Herriko, ba, Euskal dantza mota asko edo gehienak, tokatzen direnak kurtxo bakoetzen, orduan pixkat ba, hori ikasten da ba, giro alai batean, eta adibidez ba, gero aipatu dugu helduen ikastaroa dagola, helduen ikastaroan batzutan bai uzten dugu pixkat taldearen arabera jokatzeko aukera, ez? Ba, taldeak nahi badu plazako dantza ikastaroa egin, ba, erromeria batean dantzatzeko, pixkat hortan zentratu, batzutan etortzen da taldetxo bat esaten duna, jo, ba, nahi dugu agurra ikasi, bueno, ba, negoziatzen da pixkat helduekin gehiago, ez? Aurrekin bai da gehiago, ba, horten tokatzen da auta hau, eta igual noiz bait zerbait usten zaie, baina helduekin bai da askoz harinagoa, irekiagoa, bai.
7: Oso ongi, ez dakit, zerbait gehiago horrela gaitzeko duzuen, ikastaroaz gain,
10: zerbait?
8: Gutxi gehiago, ikastarotan izen emateko, idatzi adaskarroba@kemendete.com emailera, edo deitu 688-920-60 telefonora, omezu bat edali.
7: Oso ongi, beti bezala animatzen ditugu ez bakarrik irundarrak, baiz eta baitare gure eskualdeko bizilagunak, ikastaro hauetan parte hartzeko, kemen dantza taldearekin harremanetan jartzeko, ez bakarrik dantzak ikasteko, baizik eta gainera momentu gozo bat pasatzeko, ongi pasatzeko, gainera aipatu ditugu ateraldiak, itzorduak, urtean zehar ekimenei jardura ezberdinak badaude, ez dakit, negatik, besterik ez, mil esker biei, gurean izatagatik, mil esker.
8: Kerrik asko.
0: Goizetik arrats, Hurbilekoa Antxetan.
3: Ordu batak eta 20 minutu ditugu Antxeta Irratian iparorratza saioarekin aurrera jarraitzen dugu. Hondarribiko HSB klubeko saioa Uarte kirolari irundarra para surfingeko Espainiako txapeldun klubeko saioa Uarte kirolari irundarra para surfingeko Espainiako txapeldun izendatu dute edo izendatua izan da stand bat

0: Da, ja orain beste txapelketakekin inguruan eta hori.
1: Egia da, bueno, ba, ekaina aipatu dugu, ekainean ba, mugarri polita edo, ez? Garrantzitsua lortu zenuelako zure kirol ibilbidean, Espainiako txapeldun bilakatu zinen, Krakanarian uste dut ospatu zela txapelketa. Bueno, ba, lehenik eta behin zorionak. Eta, bueno, ba, saldu pixka bat nola joan zen, nola iritsi zinen horra arte, eta nola joan zen txapelketa bera.
0: Bueno, ba, ni hasi nintzen 2016an, kinsurfeko jornada batean Donostin eta azkenean ba hola egun bat eta me engantxo, esan, osea, talkoan. Eta ja hortatik hasi nintzen ja surfean egun solteak eta gero ja 2017an Miren Triki HSB-ko klubean sartu nintzen eta ja betaiekin ba bizitza osoa.
1: 10 urte daramatzazu, ez? 18 urte dituzu orain eta 10 urte daramatzazu surfa probatzen eta surfeaz, ez? Gozatzen. Aipatuko dugu lehen txapelketa izan dela edo orain berriki hasi zarela txapelketetan, ez? Parte hartzen.
0: Txapelketa ofizialak aurten. Bai 2022an ba hemen Hendaian txapelketa lokal batean sartu nintzera, baino disfrutatzera. Eta ba hori, hasi ginen ja begiratzen nolakoa diren surfeko txapelketa ofizialak, claro, kategoria da urde, orduan tribunal mediko batzuk pasa behar dituzu, informeak bidali, gero kategoria bat ematen dizute, eta gero ja txapelketan txapelketan sartzen zera. Orduan, claro, aurten izan da nire lehenengo txapelketa, ba printzipioz ba pues hori nerbioak, lehenengo txapelketa izanik, ba ondartza batean ke ez dut inoiz ukitu, claro, ni nago ohituta ba Hendaia, Donosti, Zarautz eta claro, Kanariak dira, pues Kanariak eta kasualidade, ondartza hori zituen arroka pila bat, olatuak ez zeuden kondizio onak, hori jera asko, eta ba, anedota bezala gelditu zen, ke bi pertsona buruan zauri bat egin zuten. Eta ba, hori, azkenean ba, seguritatea dena. Desberdina da. Eta gero ere bai, pues ez da berdina entrenatzera jutea eta gero ja txapelketa batera nun burua daukazu txapelketan ondo egin behar duzu, bestela, pues hori, azkenean ohitu behar zera. Eta ni poliki ba ohitzen noa, lan asko gelditzen zait, hasi berri naiz, gaztea naiz, bizitza osoa daukat. Orduan nahi dut ba poliki jun, osea ez dut nahi salto izugarriak eman. Zatik hori ere bai ba beste pertsonen esperientzak ere hori esanten, osea hori esaten didate eta salto izugarriak ematea bururako oso txarra da.
1: Eta presioa ere, ez? Azkenean hori ere kudeatu behar da. Bai. Azkenean surfa gozatzeko da, zuretzat edo beti izan da, ez? Gozatzeko kirol bat. Bai. Eta gian txapelketetan sartuta, ba hor, ez? Presioa ere izaten da.
0: Orain Espainiako txapelketan, azkenean izan da txapelketa txiki bat, entre komillas, ba, juten ginen dena batera zerbait hartzera. Gero ja txapelketa haundi batean, adibidez, europeo bat, edo ja, selekzioarekin juten zarenean, ja, zeharo ez berdina da. Orduan, ba, ni nahi duena da, poliki hasi, pertsonak, munduko pertsona asko dekin disfrutatu, surfeatu, osea, que niretzako surfa aurkitu nun, ba hori, nire fisioa esan zidan, ba, nahi duzu egun bat joan? Ba, eta ni, bale, osea, ez duen aurkitu txapelketara bideratua, baizik eta ba, koordinazioa, ekilibrioa lantzeko. Eta hori.
1: Ederki, aipatuko dugu zuen.

0: surf egokituan aritzen zarela, kategoria desberdinak ere badaude horren barrenean. Zaldu pixka bat zure kategoria nolakoa den eta nola antolatzen den hori?
1: Ba, tribuna mediko bat dago, nun bederatzi kategoria daude, batzuk dira zutikan, beste batzuk dira etxanda, beste batzuk eserita, beste batzuk daude itxuentzat. Orduan, nire kategoria da stand bat dela besoetako limitazioa duten pertsonentzat. Adibidez, nire kategorian ni bakarrikan sartu behar naiz. Ezin dit inor ez da bultzatu, ez da taula eraman. Adibidez, prombiko kategorian dira pertsonak non joaten dira etzanda eta sartzen dira bi pertsona beraiekin uretara tablara laguntzeko, tablati bultzatzeko eta hori. Orduan Isako asoziazioa hori kontrolatzen du eta nahi duena, guztiz gonbidatu dago.
0: Ederki, aipatuko dugu, hemen inguruan aritzen zarela entrenatzen eta surfaz gozatzen, ez? Nola da hemen entrenatzea eta gero aipatu duzun bezala, ez? Kanaria uhartetan txapelketa bat duzunean edo bertze hondartza batzuetan txapelketa bat duzunean, horra egokitzea. Ze hemen baldintza batzuk egonen dira pentsatzen dut eta gero bakoitzak edo leku bakoitzak izanen ditu, ez? Baldintzak. Ora, pixkat entrenamenduak eta nola egiten dituzu?
1: Entrenamenduak joaten gara asteazkenetan eta gero asteburutan hondartzara eta egiten dugu entrenamenduak eta claro, ni orain hasi berri naiz. Ez ditut hondartza guztiak kontrolatzen. Orduan Kanariak izan dira nola niretzako deskubrimendu bat azkenean hasten dugu hondartza guztiak berdinak direla eta ez. Adibidez, han daude izugarrizko arrokak, hemen ez daude arrokak. Korrienteak, marea bajua, marea altua, dena. Ja. Eta azkenan hori ikasten da, egunero sartzea, txapeltan aritzea eta lekuak ikusten, ezagutzen eta hori.
0: Eta nola izan da txapelketan bertan, ez? Pentsatzen dut jende gehiagorekin edo ez surf egokituan aritzen diren bertze jende haunitzekin, ez? Biltzen zarela, bagian hemen leku txikiagoa dela, klub txikiagoa, ez? Bai. Eta horrelako txapelketetan ere jendea ezagutzen duzu,
1: pixkat? Hori da, bai. Azkenean esanenko txapelketan ezagutu pertsonak Malagakoak, Valentziakoak, Asturiasikoak, eta, karo, hemengoak gera taldetxo bat, Donostikoak, Tolosakoak, Zarauzkoak ere, eta orduan azkenean egiten dugu taldetxo bat. Eta Espainiako txapelketa izan da esperientzia bat, inoiz ahaztuko ez dudana, lehenengo txapelketa, jende asko ezagutu, kanaltzetara joan, ere bai junien amona, gurasoa, kaizpa, eta azkenan horre ditzapen asko ditut.
0: Pesatzen dut horrek ere, ezakit motivazioa eman dizun, aintzinara segitzeko, edo aipatu dugu ez, pixkat presio hori kudeatzeko garaian nahiago duzula agian gozatu eta ez hainbertze presio ez, jarri zure buruaren gainean, baina pentsatzen dut horrelako esperientzia bat bizitzeak ere motivazioa ematen dizula, aintzinara segitzeko, ikusteko, surfean segitzeko, eta gehiago ikasteko, ez?
1: Bai, azkenean surfa ez da ikasten egun batean. Dan amatzat, 10 urte eta aurten izan da lehenengo txapelketa. Orduan, hau ematen dit punts bat jarraitzeko, beste txapelketan jotzeko. Adibidez, bi aste barru, noa Galizira, beste txapelketa batera. Eta nire, ikasiko dut. Azkenean, gauzak ikasten dira erortzen, faiatzen, lehenengo txapelketan ezin da dena ondo egin. Ni hori daukat oso argi eta ni surfa, esan duzuan bezala, daukat Ba hori, terapia moduko bezalakoan nire buruarentzat eskolako gauzak kentzea, osea, ni surfa daukat, ba hori, nire bizitzarako ona delako. Ez, osea, ez delako kirolari eliteko kil, osea, ez. Hombre, igual urte batzuetan bai, baino orain, osea, orain ez. Orain nire daukat disfrutatzea, ikastea, beste pertsonak niri esatea ba, bira, hemen ondo, hemen gaizki, tabla hau ondo, pues claro. Tabla guztiak ez dira berdinak eta ondartza guztien ez dituzu tabla berdinak erabili behar kondizioak daudelako. Orduan adibidez, aurreko astean ja nire tabla erosi nun eta orain ari naiz ba hori, ikasten nire tabla ezagutzen, non jarri behar naiz tente olatua ondo hartzeko eta hori. Baina, osea, egunero zerbait ikasten da eta gainera ezinbestekoa da ez bakarrik surfatzera joan, baizik eta fisikoa lantzat eta hori ni orain hasiko naiz poliki poliki zeratik lesioa daude, mina daude eta azkenean ba nagoituta itxasora sartzea igual azetan bi aldita baino txapelketa handiagoak egin nahi baditut, ba, pues hori errendimendu bat beharko da.
0: Noski, patu duzu, taula erosi berri duzula,
1: bai.
0: Eta pixkat baliabideen inguruan edo galdetu nahi nizun, ze noski surfa ez da hemen inguruan, ez, gehien aditzen den kirola edo gehien praktikatzen alden kirola, nahiz eta, ba, ben,
1: bai.
0: Ba, patu dugun bezala, Zarautzen eta ohikoa den surflariak ikustea edo hemen endaian bertan, ez, baino, bueno, hori da, ba, pesatzen dut surfean hemen ez denez kirol haundienetako bat, baliabideak, ba, gutxi direla, eta surfe egokituan pesatzen dut
1: gutxiago.
0: Are gutxiago, ez?
1: Bai. Adibidez, pues hori, bidaiatzea, Galizira jutea, Kanesetara jutea, ba kostu bat du eta azkenean nire gurasekin manoa, aizpa, amona, igual osaba ere eta hori azkenean denontzako ba esfortzu bat da, ez bakarrik nitetzak pertsona guztientzat ere, ere bai materiala zehatza, adibidez daukat Malagako ezagun bat kanestera egazkinean jutean bere tablak ba, maletak sartzen dituena, boda zuen hola eta tabla pusatu zion. Eta, karo, tabla eske ezinbestekoa da eta adibidez ni daukat tabla normal bat, osea, ez du, ez da, ez da asa bat, baina pertsona hori bai zuela asak, kortxera bat, ez, osea, eta ba, baliabideak ba, behar dira, baina claro, ere ez daude kiro, osea, ez daude kirolari asko, ez daude klub asko nun nahi duten sortu surfa egokitua. Zeratik azkenean ratioa asko murrizten da. Osea, da pertsona bat monitore bat eta elkar ezagutu behar dira, osea, pila bat, osea, ni daramat Miren eta Trekirekin ba 9 urte gutxi gora bera. Eta ja, ezagutzen gara, baina, karo, ezin dizu asaldu berdina pertsona bat itxua dela, edo ez itxua dela, edo sindrome down, edo beste gaitasun bat duten pertsonentzat. Orduan, bai, udalak eta hori baliabideak ematen dituzte, baina inoiz ez da minimo bat iristen.
0: Apiskat hori ere aldarrikatzen da, ez? Edota babesletza bat edo horrelako zerbait ere garrantzitsua da. Gainera, aipatu dugu, ez? Ba, agian ez dela zure lehendabiziko helburua, baina bueno, Espainiako txapeldun dagoeneko bilakatu zara. Eta horrek ere badu bere garrantzia eta bueno, ba piskat aitortza hori egitea, ez? Garrantzitsua da agian.
1: Bai. Ni zena da, azkenan da Espainiako txapelketa orain daukat buruan, ba Pantin. Gero selekzionatzen badiate ba Portugalera edo Kaliforniara, baina ni daukat burua, osea, urrengo txapelketan. Osea, burua daukat hemen, ez daukat han. Ta ni nahi dut ondo eta ni nahi dut ondo jarraitu poliki poliki 10 urte tardatzen dutela. Berdin zait. Baina ba hori, aitortza bat emateko eta gutxienez jendea eza, jendea etortzeko. Pero osea surfatzen duzu egun bat eta ja engantzatzen duzu. Osea neri pues hori 2016an Donostin ordu beteko saio bat eta ja pues surfan nerezako bizitza da eta eta claro, ez bakarrik surfan, nik ere egiten dut sup, que dela stand up paddle eta uretako kirol asko. Eta itxasua ez dago ziurratua, baino bai konprobatua dela terapia bat. Buruarentzako, osea dena azten duzu. Orduan beharrezkoa ditu

0: lanak erez.
1: Noski.
0: Eta ba, baliabideak erez.
1: Hori da. Ba, pixkat animatuko dugu jendea, ez? Probatzera, Hondarribian, kluba dago.
0: HSI-ko klubean, eta xa, ateak itekzen dute denentzat. Gainera, ba, hori, gero ere elkartzen gara, ba, orain adibidez Hondartzan ba dira ludoteka modukoa eta han elkartzen dira pertsonak sindrome daunekin, ez dutenekin, osea denak denak gera bat.
1: Bai.
0: Eta hori ere beharrezkoa da.
1: Ederki, bueno, ja azken galdera ginen dizut, aipatu duzu pixka bat, galizera zoazela segidan, eta hori galdetu nahi nizun, pixkat zer duzun burutan, zein izanen den urrengo txapelketa, zein izanen den, ba urtengo, elburu, urrengo elburu, ahondia edo txikia bada ere.
0: Ba, orain, hori, bi aste barru, banoa, aste buru bat, beste txapelketa bat, ikastera, eta hori ja bugatzen denean, ba, ba itxasora sartzen, entrenatzen eta ja etorkizunerako helburuak ni beti jartzen ditut a largo plazo. Hau ez da ja, osea ikasi behar da, erori behar zara, lesioak daude eta pues hori etortzen dena etorriko da, baina horrela helburu zehaz bat ez daukat. Nire pentsamenduan dago jarraitzea, surfeatzen, disfrutatzen, esperientziak bizitzen eta ba, oie, si me seleccionan para europeo, pues ondo.
1: Hori da.
0: Baino ke ez ait bizitza hor. Nire daukat oso argi ke lan asko daukat egiteko. Maia oso altua dago mundu mailan eta Espainiako txapelketa irabazteagatik ja ez zara mundialera juteko posori. Helburuak a largo plazo.
1: Ederki, ba, poliki poliki surfaz disfrutatzen segitu eta etortzen dena, ba ongi etorri ez da saioa. Ederki, ba, eskerrik asko zuri gurekin egotakatik, zorte hon eta segi surfaz disfrutatzen.
0: Berdin, eskerrik asko.
2: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
3: Beraz, oie ziren, saioa uarteren hitzak eta 20 minuto besterik gelditzen ez direnean, ordu biak izateko arte kronikarekin jarraituko dugu, baina Lejarreta argolariaren, bueno, ibilbidea sarituko gara. Beraz, bagoaz arteari buruz hitz egitera eta horretarako beti bezala Larraitz Ugartemendia, margolari irundarra daukagu gurean. Larraitz, zer moduz?
4: Aixo, ondo, ondo, Aitor.
3: Beraz, gaurkoan ba Durangoko artista bati buruz hitz egiten, bueno, ba jarraituko dugu, kasu honetan Amaia Lejarreta Onaindia. Bueno, zer esan dezakegu artista honi buruz?
4: Bai, ba begira, Amaia Lejarreta Onaindia, ondo esan dezun bezala, artista durangarra dugu, eta 1983koa. Hau da, elkarrekin ikasi genituen arte berrak, nire kintako neska bat, 42 urtekoa. Berak arte berrak, bueno, ni baino urte bat berandago bukatu zen, 2006an, ba hortxe bajoi bat izan zuelako, baina lortu zuen bukatzea eta gustora. Karrera bukatu zuenean, Euskal Herriko Unibertsitatean Leioan, bere ibilbide artistikoa izan zen makillaje profesionala ikastea. Make-up kamaran egin zuen. Eta hor Bilbon omen dagoen estudio profesional batean. Eta bukatu zuenean, hango irakasleai asko gustatu zitzaion nolako pertsona zen, eta eskaini zion berak ikastaroak ematea ba beste ikasle batzuei. Eta orduan formakuntzak eman zituen, body paintingarenak. Eta gero, bapatean, bueno, artista guztiak ez dugu bizitza guztia margotzen ematen, eta ba, mailari pasatu zitzaion, ba, bueno, horrelako bajoi pertsonal bat, eta hasi zen farmazi batean lanean. Eta farmazi batean pasazituen ezakitzen bat urte. Eta bai margotzen zuela bere etxean tarteka, baina hola oso noizbenka eta ez gauza jarrai batean. Eta, bueno, horre berak deskribatzen zuen, ba, fase txar bat bezala, pertsonalki ere bai, bizpairu gauza pasazitzaizkiolako, eta ondotikan, bere esan zuen, bueno, ja, margotzea behar zuen, baina margotzea konstientekita jarraian, eta estudio bat montatu zuen bere etxean. Oso kuriosoa da, ze bere etxea Durangon, igotzen zara pisu batera igoko bazina bezala lehenengo pisura, baina sartzen zara atetik eta bapaten estudio bada, ordan oso, oso kuriosoa egin zitzaidan. Berak bertan ematen ditu arte, bueno, arte eskolak eta eskola zorduz kanpokoak, eta hortikan bere diru sarreratxoa ditu, ba, gero bere performantzak eta margoak egiteko.
3: Uh-huh. Oso, eta zertan dabil une hontan?
4: Hori da, ba, maia hori, esan dudan bezala, eskolak eta emateaz gain, egiten dituena dira performantzak. Eta performantz hauek ta zertan datzan? Berak margotzen du bere gorputza. Baina margotzen du bere gorputza barrutik kanpora, aber entzuleak ulertzen didan, margotzen duena da sentimendu bidez. Oso sentimentala da Amaia, vibrazioak jasotzen ditu oso errez, asko unkitzen den pertsona alai zoragarria esango nuke dela, eta berak margotzen du modu bateratu batean, baina ego hori ezabatzeko bezala. Eta hortarako erabiltzen du body paintinga. Azkeneko proiektuan Janire Etxabe dantzari bat vertikal batekin espresio mugimenduak nola egiten zituen eta koloreak nola esanahi batera eramaten gintuen eta horretan ibili da azkenekotan gorputzaren espresioa edo body paintingarekin.
3: Beraz, bueno, ba, jakin nahiko genuke baita ere, noski, ba, bere sormen prozesua nolakoa den, ezta?
4: Ba, bai, Amaiak, bueno, fase desberdinak izan ditu, baina egungo Amaiak egiten duena nik esango nuke hola iruitzetan dela sortzaile emozionala eta unkigarria. Berak uneoro barrutik kanpora espresatzen du, eta egunaren arabera gauzak desberdin ateratzen dira, ba, pertsonak desberdin sentitzen garen enean, ez? Eta berak esan zian egiten dituela, bere sentimenduak koloreetan erreflejatu, eta gero momentu hori bukatzen denean, ez? Berak karo performance egiten du, margotzen du bere burua, orduan, momentu hori bukatzen denean, listo, transformazioa bukatu da, dutxara dijoa, badijoa margo guztia, eta hor bukatu da bere momentu hori.
3: Uh-huh.
4: Osea, da pixkat, desberdina, ez?
3: Bai, guztiz, desberdina, baina baitaren oski oso interesgarria, eta ikusiko dugu, bueno, sormen prozesu horren emaitzak, emaitzen lagin bat, bueno, ba, ipatuko dugu segidan, beti bezala lan, lau lan aukeratu ditugu, eta deskribatuko ditugu, hasiko gara lehenengoarekin, ez da?
4: Bai, ba, lehenengoa, bueno, artistak aukeratu zuen, eta da pixka bat, bera, esan dugu, ibilbide txarronen ondoren, baina bere estudioa montatu zula bere txean, eta hasi zela benetan, ba, buru belarri, ez? Sortzen. Orduan, lehenengo obra dakagu akuarela bat, akuarela da bere autorretratu bat, bera da, Amaia da, 2016 urteko akuarela bada, eta Durangoko Napost tabernan erakutsi zuena. Egin zuen lehendabiziko erakusketa izan zen, Kontuan izan, entzule, 2016an egin zuela bere lehenengo erakusketa, orduan, 10 urte pasa ziren karrera bukatu zuenetik, hor bere,
3: bai.
4: Ez? Ba, joia tarteko. Eta, bera titulorik gabea, etzion titulorik jarri zeren, argi zegon, ba, bera barrutik kanpora ari dela bestela bere buruaren aurkezpena egiten, ez? Leiotxo moduko bat ikusten da, Amaia kasko batzuekin, bai. Zebera beti inspiratzen da musikarekin. Eta orduan horrek identifikatzen du, eta badirudi leio horretatik kanpora dijoala, eta ja, ez, flekilloak iaia begiak altxatzen ditu, esan ez, bueno, hemen nago eta hasiko bai. Naiz, ez?
3: Begiak pixka bat ikusten dira, ez?
4: Bai, hori da.
3: Eta irribarre handi batekin.
4: Hori da. Bera oso konten ikusten zaio hortan, eta pixkat komplejoak alde batera bezala utzita, ez? Kanpora begira eta esan ez, bueno, hemen nago eta aurrera noa. Obra akuarela, paper gainean egindako akuarela teknika daka, eta pilot beltza ere erabiltzen du. 29,13 zentimetro, bider 42 zentimetroko obra badakagu.
3: Beraz, hori lehen lanari dagokionez, eta urrengoa, bueno, beste obra bat da, bere lehen performantza, alegia, 2021 egindako kontakto, izen buruko lana.
4: Hori da, sormen prozesuan aipatu duan bezala, ba, bueno, obra aukeratu du Amaiak, ze 2021 hasi zen bere performance horiek egiten. Entzuleak ulertzeko, Amaia da margotzen ari den pertsona, ikusten duguna margotzen ari dela, eta bestea, zea bada, aktoresa edo modelo bada.
3: Modelo bat, bai.
4: Modelo bada. Berak kontakto, kontakto jolasten du bi hitzekin, ez? Taktuarekin esango genuen euskaraz edo. Eta paradisua serieko obra bat da. La Terminal Fika Bilbon egin zuen lana da, eta lana hau Estrella Elektrika izeneko artistarekin batera, beraz modelo hau Estrella Elektrika dugu, eta zuzeneko musikarekin batuz, hau da, performantza deitzen da, ze berak egiten du antzerki moduko bat entzulak ikus uler dezan, musika jartzen du, eta momentu horretan berak kontatzen zian, ez? Sentitzen duen berotasun zirrara, esan dugu oso sentikorra dela horretan, sentitzen duen momentu hori koloreetan adierazi egiten du. Eta artista da musika jotzen duena Estrella Elektrika, baina modeloa da Itxas Mandaraz, berarekin Arte Ederretan ikasitako lagun bada. Eta obra atzean berak margotzen du kuadroa eta margotzen du modeloa, bai? Orduan, biak batu egiten ditu, bai? Eta obra da 120 bider 180 zentimetrotakoa, mihise gaineko margo akrilikoa, bai? Eta gero gorputzean erabiltzen ditu margoa eta esprayak.
3: Bai.
4: Bueno, iruditzen zait oso obra bizia, bai. Freskua, nola ez?
3: Bai, eta oso proiektu interesgarria baita ere,
4: bai,
3: ez?
4: Eta bai, modu bat, ez, badaude idazleak sentimendua hitz egiten dutenak edo idazten dutenak, baina hemen sentimenduak margotu egiten ditu.
3: Bai, margotu. Bai, kasu horretan.
4: Eta hunkigarria iruditzen zait, zoragarria. Bai.
3: Unkigarria ere, aipatuko dugun urrengo lana, 2020ko maiatzan egindakoa uste dut, Larraitz, Ilargi izenburuarekin, ez da?
4: Bai, ikusten dugu, hau performantza, baino pixkalenagoko, urtebaldenagoko obra bat dela.
3: Bai,
4: berari markatu intzion, 2020ko maiatzan egin zuen eta Durangon erakutsi zuen, dena ilun zegoen eta batean argi bat piztu zen. Argi sentitu nuen bide berri baten hasiera zela. Berari hor pertsonalki, bueno, emakume askori pasatzen zaigun zerbait, baina berari pasa zitzaion.
3: Bai, bai.
4: Eta berak sentitu zuen sentimendu hori kanporatu egin bartzuela, helarazi egin bartzuela. Eta obra honetan, ilargi deitzen dio, 87x74 zentimetrotako obra bada, akrilikoa, mihise gainean, eta Amerika arpago trinkozko kutxa batean bilduta dago. Simbolikoki egina dago hori. Garaio horretan egindako obrari garrantzitsuenetako badela sarantzidan, eta orain entzuleak ondo ulertuko du,
3: bai.
4: Aborto baten ondoren egindakoa delako. Bera, ba bueno, aborto bat izan zuen, ezin izan da ama izan, eta horrek asko, bueno, asko eragin zion, pertsonalki eta obran eta dena, eta iruditzen zait obra oso potentea dela, historioa atzetik jakinda oso ongi adierazten duena iluntasun horretatik argitasuna nola ateratzen duen. Sormen esplosio bat izan dela bezala, ez? Zerbait ilunatik nola atera duen kolore bizi, gorri, hori. Ba, neri esango nuke, neri asko unkitu ninduen obra badela, eta benetan potentea dela.
3: Bai.
4: Entzuleari esango diot, orain super neska alaia eta zoragarria dela, eh? Bai. Zara dut, baina bueno, kontatu nahi nuen, zeren obra uste dut oso ondo ulertzen dela, ba, atzeko historia, ez?
3: Bai.
4: Kontatuta.
3: Hori da. Eta azken lanarekin joango gara, body paintinga aipatu dugu, eta, bueno, adibide bat baita ere izan daiteke, Itxasoa zara, izenburupean, izenburua duen lana, aipatuko
4: da.
3: Dugu.
4: Bai. Haue, obra hau Itxasoa zara da, akrilikoa eta errotulagailua mihise gainean egindakoa, eta 2021 martxoan egin zuen obra bat da, Durangon egindakoa. Durangoko arte eta historia musean egindakoa da. Orduan berarentzat izan zen, bera durangarra izan da, eta leku, esan edo leku, izena duen leku handi batean egitea, berarentzat izan zen biluzteko momentua. Gogoratzen izeneko erakusketako irudi bada, eta obra plastikoa, osea, bera body painting egiten duena, normalean egiten du lehenengo atzean obra bat, akrilikoz normalean lientzo baten gainean, eta gero bera hasten da, bere burua, ispilu batean begiratzen eta margotzen. Hori izaten da pixkat bere making ofa, ez? Nola egiten duen. Eta egiten duena da, berak margotu duena eta bere gorputzean adierazten duena simbiosi bat bihurtu, osea, elkartu egiten ditu. Niretzako beste obra unkigarri bada. Amaiak niretzako adierazten du sentimendu hori oso ongi, eta nik uste ikusleari iritsi egiten zaiola ze sentibera eta nola sentitzen ditun berak hoiek, ez? Sentimendu hoiek koloretan.
3: Bai, bai. Dudarik gabe. Hori bere obrari dagokionez lagin bat, aukeratu dugu dudarik gabe. Berari baitaren, galdera bat pausatu diozu, kasu honetan erakusketen inguruan, erakusketak egiteari buruz uste du berak.
4: Begira, Aitor, orain arte artista guztiekin esan dut denek beharrezkoa ikusten dugula edo, ez, gehiengok beharra sentitzen dugula gure obra estudiotik atera eta erakusteko. Ba, Maiak esan zian lehenengo hitza izan zen, berarentzat talde batetik ez dela bat ere beharrezkoa. Aber, ulertzeko entzuleak, claro, berak sentimenduak adierazten ditu. Eta gero gainera sentimendu hoe performance batean dutxan joan egiten dira.
3: Amaia Lejarreta, artista durangarraren ibilbidea ze aritu gara.
5: Ez ditut asetuko amaitu dena.
3: Eta hola, zein amaitzen du gaurko ipar orratza saioa, gauratuz, bueno, ba, bihar, ostiralarekin ordu berdinean hementxe izanen garela. Bihar artea jo.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka, la radio numérique qui vous aime.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

Azken aldi hontan kuadrilan gauzak aldatu dira. Jadanik alkolik ez dabil gure zainetatik, baina jende urduri dago, motel dago, triste dago.

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, lasaitzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.
1: AIRK, hobetzen zaituen Irrati Digitala.

AI Ereka entzuten ari zara. AI Ereka, et pourquoi pas?

だって、だって、だって愛していこう。

0: AIRK DAB Plus frekuentzietan zuendako.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AI erreka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI erreka laguntzen zaituen irrati digitala.

0: etorri baigorriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainirik.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

0: bostean, ogoi urte.
1: Ogoi, ez ez, nik 9 urte.
2: Ez zuk, bai gorriko ikastolako, ogoi urteak.
3: Ogoi, eta bar urte.
1: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren bostean.
3: Euskararen aude.
1: Ameka terdietan itzartzea, apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasniko! Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, nyam nyam!
2: Iruetatik goiti, erri jokoak aurrentzat gaiarekin, yupi!
1: Eta zazpietatik goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak. Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
2: Ojonozian,
1: Baigorriko ikastolak, 9 urte.
4: Oh, the French are on the sea.

guztia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiokin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire kopla koplatzera noa mikroa, fasismoa beti egondaz esan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun, lasai, dantza dezagun.

0: Bertxotan ikasi nahi duzu? Kantuaren bidez hitzekin ostatu nahi duzu? Lagunartean gozatu?
1: 2006 eta 2007 garen ikasturteko bertxo eskolen izen emaitea.
2: Jadanik zabalik da.
0: 32 bertxo eskola dira eta segur bat zure bea dela zure egitik urbil.
3: Izena emateko, sartu Eloazo bertxolari lagunak gunean edo bertxozale.eus/siberua-lapurdi eta baxenafarroa atarian informazio guzia atxemanen duzu.
2: Eta bestela, deitu 07-77-09-08-18-18-ra.

0: Atxaleko bostak Euskal Irratietan berriak Antion Kasturri horrekin.
1: Atxaldeon entzule, guzier istripu bat lehenik momentu untan txarrin amikuz eta Siberua arteko bide nagusian txarrira sartzean, lehen informazioen arabera biktimarik ez baina momentu untan bidea blokatua da, hiru zauritu, kasumazi beraz hangaindi baziste bidea moztua da. Alokairuen mugatzia antolatzen duen legea, martxandea ostegun untan etxebizitzaren fundazioak frantzea mailako txostena atera du Euskal Herriaren dako 2006an alokairuen 80%ak presio muga pasatu du 2005an 98% zirelaik iduri luke braz hemen ongi martxan dela txostenak tokiko aktorean importantzia azpi marratzen du horien artean aldarena Frantzia mailan aldize muga pasatzen duten alokairuen proportzioa 87%koa da 5 puntu ziganda jazko xifrer konparatuz etxebizitzaren fundazioak alarma jotzen du eganez legea egonkortu behar duela gobernuak eta batez ere errespetarazi behar duela jakin behar da oraindik esperimentazio gisa aplikatzen dela baina gobernuak itzeman duela egonkortuko zela ondoko hilabeteetan Lor Zakeloren senarra kondenatua izan da pauen ostegun untan beste afera baten dako Alexi Jure susmagarri nagusia da Lor Zakelo urruñajaren desagertzearen aferan 2008-lauko ekainetik desagertua da emaz eta hortako momentu untan behin-behineko atxilo aldean da Alexi Jure, baina ostegun untan beste afera baten dako epaitua zen, barionako Louis de Foix Liceoan lankide bat erasotzeagatik, pasaden azaroan kondenatua izan zen, dei egin zuen eta gaur beraz pauen behiz kondenatua izan da, sei labeteko presondegi zigorra gibelapenaikin emandakote epailek. Gutienez 1000 hildako eta 4000 desagertu Nepaleko ondamendiaren zenbaki batzu dira, baina argi da oraindik emendatuko direla xifra horiek irudiak ikaragarriak dira urteak beharko dituzte agaberritze lanen bururatzeko beroketa klimatikoak bortuko glaziren urtzea azkartu du eta horrelako ondamendiak errepikatuko direla uste du Einaut Izagirre zientifiko eta unibertsitateko erakasleak goizberrin galdegindako gu saiestu gote daitezken ogelako gertakariak Einaut Izagirre.
2: Jakingo genuke adibidez, ba, Suitzan bezalako sistemak izango bagenitu, ez? 2025an, joan zen urtean, Blaten izeneko aranean, pasazan horrelako antzerako kolapso bat, kasuntan etzunein beste indar hartu, baina nola, sistema satelite irudiak eta teledetekzioa oso ondo implementatuta daukaten Suitzan, ba, kasu hartan ebakuatzeko aukera izan zuten ara guztia eta kasu hartan ba etzan ia arazotik izan, ez? Nolabait gertaera naturalaz haratago, baina Nepalen kasuan eta Himalaia bezalako mendikate handi batean non milaka glaziar dauzkagun, milaka aran dauzkagun, milaka roka mota dauzkagun, ba oso zaila da justu begia puntu hortan jartzea, ez? Eta hortaz eusator arreta puntu hori ere landu behar dela, ba bizkat horrelako toki propenso hauek edo erorketak eman daitezken gune hauek identifikatzerako orduan.
1: Eta jakin elgezketa osoa Einaut Izagirren elgezketa osoa Euskal Irratiak puntu eusu webgunean entzuten ahal duziela. Eko proiektuaren kontrako elgarretaratzea gaur lakeen eko startupak euste dugu biokerozenaren sortzeko teknika sano bat atxeman duela, baina rengura da hortako Pirinioetako ianen parte bat ustiatu nahi duela. Horren kontra bildu dira biarnoa Landesetako eta Euskal Herriko herritarrak fore bien komen elkartearen ingurian, udauntane Emmanuel Macronek bere industriaren bultzatze planan sagarazidu proiektua sustengua ekarridako, hori erdesteko sarri seiontan eko proiektu hau industrialaren kontrako manifestaldia izanen da laken. Behin-behineko merkatu bat irekiko da bia Holan Barteko zelaian goizeko zazpiak eterditaik goiti, Baionako merkatu estalia berritzen hasiko direlakotz, goizuntan erriko etxeak merkatu saltzaileekin, merkatuko saltzaileekin estrenatu du gune berria, Usaiako larun bateko merkatua berriz, Karrodeal eta Saukaien artean banatuko da. Kirolian bururatzeko itzordu zonbaitzu pilotan, sarri, azparneko berria trinketearen finala, ba, bostak eterditan instantian aintzin partida, eta seiak eterditaigoiti, Mariluzta Gixandut, Iribarn eta Sanchenzen kontra futbolian gizonak ligako seigarren eguna kari, partida sarri behatziontan errealak errezebituko du Zelta.
3: Euskal Ihatik. Puntu eus.

0: hori baigorriko zirkora?
1: Gure zirkoa baigorrin izanen da.
0: Buruilaren lau eta bostean.
1: Eskualeriko artistek eskainirik.
0: Magia.
1: Akrobazia.
0: Kantu.
1: Musika zuzenean.
0: Imanaldia osoki euskaraz.
1: Sartzeak gure zirkoa.eus web gunean.
0: Zuen zain gaude.
1: Gure zirkoa baigorrin.

herri komertziala dena beti izan du etzegrista fabrika ilunek zehaztutako itzuratik aldentzen zen auzoa errekatzu beti izan du etzegrista fabrika ilunek zehaztutako itzuratik aldentzen zen auzoa errekatzu edo mezpel erreka dudarik gabe barakaldoko zonalderik politena

0: goizea, mendiak, larreak, bizitza, laguna, guztion, indarra, supersur, hautsitu, txikitu, zuntxitu, bai, natura bere ganatu.
1: Irailaren bostean, ogoi urte.
2: Ogoi, ez, nik 9 urte.
3: Ez zuk, bai gorriko ikastolako, ogoi urteak.
4: Ogei. Eta bar urte.
2: Ospakizun besta, horron ozean, irailaren bostean.
4: Euskararen alde.
2: Ameka aterrietan itzartzea. Apetife eskenia eta gaitistaneko orkestra. Kalasnikov.
5: Ondotik, Baskari alaitua. Hortzaiziko ikastolaren eskutik. Tokiak atxiki Eloazo webgunean, Baigorriko ikastolaren orte betetzea. Idatziz, niam, niam.
3: Iruetatik goiti, erri jokoak, aurrentzat gaiarekin, yupi!
2: Eta 7 goiti, Garaziko ikastolaren taloak eta kontzertuak, Kalume, Frigo eta DJ Geto, Lutxo eta Selektarrak. Fiesta! Irailaren bostean,
3: Ojonozian,
2: Baigorriko ikastolak, behatzen, ogoi urte!

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, la radio DAB+, par Antxeta Irratia et Radio Kultura.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

だって、だって、だって、愛していこう。

0: AIREK nahi duzuen bezala.
1: AIREK zaintzen zaituen irrati digitala.

AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.

AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala. AI ereka antxeta irratzia eta radiokulturaren irratzia.

ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬੈਠੀ।

0: Eureka, la radio.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

I don't know why.

0: rock and roll et chill do.
1: A.I. Erika Iratia.
2: A.I. Erika Iratia.

AIRK hobetzen zaituen irrati digitala. AIRK liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka eta zergaitik ez?

0: ahi ereka entzuten ari zira.
1: A, I, R, K, entzuten ari zara.

Kaiola baten aintzinean denak so ziren jarriak, gorila bateri begira herriko emazte guziak, toki berezi bati buruz jartzen zituzten begiak, amak erraiten uzten ez nauen bati buruz itzuliak, kaso gorri hilari. Betbetan alimaria bizi zen presondegia, ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia, gaur galtzen diateran ez, atera zen gure piztia, pentsatuko zenuten hori zela virginitatea, kaso gori hilari. Ziminoaren jabeak oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan, kaso gori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare, kaso gori hilari. Gorilaren tresna ikusi ta denak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi badoatzila lasterka,

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI Eleka, la radio numérique qui vous chouchoute.
1: AI Eleka entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK irratia.

0: AIRK digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK irratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

gauza asko ari da gertatzen. Etzaia beti bezala, herria zapaltzen. Zuk, barruan jarraitzen duzu. Hamar urte gartzelan, daramatzazu.

0: AI Erika, la radio numérique qui vous aime.
1: AI Erika, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, c'est numérique et c'est un DAB+.
2: AIRK digitala da, ta DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.
3: AIRK, on egiten zaituen irratzi digitala.

0: Egunkaria irekitzen dudalarik.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.
2: AIRK, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
3: 1, 2, 3, 4...

0: AIRK, digitala da, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK irratia entzuten ari zara.